0: պատկովստ։
1: Շենի էլ կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով կսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի էլ լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
2: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
4: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095-345-345
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողներ, 81 րոպեից դա նշանակում է այո, որ Ավրորան նույնպես միանում է կյանքին, արդեն ուղիղ եթերից նաև։ Ողջունում եմ ձեզ, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, և այսօր ամբողջ օրը մենք լինելու ենք միասին մինչ ուշ երեկո։ Բարի լույս, մաղթում եմ ձեզ լավոր, մաղթում եմ, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի, որ դուք ամեն ինչ հասցնեք, մենք էլ իհարկե բնականաբար կապի մեջ ենք, 80-77, Ավրորայի կարճամարն է, կա Viber WhatsApp 091-76-1007, սիրելի ընկերներ ջան, ցանկացած տեղեկություն իհարկե, միմյանց կհասցնենք, կպատմենք ամեն ինչը, և գուցե դա շատ ավելի թույլ կտա թեթև անցկացնել մեր օրը։ Այո, այս պատվում է թեժ և եղանակային տեսանկյունից, և առհասարակ կարծում եմ ցանկացած մեզանից յուրաքանչյուրը ունի իր պլանները, թե աշխատանքային, թե ընտանեկան, թե գուցե նաև արձակուրդային։ Կրկին ու կրկին, բոլորիդ, բարի լույս, լավոր և շատ ու շատ

0: Սիրել են Կերնաջան կրկին ու կրկին ողջույն, այսօր հուլիսի 15-ն է, օրը 4-7, սենց կիսվեց մեր շապատը, կիսվեց նաև հուլիսը, բայց չկիսվեց մեր կյանքը, այսօր նոր օր է, բարի գալուստ նոր օր, բարի գալուստ արև, թող այսօրը բերի ձեզ հաջողություն, թող դուք ձեզ սիրեք, թող որ դուք ամեն ինչ հասցնեք, սիրելի ընկերներ ջան, եւ ինչպես մեր շատ հարգելի ռադիո լսող Անահիտն է Արտաշատից, ի դեպ մեզ մեծ բարևներ բոլորիս, բոլոր մեր ռադիո լսողներին եւ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս, Անահիտը ասում է, չենք կճվենք ոչ մի բանից, ոչ, մենք ընկճվողը չենք երբևէ, մենք ամեն ինչ կհաղթահարենք, հասկանալով, որ նաև կունենանք խոչընդոտներ, խնդիրներ, որոնք որ պարտավոր ենք հաղթահարել, եւ ամենակարևորը չվախենալ, որովհետեւ երբեմն դու չգիտես ոնց դա անես, ոնց հաղթահարես, ոնց չնյարդայնանաս, բայց այնուամենայնիվ, երբ որ հասկանում ես, որ դու մենակ ես, որ կա նաև Ավրորան, Ավրորայի շատ ու շատ ռադիո լսողներ քո կողքին են, ապա գուցե մի քիչ ավելի հեշտանում է կյանքը, սիրելի ընկերներ ջան, նաև իհարկե ֆուտբոլը, ովքեր որ դեռ չգիտեն ոնց է ավարտվել երեկվա խաղը, ես ձեզ ասեմ, Իսպանիան կրեց Ֆրանսիային 2-0 հաշվով։
1: Միացրու ռադիոն, միացրու Ավրորան։
0: Այո, մշտապես միացված է Ավրորան, եւ այսպես Իսպանիան դուս եկավ եզրափակիչ ֆինալ։ Այսօր նաև ժամը 23-ին մենք դիտելու ենք, հետևելու ենք Անգլիա-Արգենտինա խաղին, եւ արդեն կհասկանանք, թե ում հետ է մրցակցելու Իսպանիան։ Շատ-շատերս ուրախ ենք, որ Իսպանիան կրել է, շատ-շատերս տխրում ենք, որ Ֆրանսիան պարտվեց, բայց դե ինչ արած, ի վերջո ֆուտբոլ է, խաղը երբեմն նաև բիզնես, ինչևէ, ունենք այն, ինչ ունենք, սիրելի ընկերներ ջան, ես շնորհավորում եմ բոլորին, ով երեք սրտատրով նստած էին տղաներով կամ ընտանիքներով կամ ուղղակի միայնակ եւ խաղն էին դիտում։ Հրաշալի է, 2-0 Իսպանիան կրեց, այսօր տեսնենք, եւս մեկ անգամ ասեմ, որ ժամը 23-ին հետեւելու ենք, սկսվելու է խաղը Արգենտինա Անգլիա։ Սա այսպես, ընկերներ ջան, ինչ ունենք առհասարակ, ունենք շատ ու շատ լուրեր, շատ շուտով ես կբերեմ Ջուլի Ոսկանյանին, այսօր նա է հերթափոխը առաջի օրվա առաջին մի մասի լուրերում, կհասկանան գուցե ինչ-որ բաց ենք թողել, եւ իհարկե արդեն կսպասենք ժամը 9-ի լուրերի առաջին թողարկմանը։ Այո, ես այստեղ եմ, եթե չասեցի, ապա ասեմ, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, բայց դա կարող եք չհիշել, դա էական չի, էականն այն է, որ կաք դուք եւ կա ռադիո Ավրորան։

0: this is goodbye.
1: Գովաստ.
2: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապառիկը հաստատված է եւ գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդիալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդիալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
4: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
5: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
6: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայգնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
7: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
8: Վերանորոգում, Դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, եթե նոր եք արթնացել, ապա բարի գալուստ նորոր։ Արթնացեք, ձեր աչուկները բացեք, կողմնորոշվեք, ինչ եք այսօր անելու, իսկ ովքեր որ վաղ առավոտվանից արդեն ոտքի են, արդեն աշխատանքի մեջ են, եւ գուցե ինչ-որ գործեր նաեւ հասցրել են, ձեզ էլ եմ ողջունում։ Ողջունում եմ սրտանց բոլոր մեր ռադիո լսողներին, ովքեր աշխատում են մի ամբողջ գիշեր, եւ հիմա անհամբեր ասում են, երբ կգա ձեր հերթափոխող գործընկերը, որ դուք էլ գնաք եւ մի փոքր հանգստանաք։ Զինվորներ ջան, ձեզ նույնպես շատ, նույնպես չէ, առաջնահերթ շատ շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, որ ձեր շնորհիվ մենք կարող ենք եւ աշխատել, եւ մեր տան գործերը անել, միմյանց սեր բացած խոստովանել եւ առհասարակ ապրել։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, բարի ծառայություն, բարի ծառայություն բոլոր նրանց, ովքեր այո իրականացնում են տարատեսակ թե զինվորական ծառայություն։ Պարեկներ ջան, ձեզ եմ ողջունում։ Փրկարար տղաներ ջան, ձեզ եմ ողջունում։ Բուրժ ծառայողներ, բուրժ հաստատությունների բոլոր հնարավոր սենց տարատեսակ բուժական ոլորտների աշխատակիցներ, ձեզ նույնպես իհարկե ողջունում եմ հասարակական տրանսպորտի մեր վարորդներին, առանձնահատուկ մեծ գործ եք անում, լիքը մարդիկ եք տեղափոխում, հատկապես դա բարդ է, դա երբեմն անհասկանալի է, թե ոնց եք դուք դա անում խցանումներին եւ այս շոքին։ Մի խոսքով, սիրելի ընկերներ ջան, ողջունում եմ բոլորիդ։ Եթե ինչ որ մեկի ոլորտը, ինչ որ մեկի մասնագիտությունը ես դեռ չեմ ասել, ապա իմացեք, որ բնականաբար նույնպես բոլորիդ ողջունում եմ, չեմ մոռացել երբևէ, մաղթում եմ ձեզ հաջողություն, մաղթում եմ, որ ունենաք շատ ու շատ պատվերներ այսօր, որ հասցնեք, ունենաք լավ առևտուր, վաճառեք ձեր ուզած ապրանքները, հուսամ, որ դա անում եք լավ եւ բարեխիղճ եւ վատ բաներ մեզ չեք վաճառելու այսօր։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաև ձեզ մաղթում եմ լավ այցելուներ, լավ գործընկերներ, ժպտեր ես, այո, երբեմն անգամ մեկ ժպիտը մենք դա գիտենք կարող են բարձրացնել մեր տրամադրությունը հենց առավոտվանից, իհարկե երբեմն նաև խցանումները, դա կխոչընդոտեն դրան, բայց այն ու ամենայնիվ նաև խցանումները կհաղթահարենք։ Այո, այս պահին խցանված է արդեն իսկ իսակով բարձրացողը, աթենք իչնողը, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչն է զարմանալի, որ արդեն իսկ մեքենաները դեմս հետ հավասար արթնանում են նաև մեր մեքենաները, մեծ ու փոքր, եւ արդեն իսկ լցնում են ոչ միայն Երևան քաղաքը գրեթե բոլոր կողություններով, այլ նաև իհարկե այն ճանապարհահատվածները, որոնք որ տանում են, բերում են դեպի Երևան։ Ողջունում եմ բոլորիդ, շատ շուտով կանրադառնանք նաև խցանումներին, այս պահին ասեմ, որ մենք ունենք չաշխատող լուսացույց, սա Արգավանդի մասին է խոսքը, Կարգոյի խաչմերուկում, ես հիմա կհասկանամ ինչն է պատճառը, դեռ երկար կունենանք այս իրավիճակը թե ոչ, բայց խնդրում եմ ձեզ եղեք այստեղ ուշադիր եւ պատրաստ, որ Կարգոյի խաչմերուկի լուսացույցը չի աշխատում։ Եվ այո, մանկերներ ջան, շարունակենք աշխատել, շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, հիմա արագ նայեմ ինչը ոնց, եւ բարևներ իմ սիրելի Ռուզիկ ջան, Սարգիս ջան, ձեզ էլ եմ ողջունում, Սամո, Պարույր, բոլորին, բոլոր մեր ռադիո լսողներին։

Եվ այսպես, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչ են մեզ հայտնում մեր հրաշալի փրկարար տղաները, ասում են, որ Հայաստանում բոլոր ավտոճանապարհները անցանելի են, ինչ է դա նշանակում, որ այո, ուրախության առիթ, բնականաբար, բայց դրանից չառիթավորվեք, չմտածեք, որ ահա իմ արագություն ենք բացելու, հանգիստ կգնաք ձեր ուզած տեղը, սիրուն կհասնեք, նորմալ արագությունը չգերազանցեք, ձեզ լավ կպահեք ճանապարհներին, ձեզ կանաչ ճանապարհ շատ ու շատ հաջողություն ու շադիր եղեք եւ անփորձանք։ Սիրելի ընկերներ ջան, ինչ կապված է, այո, իհարկե, նաեւ տեղեկանում ենք, որ Լարսն է բաց, բնականաբար շատ կուզենայի, որ թե Լարսում եւ կուտակումներ չլինեին, թե մեր սիրելի հայկական մեքենաների, թե առհասարակ մարդկային կուտակումներ չլինեն անցակետերում, որտեղ տեսել ենք նախորդ օրերը ինչ է կատարվել այդտեղ, ուղակի սենց սպանոցի, այսպես ասած, շնչելու տեղ չունենք, բայց այնուամենայնիվ խնդրում եմ, եղեք փազը, զգում եք տենց բանը, դուրս եկեք այդ անցակետից, մի մնացեք այդտեղ, մինչև հանդարտվի ու գոնե այդպես չկուտակումներ չստեղ ցանկ եւ մեզ ված չզգանք, որտեւ նաեւ այդ դեպքերը նույնպես ունենք։ Նախապես փորձեք հա ծրագրավորել ձեր անցակետով, թե դեպի Վրաստան կամ հակառակ ուղղությամբ, մի խոսքով թե արդեն դեպի Ռուսաստան, այստեղ պարզապես պետք է համբերություն։ Եթե երեխաների հետ ենք, սիրելի ընկերներ ջան, ապա ձեզ հետ անպայման պարտադիր պահեք եւ ջուր, ինչ որ զբաղվելիք, որպեսզի կարողանաք նաեւ երեխաներին նույնպես հենց ապահով հասցնել ձեր ուզած տեղը, երեխաները չներվայնանան։ Մի խոսքով, գիտենք իհարկե այդ ամենը, բայց երբեմն մտածում ենք, դե լավ արագ կանցնեմ, բայց հիմա սեզոնն է, այդ թվում նաև դեպի ծով գնալու կամ առհասարակ այլ ինչ-որ տեղ, եւ դա նշանակում է, որ մենք շատ ենք, արտասահման գնացող ցանկացողները շատ ենք, կուտակումներ գուցե գտնենք ձեզ համար այլ անցակետ, որը մի քիչ ավելի թեթև կլինի, օրինակ Գոգավանը, դա շատ ավելի թեթև է որպես կանոն։ Ինչևէ, դուք իհարկե գիտեք ձեր անելիքները, իսկ ովքեր որ Ավրորայի պես շատերիս պես շարնակելու են թե աշխատել եւ առհասարակ մնում ենք Հայաստանում, ապա բոլորիս հաջողություն, եթե աշխատում ենք, ապա լավ աշխատանքային օր։

Սիրելի ընկերներջան, եւ այսպես հիմա տեղափոխվենք Երևանյան արդեն իսկ երբեմն ծանրաբեռնվող ուղությունները։ Նորմալ է, առավոտ է եւ ժամը նաեւ դրան է նպաստում։ Ոչինչ կհաղթահարենք սա էլ եւ կհասնենք մեր ուզած տեղը, թե եւ գիտեմ, որ շատ շատերը շտապում եք, նայում եք ժամին եւ հասկանում եք, որ եթե դուք հիմա օրինակ հայտնվեք խցանման մեջ, ապա գուցե ուշանաք, ոչինչ, եթե ուշանում ենք չներվայնանանք, զանգահարենք, զգուշացնենք մեր գործընկերներին, ախր ռուսին զգուշացնենք, եթե ամեն մի ռոպեն փող է, ամեն մի ռոպեն շատ թանկ է, հասկանում եմ, կյանքն է թանկ, նորմալ է, բայց այնուամենայնիվ նյարդերը շատ ավելի թանկ են երբեմն։ Այնպես որ, սիրելի ընկերներ ջան, այս պահին պարզապես իմանանք, որ այո, Իսակով բարձրացողը ծանրաբեռնված է, ավանդական, սենց սա մեր ուղությունն է ծանրաբեռնված, նաև ծանրաբեռնված է Աթենք իջնող ուղությունը, ծանրաբեռնված է Դավթաշենի կամուրջը Եղվարդի աշտարակի խճուղիներից, այս ուղությունը դեպի Կոմիտաս գնացողը, թեթև է Միասնիկյանը, իջնողը թեթև է, սիրելի ընկերներ ջան, եթե այդտեղ եք, այ հիմա հանգիստ կանցնեք Միասնիկյան պողոտայով, նաև թեթև է Հերացի ուղությունը, եւ կրկնեմ, որ այս պահին որոշակի սենց ծանրաբեռնվածություն չէ, բայց մեծ մեքենաների մեծ քանակ նաև Երևան մտնող ուղություններն են, դա եւ Աշտարակի խճուղին է Երևան մտնողը, դա եւ Արտաշատի խճուղին է, դա եւ M4-ն է, այսինքն Սևանից Աբովյանից դեպի Երևան, իհարկե մենք շատ ենք մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ ստվում են մի ամբողջ օր անցկացնել նաև Երևանում, կամ պարզապես Երևանը գտնվում է ձեր ուղության վրա եւ դուք այստեղ եք, կամ պարզապես գալիս եք Երևան աշխատելու, ողջունում եմ նաև այն մարդկանց, ովքեր որ մարզերում են, մեծ եւ փոքր մարզային քաղաքներում, գյուղերում, գրկում եմ ձեզ, գիտեմ, որ այո, նաև թեժ առօրյա, թեժ օր է ձեզ սպասվում, եւ Բերքի տեսանկյունից Բերքահավաք, այդ ամենը վաճառելը, իրացնելը եւ առհասարակ այգի մշակելը, տարատեսակ գործեր անելը, կամ պարզապես դուք տանտանտեսուհի եք, տուն եք պահում, ընտանիք եք պահում, ճաշ, լվաց, կամ լվացքը ընտիր, այսօր սպասվում է շոկ օր, իհարկե, թեև օթերևութաբանները մեզ ասում են 36-38, բայց դե մենք գիտենք, երբեմն ջերմաստիճանը կհասնի նաև գուցե պլուս 44-ի, ինչի մասին իհարկե կվկայեն ձեր լուսանկարները, որովհետև դե պատկերացրեք արևի տակ ինչ շոկ է։ Սիրելի ընկերներ ջան, ոչինչ, ոչինչ, թող այդպես էլ լինի, ի վերջո ամառը, եւ դա նորմալ է։

0: Գովաստ, կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
1: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Թե, Արջին բանկում վերանորոգման և վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի և տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից, փաստացին 13.8%-ից։
2: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։

0: 10 կիլովատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 8128։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Լենքերներ ջան, ողջունում ենք ձեզ, Ավրորան է եթերում, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր որ Ավրորան լսում եւ դիտում են Հայաստանում, իհարկե նաեւ Հայաստանից դուրս, ուր էլ որ լինեք, ժամը քանիսն է ձեզ մոտ, այո, տարբեր ժամեր, բայց այնուամենայնիվ ունենք մեկ ժամ, որը միավորում է բոլորիս, Ավրորայում, Հայաստանում, մայրաքաղաքում հիմա 8:35 րոպե, նաեւ ուղիղ եթերային ստուդիայում ձեզ համար աշխատում եմ ոչ միայն ես, Ռուզաննա Շահինյան է իմ անունը, այլ նաև իմ շատ սիրելի գործընկերուհի, լրագրող, լուրերի մեկնաբան, Ջուլի Ոսկանյանը, Ջուլի ջան, ողջույն, բարի լույս.
1: Բարի լույս, Ռուզ ջան, բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ.
0: Ոնց եք հասել, ոնց եք սկսել առավոտը, իմ սիրելի ընկեր?
1: Առավոտը սուրճով եմ սկսել, միանշանակ, իմ դեպքում չգիտեմ, պարտադիր սուրճով եմ սկսում,
0: ու հետո
1: այն ժամին եմ ես գալիս աշխատանքի, որ փողոցները, ճանապարհները այնքան բաց ու ազատ են, ու մայրաքաղաքը այսպես շատ սիրելի է դառնում, էլ ավելի, հենց այդ ճանապարհների բաց լինելու համար շատ արագ հասել եմ աշխատանքի ու արդեն այսպես մտել եմ լրահոսի մեջ։
0: Այո, լրահոսից չենք էլ դուրս գալիս, Ջուլի ջան, բայց այնուամենայնիվ, ինչ ենք բաց թողել, գուցե հագիրջ, կամ ինչ է մեզ սպասվում լուրերի առաջին թողարկմանը։
1: Քանի որ երեկոն շատ ֆուտբոլային է եղել, միանշանակ կանդրադառնանք ֆուտբոլային իրադարձություններին, աշխարհի առաջնությանը, Արարատ Արմենիայի աղթանակի մասին կարելի է նույնիսկ դա այդպես ասել, եւ ինչպես նաեւ
2: աշխարհական մենք ենք զարմանում, կարելի է նույնիսկ այդպես ասել հաղթանակի։
1: Այո, պատմության մեջ առաջին անգամ Արարատ Արմենյան իր պատմության մեջ առաջին անգամ դուրս է եկել Չեմպիոնների լիգայի որակավորման երկրորդ փուլ։
0: Ոյ ապրեն մերոն։
1: Այո, սրան եւս կանդրադառնանք, ինչպես նաեւ աշխարհակաղակական իրադարձություններին, սրվել է Իրան ԱՄՆ հակամարտությունը, այնտեղ Եվրոպայի բնակչության աճի թվականակի հետ կապված այսպես մի հոդված կա, դրան եւս կանդրադառնանք, ու այսպես էլի հետաքրքիր նորություններ ունենք, որոնց եւս այսպես փակագծերը չբացեմ, բայց ունենք հետաքրքիր նորություններ։
0: Շնորհակալ ենք Ջուլի ջան, անհամբեր կսպասենք, Ջուլիին բաց թողնենք, որ կարողանա ասենց լիարժեք պատրաստվի եւ արդեն կլսենք լուրերը, դա կլինի ժամը 9-ին, իսկ մինչ այդ այստեղ ենք եւ ոչ միայն մինչ այդ ցանկացած ժամին, մինչ ուշ երեկո, սիրելի ընկերներ ջան, այո, Ավրորան աշխատում է եւ ձեզ համար եւ ամենակարևորը ձեզ հետ միասին, դա նշանակում է, որ կապը պահում ենք 80-77 մեր կարճ հեռախոսի համարն է, ինչպես նաեւ Viber և WhatsApp 091 76 10 07

Սիրել ընկերներ, Ավրորան է եթերում, շտապում եմ ձեզ տեղեկացնել ծանրաբեռնված ուղությունների մասին, այո 8:43 րոպե, դա նշանակում է, որ ճիշտ այն ժամն է, երբ որ մենք ունենք խցանված ուղություններ, մեքենաներով արդեն իսկ լցված, դա եւ Բագրատունյացն է, առաջի մասի կալցևոից դեպի արդեն օպա, չէ, հա, երրորդ մասի կալցևոից, սիրելի ընկերներ ջան, հազար ներողություն, ավելի ճիշտ հակառակ ուղությամբ դեպի երրորդ մասի կալցևոյ Բագրատունյացը Իսակովից. Այսա չգիտեմ ինչի հիմա շատ լցված է այս ուղությունը, ի դեպ Գարեգին Նժդե շարունակում է այս ծանրաբեռնվածությունը եւ գնում է արդեն ասենց ծանրաբեռնված դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկային հատված առհասարակ Գարեգին Նժդե եւ Բագրատունյացը հիմա ծանրաբեռնված ուղություններն են։ Ինչպես նաեւ Իսակով բարձրացող ուղությունը ամբողջությամբ դուք արդեն պատկերացրեցիք, նաեւ Աթենքը, բայց Աթենքը սկսվում է Ծիծեռնակաբերդի դեռ, Ծիծեռնակաբերդի խճուղից, իջնողը Բրազիլիայի հրապարակը, Աթենքը եւ արդեն դեպի հաղթանակի կամուրջ։ Սա հաշվի առեք անպայման, խցանվում է հիմա նաեւ Կորյունի փողոցը, թեև Մաշտոցը պրոսպեկտը մեր շատ սիրելի եւ մշտապես ծանրաբեռնված, դեռ անցանելի է, Կորյունն է հիմա ծանրաբեռնված, գուցե սենց ամբողջությամբ կանցնի պրոսպեկտ, առհասարակ հասկանում ենք, որ ծանրաբեռնվում են, այո, նաեւ Երևանի փոքր կենտրոնի ուղությունները, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր հիմա լցվում են եւ գնալու են աշխատանքի, որովհետեւ նաեւ աշխատում են տարատեսակ պետական հաստատություններում, հիմա դուք նույնպես կզբաղեցնեք ձեր աշխատատեղերը, մաղթում եմ ձեզ էլ լավոր, որ անցկացնեք դա լավ, որ չմոռանաք, որ ի վերջո աշխատում եք Հայաստանի համար, ժողովրդի համար եւ սիրեք ժողովրդին, հատկապես խոսքս ուղում եմ չինովնիկներին։ Ընկերներ ջան, առհասարակ եւ բիզնեսին եւ բոլոր մարդկանց, ովքեր որ աշխատում են, այո, մաղթում եմ հաջողություն։ Նաև տեղեկացնեմ ձեզ, որ այս պահին ուզում է խցանվել Հրաչյա Քոչար ուղությունը, հատկը թե բարձացողը և իջնողը, դրան հարակից և Վաղարշյանը, ինչպես նաև հասկանում ենք, որ Դավթաշենի կամրջի ծանրաբեռնվածությունը գալիս է, մտնում է և դեպի Կոմիտաս, այնուհետև դեպի Վաղարշյան, և նաև հասկանում ենք, որ Կոմիտաս իջնող ուղությունը նույնպես ուզում է ծանրաբեռնվել, անգամ Միասնիկյան իջնողը վերջնամասում նույնպես սենց մի քիչ մեքենաները շատ են հերացի մտնող, այնուհետև կբացվի Խանջյանը, այս պահին թեթև է, այո, ծանրաբեռնված է նաև, սա կրկնեմ, չգիտես ինչի, Սայատնովան դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, իհարկե ծանրաբեռնված է Շիրակի փողոցը, բավականին սենց կուտակումներ կան նաև Սեբաստիա բարձրացող ուղության վրա, Հալաբյանն է ծանրաբեռնված, այո, նու ծանրաբեռնված այս պահին գիտեք ոնց, այո, նու անցանելի է, բայց արդեն դու հասկանում ես, որ այ գոնե հասնեմ իմ ուզած տեղը։ Ծանրաբեռնված է այս պահին Գայի պողոտայի իջնող ուղությունը, և այստեղ գտնվելով ես անպայման ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, ովքեր որ գուցե պատրաստվում են Բագրևանդով, Մոլդովականով, Թոթովենցով, Վախտանգովով գալ և հասնել այս մեր, այս ես կոչում եմ դա հիմա կույտ, որովհետև այս խաչմերուկային հատվածում մենք ունենք և փոսը փորած է, թե և սենց ճահավանդակներով փակված է Մոլդովականի վրա, այն վերևի հատվածը Թոթովենցից հետո, բայց այդ ամբողջ քանդված իրավիճակը նպաստում է նրան, բերում է նրան, որ այստեղ մարդիկ շատ են նյարդայնանում, հատվածը նեղ է, մեքենաները շատ են, և եթե կարող ենք չմտնենք հիմա և չանցնենք այս հատվածով, կրկնեմ, խոսքը գնում է Բագրևանդ Մոլդովական Թոթովեց Վախտանգով Խաչմերուկային հատվածի մասին, եթե կարող ենք շրջանցենք, գուցե ավանով գնանք, գուցե այն մյուս Թոթովենցով իջնենք արդեն Գայի պողոտայով և չհայտնվենք, գուցե ուրիշ կերպ դուրս գանք Խուդյակով կամ Դավիթ Մալյան։ Մի խոսքով, սիրելի ընկերներ ջան, էլ ավելի է ծանրաբեռնվել հիմա Աթենքի փողոցը Ծիծեռնակաբերդից սկսած, ինչը ես ձեզ չասեցի, երևի թե սա է պատկերը այս պահի դրությամբ, և կհարցնեք, իսկ սա ինչ ուղություն է, սիրելի ընկերներ ջան, այո, թեև արձանագրում ենք, որ Միասնիկյան իջնող ուղությունը բավականին անցանելի է և թեթև է, բայց ծանրաբեռնված է Աճարյանը, անգամ Մարշալ Բաբաջանյանից սկսած, սա մենք հասկանում ենք, հետո արդեն կբացվի մի քիչ, երբ որ մտնենք Միասնիկյան, Ռուբինյանցը բավական անցանելի է, նորմալ է, կհասնենք մեր ուզած տեղը, կգնանք Պարուսևակ, այնուհետև կգնանք Կոմիտաս, մի խոսքով, սիրելի ընկերներ ջան, այստեղ են կապի մեջ են 80-77 Ավրորայի կարճ համարն է,
Եվ ոյ, սա ինչ է, Սարգիս ջան, մի ռոպե նայեմ, ծանրաբեռնված եւս մեկ ուղություն, ինչի մասին է խոսքը, մի ռոպե, այսպես փորձեմ, Պրոշյանն է, հա, Սարգիս ջան, ո՞նց ես մոռացա այս ուղության մասին ասել, միթե սա էլ մշտապես ծանրաբեռնված ուղությունը, այսօր մեզ չի դավաճանի, եւ նույնպես կլինի ծանրաբեռնված, մի խոսքով, այո, այլ մանրամասները ես կաշխատեմ բերել քիչ անց, հասկանալով, որ արդեն խցանված է Պրոսպեկտը Մաշտոցի պողոտան, և հավանաբար հայրակից ուղություններ են

0: Եվ դեպի կրկես արդեն մի քիչ կլինի ավելի թեթև, Արշակունյացը հիշեք, եւ սիրելի ընկերներ ջան, եւս մեկ տեղեկություն, որը ինձ միշտ զայրացնում է այս տեղեկությունները, երբ որ ինչի մասին է խոսքը գնում, Իսակովը դեպի օթանավակայան կրկին կանգնած է այն շարքը, որը հենց դեպի օթանավակայան, եւ այդ շարք մտնողները, սենց ներխուժողները, դրա մասին իհարկե արժի խոսել մի քիչ ավելի սենց ծավալուն, որովհետեւ այս իրավիճակը ոչ միայն Իսակովի պողոտայում այլ ուղություններ նույնպես ունեն այս խնդիրը։
1: Գովաստ
2: Շտաբ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Քեշմի.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
6: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
7: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք։ Մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից։ Խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ։ 099-86-00-68
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Սիրելի ընկերներ ջան, շարժուտով արդեն լուր էր մի քանի րոպեից, սակայն ես ձեզ ուսում եմ, այո, այդ խնդիրը, օրինակ, երբ որ մենք գնում ենք Իսակովով, Արգավանդով դեպի օդանավակայան, մեր շարքը կանգնում ենք, զբաղեցնում ենք մեր հերթահամբերատար, սպասում ենք, մինչև արդեն թեքվենք դեպի օդանավակայան, բայց արի ու տես, որ գալիս է ինչ-որ մեկը, ով հենց անմիջապես կանաչի տակ ներխուժում է ճանապարհը ուզում

0: իհարկե զիջում ես, որովհետև նա ասում է, վայ չէի տեսել, վայ չէի նկատել, եւ դա ոչ միայն այս վայրում է, ունենք էլի շատ տեղեր, նույն կոմիտասով, որ բարձանում ես, ուզում ես թեքվել դեպի ենթադրենք նույն Դավթարշենի կամուրջը Վաղարշանով, եւ այո, ինչ անել, չես կարող խնդրել, որ մարդիկ այդպես մի արեք, նախապես ծրագրավորեք ձեր ուղին և զբաղեցրեք ձեր շարքը, այլ ոչ թե նյարդայնացրեք այն վարորդներից, որոնք, ովքեր, որ շատ երկար սպասում են իրենց հերթին և եկեք ներխուժեք։ Ցավոք, դա շատ դեպքեր են, այդպիսի դեպքերը, այո, բայց թե չգիտեմ, իրոք չգիտեմ ինչ անել, պարզապես խնդրում եմ լինենք ավելի նրբանկատ, թքած չունենանք միմյանց վրա և մտածենք, ոչինչ, ես կգամ, հետո ձև կտամ իբր ես, չէի նկատել, չէի կողնորոշվել, այ հիմա ինձ ճանապարհ տվեք, որ ես էլ մտնեմ շարքը և արագ անցեմ։ Սիրելի ընկերներ ջան, անկախ ամեն ինչից, մենք նաև հասկանում ենք, որ Սարալանջի ոլորանները դեպի կենտրոն, դա նշանակում է դեպի Տերյան կամ դեպի Աբովյանի պուրակ գեր ծանրաբեռնված են։ Սարալանջը որպես այդպիսի նույնպես կարելի ասել, հա, հատկապես իջնող ուղությունները, հատկապես գնացողը, մոնումենտի ոլորաններ, այո, գեր ծանր են, խնդրում եմ սա հաշվի առեք։ Նաև Ռուզիկ ջան, Փայտակի Խաչմերուկ գա մի ռոպե գազավոզը խփել է Ford-ին, դրա համար է սենց պարալիզացված է արշակունյաց հելնողը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, Սարգիս ջան, փաստորեն մենք հասկանում ենք պատճառը, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, թե ինչ է արշակունյացը, հայրենիքից սկսած բարձրացողը դեպի Փեթակ այսքան ծանրաբեռնված, փաստորեն գազավոզը խփել է Ford-ին, և այո, կատվածահարը հիմա եղել այս ուղությունը։ Ինչպես կարող ենք սա շրջանցել, եթե արշակունյացով, գուցե Գարեգի Նժդեյով և բանով, Արցախով, այդպես դուս գանք Տիգրան մեզ, բայց դե ամեն դեպքում գուցե հենց դա է ձեր ուղությունը, պարզապես խնդրում եմ համբերությամբ զինվենք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, և հասկանանք, թե ինչ է մեզ սպասվում, եվս մի քանի տեղեկություն, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ։ Մելքոնյանը Երևան, մի ռոպե, պարկից խցանում է, Մոնթե Մելքոնյանը, Երևանը խցանում է մինչև Իսակով, փաստորեն այստեղ էլ է խցանում ծանրաբեռնվածություն, Մոնթե Մելքոնյանը դեպի Իսակով գնացողը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այս զայնայինը մեզ ինչ է ասում, բարի լույս։ Ահա, լավ, հիմա սա լսեմ և կվերադառնամ և հավանաբար արդեն լուրերից հետո, սիրելի ընկերներ ջան, ձեզ կպատմեմ տեղի ունեցողը։
1: Սիրում եմ, հարիփար, հարյուր, 107 FM, Ավրորա։

Այո, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, կրկին բարի լույս, լուրերը բաց չթողնենք, Արարատ Արմենիան իր պատմության մեջ առաջին անգամ դուրս եկավ Չեմպիոնների լիգայի որակավորման երկրորդ փուլ։ Մանրամասները իհարկե Վարկյաններ, անձ ես ձեզ խնդրում եմ, գիտեմ, որ լուրերի ընթացքում մենք ձայնը ռադիոյի էլ ավելի ենք բարձացնում, որպեսզի ոչ մի բան բաց չթողնենք, եւ այո, լուրերը լսենք միասին։

0: Pijama in. Vorkjal salikneri pijama nakne. Vita ser salikneš eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ն է սկսում աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողներից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ, բարի լույս բոլորին։ Դե ինչ, հուլիսի 15-ի չորեքշաբթի օրվա լուրերը սկսենք ֆուտբոլային թեժ իրադարձություններից։ Աշխարհի 2026 թվականի առաջնության կիսաեզրափակչում միմյանց հետ մրցեցին Ֆրանսիայի և Իսպանիայի ազգային հավաքականները։ Հանդիպման մեկնարկից երկու թիմերն էլ բարձր տեմպով սկսեցին խաղը, փորձելով արագ անցնել գրոհների, սակայն ի վերջո հանդիպումը ավարտվեց Իսպանիայի հավաքականի 2-0 հաշվով հաղթանակով։ Եվրոպայի գործող չեմպիոնը նվաճեց աշխարհի առաջնության եզրափակչի ուղեկիրը, իսկ Ֆրանսիայի հավաքականը կպայքարի մրցաշարի բրոնզե մեդալների համար։ Ի դեպ, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն արդեն շնորհավորել է Իսպանիայի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խաղում տարած հաղթանակի կապակցությամբ։ Մակրոնը Ֆրանսիայի հավաքականի պարտությունը ծանր է անվանել, սակայն վստահություն է հայտնել, որ իր երկրի թիմը ունի ներուժ։ Չեմպիոնների լիգայի որակավորման առաջին փուլի պատասխան խաղում Հայաստանի գործող չեմպիոն Արարատ Արմենիան Սկոնտո մարզադաշտում հյուրընկալվելիս դրամատիկ պայքարում 2-3 հաշվով զիջեց Ռիգային։ Հիշեցնենք, որ առաջին խաղում հայկական ակումբը հաղթել էր 2-0 հաշվով, ուստի երկու հանդիպումների հանրագումարում գրանցվեց 4-3 արդյունքը հոգուտ հայկական թիմի։ Սա պատմական իրադարձություն է ակումբի համար։ Արարատ Արմենիան իր պատմության մեջ առաջին անգամ հաղթահարեց չեմպիոնների լիգայի որակավորման փուլը, քանի որ մինչ այս երբեք չէր կարողացել նման արդյունք գնացել այս մրցաշարում։ Որակավորման երկրորդ փուլում արդեն Արարատ Արմենիան որպես մրցակից կունենա Ֆլորիանա Մալթա Շեմրոք Ռովերս Իռլանդիա զույգի հաղթողին։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք աշխարհակաղակական իրադարձությունների դաշտ Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև, պատերազմի դադարեցման մասին փոխմբռման հուշագիրը այլևս գոյություն չունի։ Այս մասին հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը։ Նա Վաշինգտոնին մեղադրել է խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում իր բոլոր պարտավորությունները խախտելու մեջ։ Ինչպես նշել է իրանցի դիվանագետը, ԱՄՆ-ն բախվել է իր գործողությունների վճռական պատասխանին։ Ի դեպ, ամերիկյան զինվորականները 3 գիշերն ավարտել են Իրանին հասցված հարվածների նոր փուլը։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունից հայտնել են, որ խոցել են տասնյակ ռազմական թիրախներ Հորմուզի նեղուցի և Իսլամական Հանրապետության ԱՓՄ-ի շրջանների մոտակայքում։ Հարձակումների ժամանակ կիրառվել են կործանիչներ, անօթաչու թռչող սարքեր և ռազմածովային նավեր։ Հարվածները հաղորդվում է, որ տևել են մոտ 7 ժամ։ Իրանն էլ հարձակվել է Բահրեյնում գտնվող ԱՄՆ 5-րդ նավատորմի վրա, հայտնում է Ֆարսը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հաստատել է, որ հրթիռներով և անօթաչու թռչող սարքերով հարվածներ է հասցրել Քուվեյթում և Բահրեյնում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազաներին, ոչնչացնելով զենքի պահեստներ։ Ի դեպ, հարձակումներից կան մի շարք տեսակ կադրեր, դրանք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Մահացած սենատոր Լինդսի Գրեհեմի կողմից առաջարկված օրինագիծը հիմնականում ուղված է Չինաստանին և Հնդկաստանին, և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին լիազորություններ է տալիս նրանց նկատմամբ մինչև 100% մաքսատուրքեր սահմանել, հաղորդում է Wall Street Journal-ը հղում անելով տեղեկացված աղբյուրներին։ Միաժամանակ հաղորդվում է, որ օրինագիծը, որը ըստ հրատարակության կարող է ներկայացվել Կոնգրեսում, արդեն այս շաբաթ վերջնական խոսքը թողնում է Սպիտակ տանը։ Մաքսատուրքեր սահմանելու վերաբերյալ ցանկացած որոշում այսուհետ կկայացնի անձամբ Թրամփը։ Երեք Ուկրաինայի Օդեսա քաղաքի ափերի մոտ թուրքական ընկերություններից մեկին պատկանող Atlas Bay քաղաքացիական առևտրային նավը ենթարկվել է անօթաչու թռչող սարքի հարձակմանը։ Այս մասին հայտնել են Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Անձնակազմի 11 անդամները Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացիներ են։ Ունեցած տեղեկություններով բացառությամբ նավապետի, որն Ադրբեջանի քաղաքացի է, անձնակազմի մյուս անդամները տեղափոխվել են Օդեսայի ափ։ Նրանց վիճակը հաղորդվում է, որ գնահատվում է բավարար քայլեր են ձեռնարկվում նավապետին որոնելու ուղղությամբ, նշարել Բաքվում և ընդգծել, որ Ուկրաինայում Ադրբեջանի դեսպանատունը մշտական կապի մեջ է համապատասխան գերատեսչությունների հետ։ Հակաօդային պաշտպանության միջոցները մինչև առավոտյան ժամը 7-ը Ռուսաստանի տարածքի վրա ոչնչացրել են Ուկրաինայի զինված ուժերի 93-անոթաչու թռչող սարք։ Այս մասին էլ հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Դրոնները խոցվել են Բելգրադի, Բրյանսկի, Կուրսկի և Ռոստովի մարզերի, ինչպես նաև Մոսկվայի տարածաշրջանի, Կրասնոդարի երկրամասի, Ղրիմի ու Ազովի և Սև ծովերի ջրատարածքների վրա, հստակեցրել են ռազմական գերատեսչությունը։ Բելգրադի մարզին հասված հարվածների հետևանքով տուժել է 3 մարդ, իսկ Ռոստովի մազում վնասվել է մասնավոր տանտանիքը և բազմահարկ շենքի բնակարաններից մեկի պատուհանները։ Եվրոպական միության բնակչության թվականակի աճը, ինչպես սպասվում է, կշարունակի ևս մի քանի տարի, իսկ հետո մի քանի տասնյակի ընթացքում այն կնվազի։ Այսպիսի եզրակացության են եկել Եվրահանձնաժողովի Միացյալ Հետազոտական Կենտրոնի աշխատակիցները։ Գիտնականների կանխատեսմամբ ևը բնակչությունը, որ այսօր կազմում է 450.6 միլիոն մարդ, 2029 թվականին կհասնի իր գագաթնակետին 453.3 միլիոնի, իսկ հետո մինչև 2100 թվականը կնվազի մինչև 398.8 միլիոնի, այսինքն մինչև 1970-ական թվականների ցուցանիշները։ Ըստ հաշվարկների, եթե այսօր 65 տարեկան և բարձր տարիքի մարդիկ կազմում են ԵՄԲ-նակչության մոտ 20%-ը, ապա մինչև 2050 թվականը այդ ցուցանիշը կհասնի 1/3-ի։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ լուր արդեն մեր երկրից Երևանի քաղաքապետարանի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության աշխատակիցները վարդավարի օրը հերթապահության ժամանակ նկատել են ռուս երիտասարդի, որը եղել է ոչ սթափ վիճակում, անպարկեշտ է իրեն պահել, հայհոյել անցուդարձանող մարդկանց, այս մասին հայտնում է Ռադարը։ Նրան մի քանի անգամ նախազգուշացրել են, բայց վերջինս հետո դանակ է հանել, անգամ փորձել հարձակվել քաղաքապետարանի աշխատակիցներից մեկի վրա։ Նրան հաղորդվում է, որ վնասազերծել են, խլել դանակը, ապա կանչել պարեկներին, որոնք էլ բերման են ենթարկել։ Իրեպիդեպ կան տեսակադրեր, որոնք կգտնեք նաև մեր սոցիալական հարթակներում։ Այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 10-ին։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից, ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ, սկսած 279,000 դրամից, բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 88, իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

Սիրելու ընկերներ ջան, ողջունում եմ ձեզ, բարի լույս, բոլոր նրանց, ովքեր վաղ առավոտվանից, անգամ գիշերվանից, աշխատանքի են, ոտքի են, կամ զբաղվում եք ձեր գործերով, ոչ մի աշխատանք, կամ գուցե ունեք հնարավորություն հանգստանալու, բայց միևնույն է, լսում եք Ավրորան, այո, այսօր հուլիսի 15-ն է, օրը 4-7-ի, ես մաղթում եմ ձեզ լավոր, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, այո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ մենք լսում ենք, կարող ենք նաև դիտել, ինչը շատ շատերս անում ենք, ռադիո Ավրորա.am կայքի միջոցով նաև, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, ուր էլ որ լինենք, կա գաղափար, կա հարթակ, կա հավելված, ռադիո Player, այնտեղ Ավրորան նույնպես կա եւ Ավրորայի գործընկեր երաշտական, Ավրորայի պրոդուկտները երաշտական, ձեր ճաշակով գուցե, ձեր առևտրի սրահը ձևավորելու համար, կամ առհասարակ ձեր աշխատանքային մթնոլորտը ձևավորելու համար, մտեք, ներբեռնեք, ձերը լսեք, ձեր ուզածը, եթե չներբեռնեք անգամ, պարզապես կայքով radioplayer.am կարող եք ուղակի լսել եւ ամբողջ օրը ենթադրենք կանցկացնեք ջազի ներքո կամ հիթերի ներքո։ Մի խոսքով, սիրելի ընկերներ ջան, լուրերը լսեցինք, այո, ընդհանեն րոպեներ անց ես ձեզ կբերեմ եւս մի տեղեկություն Երևանի քաղաքապետարանից կապված երթևեկության կազմակերպման փոփոխության հետ։ Այն այսօրվանից ուժի մեջ է եւ կհասկանանք, կվերհիշենք, թե ինչի մասին է խոսքը։

0: Գովաստ.
1: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք. Մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից. Խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից. Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ. 099 86 00 68.

0: ունին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me. Բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Սիրելի ընկերներ, մինչ հայտնվենք Երևանի քաղաքապետարանում եւ հասկանանք թե ինչ փոփոխությունների մասին է խոսքը, եւ ասեմ եկ անգամ ձեզ ասեմ, որ Փեթակի, ավելի ճիշտ Խրիստաֆոր Արշակունյանց խաչմերուկում գազատարը, գազավոզը խփել է ֆուրին եւ դրա պատճառով այո, դեռ շարունակվում է Արշակունյանց բարձրացող ուղղությունը հայրենիքից դեպի Փեթակի խաչմերուկ մնալ ծանրաբեռնված։ Էլի ունենք շատ ու շատ ծանրաբեռնված ուղություններ, շատ։ Ես կուզենայի դրան մանրամասն անդրադառնալ, որտեվ այո, պետք է նաև այս ժամին 9:20 րոպե նշանակում է, որ իհարկե խցանումները որոշ դեպքերում եւ կշատանան, որոշ դեպքերում գուցե ուղակի կշարունակվեն։ Այնուամենայնիվ նաև ձեզ տեղեկացնեմ, որ Եղվարդի խճուղի կատվածահար, ինչպես դուք եք ասում, քանդած է Հալաբյանը դեպի Դավթաշեն կամուրջ։ Նու Հալաբյանից Հալաբյանը մտանք Եղվարդի խճուղի, խցանումներով հասանք Դավթաշենի կամուրջ եւ խցանումներից ծանք, սիրելի ընկերներ ջան, ոչ իհարկե։ Եվս մեկ տեղեկություն, սա ինչ է, Ֆորդին, օյոյոյ, կներեք Սարգիս ջան, այո, Ֆորդին, գազատարը խփել է Ֆորդին, կրկնեմ, հա մեծ են, սենց որ բարդ իրավիճակ է եւ լուրջ վթար, մեղք են վարորդները, միշտ մտածում եմ, ուզում եմ պատկերացնել, որ ամեն մարդ գնում էր իր գործերով, որ հասցներ ու արի ու տես, սենց վթարի ենթարկվեցիր եւ բոլոր գործերից հետ մնացիր, էլ չեմ ասում ինչ որ ֆինանսական բնականաբար խնդիրներ, ապայահատուցումը եւ այլն նյարդեր։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, համբերությունը շատ անգամ ուզում եմ, որ այո, լինեք ուշադիր, լինեք իհարկե, երբեմն նաև շատ ավելի եւ զգոն, եւ իհարկե ամփորձանք, ինչի մասին է խոսքը, ի վերջո գնանք Երևանի քաղաքապետարանն եւ հասկանանք։ Երթևեկության փոփոխություն, մի րոպե անեմ այսպես, որպեսզի մեզ ոչ մի բան չխանգարի։ Հուլիսի 15-ից, այսինքն այո, հենց այսօրվանից, երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Քոչարյան փողոցում։ Քոչարյան փողոցը որն է, սիրելի ընկերներ ջան, եթե հանկարծ չգիտեք, պատկերացրեք, որ գալիս ենք Գայի պողոտա, բարձրացանք գրեթե մինչև վերջ, հեսա կմտնենք Կալցևոյ, բայց մի եւ նույն է, կամ ձախ կամ աջ կանենք եւ կիջնենք դեպի Գյուրջան, դեպի Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցի այդ ուղությունը, որը հա միշտ եւ որպես շրջանցող ենք վերցնում եւ այլն, բայց հիմա այնտեղ ունենք նորակառույց շենքեր, բնականաբար կայանված շատ ու շատ մեքենաներ եւ այդ ուղությունը, այդ խաչմերուկային հատվածը Գյուրջան Քոչարան միշտ լցված է, միշտ Գյուրջանը դրա պատճառով խցանվում է, այո, տեաձև նաեւ խաչմերուկ է, իհարկե վարորդները միմյանց զիջում են ընթառաչելով, բայց այնուամենայնիվ Քոչարյան 14-ից մինչև Քոչարյան Գյուրջան փողոցների խաչմերուկը տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի։ Արգելվելը դա կարգելվի, բայց որքանով սա գիրականացվի, նո, տեսնենք, որտեվ ի վերջո բնակիչները բնակիչներով իրենք մտածում են, բա մենք որտեղ մենք մեր մեքենաները կայանենք։ Մի խոսքով, լինենք պարզապես ուշադիր, Քոչարյան Գյուրջան խաչմերուկային հատվածի մասին է խոսքը, այստեղ հուլիսի 15-ից այսօրվանից տեղի է ունեցել երթևեկության փոփոխություն, կանգառը, մի սենց հատված, էլ չասեմ շենք, թիվ եւ այլն, պարզապես լինենք ուշադիր եւ տեղեկացված իհարկե։

Բարի Լուիս, բարի լավոր եմ ձեզ մաղթում, շատ ու շատ հաջողություն, ամենակարևորը, որ դուք ամեն ինչ հասցնեք, այսօր բոլոր ձեր ծրագրավորված գործերը, պայմանավորվածությունները, հանդիպումները, այցելությունները և առհասարակ կյանքը, հասցնենք, վայելենք ամեն մի ռոպեն, աշխատանքը նույնպես վայելենք, որտեղ դա անբաժանելի մասն է մեր կյանքից, չտարանջատենք, չմտածենք, որ աշխատանքը աշխատանքով, կյանքը կյանքով, աշխատանքը շատ անգամ հենց մեր կյանքն է, անգամ եթե չունենք հնարավորություն հանգստանալու, անգամ եթե նախանձում ենք, որ մեր գործընկերը ֆինանսական թե կամ ժամանակային առումով կարող է իրեն թույլ տալ հանգստյան ինչ-որ օրեր, իսկ մենք ոչինչ, սիրելի ընկերներ ջան, վայելենք այս ռոպեն և գուցե ունենանք մի քանի հանգիստ 5 ռոպեն, դա էլ վայելենք, զինվենք նաև, որտև հայոց շոգոր է սպասվում, զինվենք ըմպելիքներով, գուցե սառը ջրով, գուցե սառույցով, գուցե նախապես սառեցված ինչ-որ բաներով, գուցե ունենանք նաև հնարավորություն միրգ և այդ ամենը մեզ կոգնի հաղթահարել և խցանումները և իհարկե շոգը և առհասարակ թեթևացնել մեր առօրյանը։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
1: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Զիգզագում Bosch Fest-ը. Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
5: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
4: Չէ, Արջին Բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
5: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
4: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից, փաստացին 13.8%-ից։
3: Մանրամասների համար զանգահարեք 012-22-22-22 կամ այցելեք Արջին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Շենի T1 ունիվերսալ սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով եւ տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 ունիվերսալ սալիկի սոսից։ Ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
7: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Այո, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի լույս եւ լավ օր եմ իհարկե մաղթում, միշտ չեմ հոգնի դա մաղթել, որտեվ դա շատ կարեւոր է, ես ուզում եմ, որ հաջողությունը միշտ լինի ձեր կողքին, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի, ինչ էլ պլանավորեք, որ ամեն ինչ լինի ձեր սրտով, եթե անգամ այդպես չի, ոչինչ, դա էլ է նորմալ, դա էլ է կյանք, առանց դրա չի լինում, առանց դրա չեն նկատվում լավ բաները կյանքում, նորմալ է։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, ունենք խցանված ուղություններ, մասնավորապես դա Իսակով բարձրացողն է, դա նաև Գարեգին Նժդեն է, դա Բագրատունյանն է դեպի Գարեգին Նժդե Կալցևոյ, դա իհարկե Հալաբյանն է, հատկապես բարձրացող ուղությունը, դա անգամ Շերամի փողոցն է, էլ չեմ ասում, որ դա նաև հիմա ուզում է խցանվել Խանջանիչնող ուղությունը, արդեն իսկ սենց մշտապես եւ լրջագույն խցանված է Մաշտոցի Պողոտայիչնող ուղությունը, դրա հետ մեկտեղ, սիրելի ընկերներ, խցանված է, այո, մնում Աթենքը, խցանված է, մնում, թե չգիտես ինչի, բայց ինչի չգիտես, Ռուզանա, դու լավ էլ գիտես, ընկերներ, Պարոնյանը, իհարկե Պրոշյանից Պարոնյանը դեպի Լեո, մշտապես եւ լուրջ խցանված այս ամա, ասեմ ավելին, ձորը Հրազդանի կիրճը, Հալաբյանից, որ մտանք Հրազդանի կիրճով, արդեն դուրս ենք գալիս դեպի Պարոնյան, հատկապես հենց դեպի Պարոնյան դուրս գալուց նույնպես ծանրաբեռնված է, այո, շրջանցող ուղությունը, ինչ արած, բայց դե պարզապես լինենք պատրաստ, էլի կան շատ ու շատ խցանված ուղություններ, Բաղրամյանն է այս պահին բավականին անցանելի, լավը եւ շատ սիրելի, կարելի է ասել, մեր ռադիո լսողներից մեկը նշում է, ասում է, դուք չեք հոգնում, միշտ նույն խցանումները, ախր մեղք եք, երևի թե չենք հոգնում, սիրելի ընկերներ ջան, թե եւ ամեն օր նույն խցանումները, ամեն օր խցանված նույն այդ համադրությունները անգիր ենք արել, իհարկե, ասում է, ձայնագրեք, այդպես արեք, էլի ձայնագրենք, բայց ինձ թվում է, երբ որ դու ամեն օր սենց, ոնց որ այդ խցանումները նորովի են, ոնց որ հայտնաբերություն է քո համար եւ դու մտածում ես, օ, արի ուտես ունենք խցանում, նո թող այդպես լինի նաեւ կատակով, որտեվ երբեմն դա, այո, թեթևացնում է կյանքը, որ դու հասկանում ես, որ դու եւ խցանումներից տեղյակ ես, ինչպես նաեւ հասկանում ես, որ մենակ չես խցանումներում, շատ ու շատ մարդիկ այստեղ են, միասին են եւ շատ ավելի թեթև է, հասկանում ես, որ ոչինչ, լավ, սենց ավելի հեշտությամբ կհաղթահարես։ Սիրելի ընկերներ, Գայի Պողոտան է միանում խցանումներին, այո, իհարկե, եւ դա նորմալ է, Ռուզիկ ջան, դուք ասեք, որտեղ խցանված չի, այնտեղ վարենք, սիրով, հիմա կփորձեմ գուցե հենց այդ տարբերակով ձեզ նշել, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, բայց մի ռոպե, եւս մեկ տեղեկություն, ինչ եմ ես գրում, մի ռոպե, բարև ձեզ, բան, ահա, Բաղրամյանը ազատ է, ահա, հա, հասկանալի է, չգիտեմ ինչ պատճառներով, բայց բարեկները նաև Բաղրամյան Պողոտայում են գտնվում, կարգավորում են, գուցե ինչ-որ մի պաշտոնյա պետք է անցնի, եւ դրա պատճառով կամ դրա հետևանքով Բաղրամյան Պողոտան հիմա ազատ է, բարի, լավ օր, Ռուզաննա ջան, ձեզ էլ, Կարեն ջան, ու էլի ձայնայիններ, ես հիմա որպեսզի շատ չզբաղեցնեմ եթերը, սիրելի ընկերներ ջան, լսեմ եւ իհարկե կվերադառնամ, կպատմեմ, Ռուս, տակ, ոնց որ Տիգրան մեծն է ծանրաբեռնված, այո, ասեմ ձեզ ավելին, այո, ծանրաբեռնված է, հատկապես Ռասիայով դեպի Խանջան գնացող ուղությունը, հիմա ազատ ուղություններին անդրադառնամ, սիրելի ընկերներ ջան, համենայն դեպս Միասնիկյան բարձրացողը թեթև է, Ռուբինյանցը բավականին թեթև է, Պարուշ Սևակը թեթև է, Կոմիտաս Իչնողը մի պուճուրիկ է ծանրաբեռնված, իսկ որպես այդպիսին բավականին թեթև է նույնպես, Մոնթե Մելքոնյանը թեթևացավ, Իսակով Իչնողն է թեթև, Արշակունյաց Իչնողն է թեթև, սիրելի ընկերներ ջան, Խանջան բարձրացողն է թեթև, Սարալանջի նեղային հատվածը մի փոքր ծանրաբեռնված է դեպի Գլինկա գնացող ուղությամբ, հակառակ ուղությունը բավականին անցանելի է, լավն է, Արմենակյան, նո, Իչնողը նույնպես թեթև է, էլ չբանչանեմ, հա, ինձ իզուր ձեզ չծանրաբեռնեմ,
Միասնիկյան իջնողն է վերջնամասում մի փոքր ծանրաբեռնված եւ սիրել ընկերնաջան կրկին ու կրկին հաշվի առեք, որ Հալաբյանը դեպի Եղվարդի խճուղի, այնուհետև Եղվարդի խճուղին դեպի Դավթաշենի կամուրջ, Դավթաշենի կամուրջը նույնպես ծանրաբեռնված են դեպի Կոմիտաս գնացող ուղությամբ։ Կոմիտասը Վաղարշանը հարակից ուղությունները նույնպես ծանրաբեռնված են, ասեմ ավելին, հիմա Հալաբյանը եւ Եղվարդի խճուղին այնքան են ծանրաբեռնված, որ անգամ են Դավթաշենի, որ ասում են Դավթաշենի գյուղերով, անգամ դա է ծանրաբեռնված հիմա։ Սիրել ընկերներ ջան, այո, շարունակենք աշխատել միասին, գնամ լսեմ, շատ ու շատ տեղեկություններ ունեմ, հավաքագրեմ եւ բերեմ ձեզ։

Սիրելի ընկերներ, ջան ռադիո լսող Վահանը, մեզ գրում խցանված Չեսևանը, Դիլիջանը, Վանաձորը, Նոյեմբերանը, Ապարանը, Արարատը, Արտաշատը, Վայքը. Վախ, վախ, բայց չգնա հիմա այնտեղ, վայելեի այդ թեթև ուղությունները, իհարկե նաև պլյուս ամեն ինչին հասկանում եմ, որ նաև եղանակն է շատ ավելի հով, քան թե Երևանում. Թեև Արարատը եւ Արտաշատը գուցե ոչ, գուցե էլ ավելի շոք է ի տարբերություն Երևանին։ Սիրելի ընկերներ ջան, տակ, եւս մեկ տեղեկություն այս սրանայ ուզում արձագանքեի անպայման։ Ռուջանք ասաց ցիրկի տարածքից, ի՞նչ կա, կուշանամ էլի։ Ահա, սիրով ուրեմն ասեմ, ինչ կա ցիրկի տարածքից։ Սիրելի ընկերներ, Խանջյանը թունելից դուրս գալուց եւ Ագաթան Գեղոս մտնելուց բավականին անցանելի է։ Վերնիսաժի մոտ է խցանված, այնուհետև մի քիչ ավելի թեթևանում է դեպի կրկես գնացող Ագաթան Գեղոսը, բավականին անցանելի է թեթև է։ Գրիգոր Լուսավորիչը դեպի կրկեսի խաչմերուկ նույնպես անցանելի է թեթև է։ Արշակունյացը դեպի կրկես մի քիչ ծանրաբեռնված է, որտեղ միշտ մեքենաների կուտակումն այստեղ են, բայց կրկեսից Արշակունյաց դուրս է գողը թեթև է, կրկեսից Գրիգոր Լուսավորիչը այս այ մի քիչ ծանրաբեռնած, մի խոսքով կրկեսի ցիրկի խաչմերուկային հատվածը բավականին անցանելի է, կարծում եմ չեք ուշանա, բայց կուշանաք, եթե հանկարծ գնաք Պարոնյանով վերև, որտեղ Պարոնյան իջնողը խցանված է, վերևն էլ չի ուզում հետ մնալ այս ամենից, Պրոսպեկտը նույնպես խցանված է դեպի Գրիգոր Լուսավորիչ։ Սիրելի ընկերներ ջան, եւ կրկնեմ, որ Տիգրան Մեծը այո խցանված է Ռասիայով դեպի հրապարակ գնացող ուղությունը։ Այս պահին այս տեղեկությունները, սիրելի ընկերներ, քիչ անց ձեզ կբերեմ մի քանի հետաքրքիր տեղեկություններ նաեւ էլեկտրաէներգիայի, այսպես սա կոչենք, տիրույթից։

0: Սիրել ընկերներ ջան, շնորհակալ եմ ձեզ։ Գիտեք ոնց եք ձևակերպում նաև ձեր հաղորդագրությունները։ Հեսա հասնեմ, ասեմ Ռուզիկս, շնորհակալ եմ ձեզ։ Նաև տեղեկացնեմ, որ Էրեբունին նույնպես բավականին թեթև է, լավն է եւ շատ հաճելի է, եթե գտնվեք այստեղ, ապա իմացեք, որ հեշտությամբ կերթևեք եւ կհասնեք ձեր ուզած տեղը։ Բացի դա, սիրել ընկերներ ջան, թե որն է պատճառը, հիմա հասկանում եք, շնորհակալ եմ ձեզ, որ վերնիսաժի մոտ Խանջան հատկապես նախողությունը ծանրաբեռնված է, քանդած է այստեղ, փաստորեն քանդած է, ինչ-որ փոս է, հավանաբար այո, աշխատանքներ էլ ինչ-որ բան են անցկացնում, այնուհետև Խանջանը կրկնեմ բացվում է եւ դեպի կրկես բավականին լավն է եւ անցանելի է։ Շնորհակալ եմ սիրելի ընկերներ ջան զանգերի համար, մի րոպե ես կփորձեմ մի փոքր ուշ, իսկ հիմա ես ձեզ ուզում եմ տեղեկացնել, մի քանի տեղեկություններ եմ հավաքագրել, ինչպես ասացի, էլեկտրաէներգետիկայի տիրույթից։ Նախ ասեմ, այս տեղեկությունը երեք ենք իմացել։ Ուրեմն, ինչի մասին է խոսքը։ Հեցի շուրջ դատական պայքար, դատարանը մերժեց Տաշիր կապիտալի հայց, ինչի մասին է։ Ընկերությունը հուլիսի 1-ին դիմել էր վարչական դատարան, պահանջելով ճանաչել, որ էներգետիկայի մասին օրենքի հիման վրա որպես բացառիկ միջոց Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԲ 70% բաժնամասի օտարման իրավահարաբերություն գոյություն չունի։ Դատարանը սակայն գտել է, որ ներկայացված հայցը ենթակա չէ քննության և առկա է հայցադիմումը ընդունելու մերժման հիմք։ Սա այսպես, սա Հայաստանից, սա հեցից։ Հիմա գնանք նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, իհարկե օգտվեմ առիթից և ողջունեմ բոլոր մեր ռադիո լսողներին, ովքեր որ այո, ԱՄՆ-ում են բնակվում և հենց այդտեղից են լսում և դիտում ռադիո Ավրոնան։ Ինչ ունենք այստեղից։ Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը ԱՄՆ-ում մեկ շաբաթում գերազանցել է 100 միլիոն մեգավատ ժամ։ Ընկերներ, ովքեր որ հասկանում են, իհարկե հասկանում են, որ սա այնպիսի ահռելի մեծ թիվ է, ովքեր որ հեռու են էլեկտրաէներգիայի, սենց ինչ-որ ֆիզիկայից եւ այլն, ասեմ, որ սա ահավոր մեծ թիվ է, ահավոր մեծ թիվ է, որն է պատճառը, ընկերներ ջան, որ ԱՄՆ-ում առաջին անգամ մեկ շաբաթում էլեկտրաէներգիայի սպառումը անցել է 100 միլիոն մեգավատ ժամը։ Պատճառը այն է, որ շատ շոգ է և միլիոնավոր օթորակիչներ աշխատում էին գրեթե հատկապես հուլիսի առաջին հատվածում, գրեթե անդադար առաջացնելով էլեկտրացանցերի հսկայական ծանրաբեռնվածություն։ Կրկնեմ, սա ԱՄՆ-ի մասին է խոսքը, բայց դե մենք էլ հետ չենք մնում, ովքեր որ ունեն հնարավորություն, իհարկե օթորակիչները օգտագործում ենք, ովքեր որ չէ, պարզապես զովանում ենք բաց պատոհաններով, դա էլ է նորմալ, ինչ արած, ոչինչ։ Սիրելի ընկերներ ջան, պատրաստ լինենք, որ ցերեկը լինելու է շատ շոգ, թեև արդեն հիմա հասկանում ենք, որ շոգ է արևը, ոչինչ, սա էլ կհաղթահարենք կամ պարզապես կվայելենք, ամեն ինչը չէ, որ պետք է հաղթահարել, երբեմն պարզապես վայելենք արևը և շոգ եղանակը։
1: Գովաստ Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
5: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։ Լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
5: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Այս պահին ինչ-որ մեկի

0: Ողջ թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
1: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

Սիրել ընկերն է ջան, տեղեկ ացնեմ ձեզ, որ վթարը տեղը ունեցել Գարեգին Նժդե Մայիսին։ Պաստորեն Մայիսին նախկինում կոչվել է Օլեգ Կոշևոյի փողոց։ Այո, շատ ու շատ ունենք այստեղից լուսանկարներ և հասկանում ենք, որ հիմա այս ուղությունը էլ ավելի կծանրաբեռնվի, թեև բավականին թեթև էր։ Կրկնեմ, թեթև է Էրեբունին աճարան գնացողը դեպի Աբովյան, արդեն երբ որ դուրս ենք գալիս M4, Սևան գնացողը, Աբովյան գնացողը լավ էլ թեթև են, հիանալի են։ Այսինքն ունենք թեթև ուղություններ, սիրելի ընկերներ ջան, իսկ հիմա կրկնեմ ևս մեկ անգամ, որտեվ գիտեմ այս ուղությունը հենց հիմա կծանրաբեռնվի, Գարեգին Նժդե Մայիսի 9 խաչմերուկային հատված։ Շնորհակալ եմ ձեզ բարեմաղթանքների համար, նույնը մաղթում եմ, նույնը չէ, կրկնակի թող լինի, տասնապատիկ թող լինի, լավ օր, շատ ու շատ հաջողություն, սիրելի ընկերներ ջան։ Շնորհակալ եմ նաև զանգերի համար և իհարկե, այ, դուք ասում եք, շարունակելով էլեկտրաէներգիայի թեման, իհարկե արձանագրում ենք, որ Հայաստանը մեր ընդհանուր սենց մեծ տարածաշրջանում ամենաառաջադեմն է, ամենաառաջատարն է, մենք ունենք էլեկտրական մեքենաների ամենաշատ քանակը, որովհետև այդպես է և դա հրաշալի է, եթե մենք ունենք հնարավորություն գնելու, վարելու հենց էլեկտրական մեքենան, եթե ոչ մի խնդիր չկա, իհարկե նաև ունենք 3 միլուր, որի մասին չէ ասել, կուզենա իհարկե իմ աչքով տեսնել, արդյոք հեղուկ գազի գինն է մի փոքր բարձացել, սիրելի ընկերներ ջան, տեղեկացնեմ, խնդրում եմ ասացեք արդյոք այդպես է և որն է պատճառը, որտև ուրախացել ենք, որ գոնե մի փոքր հեղուկ գազի գները նվազել էին և իհարկե օգտվում էինք առիթից։ Բացի դա, սիրելի ընկերներ, էլի մի քանի տեղեկություն ձեզ հայտնեմ, Դավթաշենի կամուրջը գեր ծանրաբեռնված է, շնորհակալ եմ ձեզ և ուզում եմ էլի ու էլի ձայնայիններ, ապա, չէ, Կաշևոյը, հասկացա, սիրելի ընկերներ ջան, տեսեք ինչքան շատ բան եմ ես ձեզանից սովորում, պաստորեն, Մայիսի 9-ը, Կաշևոյը, դա հիմիկվա Մանթաշյան փողոցն է, Սամոջան, անչափ շնորհակալ եմ, ինչպես ասում են, լիկ բես, ահա, ևս մեկ տեղը, ջան, բարև ձեզ, ահա, Հասկացա, սիրել ընկերներ ջանը, ևս մեկ վթարի մասին ենք տեղեկանում, Յանա ջան, ես ձեզ անչափ շնորհակալում, ուրեմն Թբիլիսյան խճուղին Կորեայի ձորը դեպի Սևան գնացողը այս ուղությունը հիշեք, հենց նոր տեղի ունեցավ վթար, խնդրում եմ եղեք այստեղ ուշադիր, որտեվ թեթև ուղություն էր, սա էլ էր շատ թեթև, բայց գուցե հիմա ծանրաբեռնվի երևի թե Ռայկոմից սկսած կամ դատարանից սկսած, մի խոսքով ևս մեկ անգամ կրկնեմ, Թբիլիսյանը Կորեայի ձորի խաչմերուկային հատվածում ուղությունը դեպի Սևան գնացող

տեղի ունեցավ վթարանչափ շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, հրաշքներ ջան, ահա, հա, հիմա կպատասխանեմ, հիմա կաշխատեմ բոլոր հաղորդագրություններին պատասխանել, գազը, գազելի է թանկանալու, դրսում թանկացել է, ներմուծումը 5 ռուբլի թանկացել է բորսայում, Կարեն ջան, շնորհակալ եմ այս շատ հիմնավորված տեղեկությունների համար, սենց մասնագիտական տեղեկությունների համար, ուրեմն ինչ, ակնկալենք գազի թանկացմանը, չեմ ուզում իհարկե սենց բանան եմ ծանրացնեմ այդ պակ, գոնե չթանգանա, գոնե չտեսնենք դա, հասկացա, բայց բոլոր դեպքերում, քանի որ Ռուսաստանում նույնպես հենց ներմուծումը թանկացել է Ռուսաստանից այստեղ, մի խոսքով կհետևենք եւ կհասկանանք, սիրելի ընկերներ ջան, ես էլ փորձեմ հակիրճ ձեզ տանել նաեւ դեպի լուրեր մեկ տողով վարկյաներանց, որպեսզի հասցնենք մի հատ վեր հիշել, այնուհետեւ պատրաստ կլինենք լսել լուրերի ժամը 10-ի թողարկումը։

0: Aurora. Համար մեկ վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։
1: Եվ այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, պատրաստվում ենք շուտով կազդարարենք ժամը 10-ը, կմտնենք նոր ժամ, կլսենք լուրեր, մինչ այդ անպայման ձեզ տեղեկացնեմ, որ Պաբեդամոստից, այսինքն Հաղթանակի կամրջից դեպի Մաշտոցի պողոտա, դեպի Պրոսպեկտ թունելի մեջ խափանվել է մեքենա, խեղճ մեքենա, խեղճ վարորդ, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև իհարկե հասկանում ենք, որ այս ուղղությունը կխցանվի։ Խնդրում եմ, եղեք շատ ուրախ և լուրերից առանձնացնեմ ընդամենը մեկը, շատ կարևորը։ Բնականաբար Իսպանիայի հավաքականը հաղթել է Ֆրանսիային, դուրս է եկել աշխարհի առաջնության եզրափակիչ, տեսնենք ում հետ արդեն կխաղա, այսօր կհասկանանք Արգենտինա, Անգլիա խաղի արդյունքները կտեսնենք, դրա հետ մեկտեղ Արարատ Արմենիան պատմության մեջ առաջին անգամ հաղթահարել է Չեմպիոնների լիգայի որակավորման առաջին փուլը։ Ապրեն մեր տղե, ապրենք մենք և իհարկե միասին բոլորս լսենք լուրերը, հեռու չգնանք։

0: Jamă tasne. Helații uma celi gerusman jamanacne. Ferosi gazi cațanești exterioriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի լույս եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ. Կենսաչափական նոր անձնագրերի լայնածավալ տպագրության մեկնարկը տրված է, այս մասին հոսցանցի իրեջում հայտնում է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Իմ ձեռքում աշխարհի ամենաանվտանգ փաստաթղթերից մեկն է, այն մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներիս նոր անձնագրի առաջին նմուշն է։ Այսօր տվեցի լայնածավալ տպագրության մեկնարկը, հրապարակված տեսանյութում ասել է ներքին գործերի նախարարը։ Ի դեպ, հրապարակված տեսանյութը կգտնեք նաև Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Հայաստանի կառավարությունում քննարկվում է պետական կառավարման համակարգի հերթական խոշոր վերափոխումը, որի արդյունքում մինչև 2028 թվականը կարող է փուլային կարգով դադարեցվել գործող մարզպետարանների ինստիտուտը։ Ժողովուրդ օրաթերթի կառավարական աղբյուրների փոխանցմամբ քննարկվող մոդելի համաձայն ներկայիս մարզպետարանների փոխարեն յուրաքանչյուր մարզում կարող է գործել ընդամենը մեկ կառավարության ներկայացուցիչ փոքր աշխատակազմով և սահմանափակ գործառույթներով։ Թեև այս նախաձեռնության վերաբերյալ առայժմ պաշտոնական հայտարարություն չի արվել, կառավարությունում քննարկվող մոտեցման հիմքում վարչական համակարգի օպտիմալացումն է։ Օրաթերթի աղբյուրների փոխանցմամբ գործադիրում գնալով ավելի հաճախ է հնչում այն տեսակետը, որ մարզպետարանները այլևս չեն իրականացնում այնպիսի գործառույթներ, որոնք կարդարացնեն գործող ծավալուն կառույցների պահպանումը, գրել է ժողովուրդ օրաթերթը։ Իսկ հիմա մինչ կանդրադառնանք միջազգային հիմնական նորություններին, վերջին րոպեներին ստացված լուրը հաղորդեմ։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել է, որ ժամանել է Կիև, հենց նոր ժամանեցի Կիև պատերազմական ժամանակաշրջանում իմ 11-րդ այցով Ուկրաինա, գրել է նա X սոցիալական ցանցում։ Ֆոն դեր Լայենը հավելել է, որ ավելի ուշ կհայտարարի ԵՄ-ի և Ուկրաինայի ռազմական արդյունաբերությունների ինտեգրման նոր նախաձեռնությունների մասին։ Հունգարիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ երկիրը պետք է վերականգնի վստահությունն իր դաշնակիցների հետ, իսկ Ռուսաստանի առաջ դուրը փակվում է։ Հունգարիայի պաշտպանության նախարարը հավելել է, որ նոր կառավարությունը ռազմավարություն մշակելիս պարտավոր է հաշվի առնել ինչպես սեփական երկրի, այնպես էլ նրա դաշնակիցների արժեքներն ու շահերը։ «Մենք փակում ենք դուրը ռուսների առաջ», նշել է Հունգարիայի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։ Չինաստանի տնտեսությունը գրանցել է ամենաթույլ աճը 2022 թվականից ի վեր։ Չինաստանի ՀՆ-ն 2026 թվականի երկրորդ եռամսյակում տարեկան կտրվածքով աճել է 4.3%-ով, ինչը նվազագույն տեմպն է 2022 թվականի չորրորդ եռամսյակից ի վեր, ասվում է Չինաստանի պետական վիճակագրական վարչության հաշվետվության մեջ։ Աճը հաղորդվում է, որ դանդաղել է առաջին եռամսյակի համեմատ, երբ այն կազմում էր 5%։ Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսը սպառնացել է ԱՄՆ կողմից Հորմուզի նեղուցի շրջափակման պատճառով դադարեցնել էներգակիրների ողջ արտահանումը մերձավոր արևելքից։ Տարածաշրջանից նավթի և գազի արտահանումը կամ հասանելի կլինի բոլորին, կամ հասանելի չի լինի ոչ մեկին, ասված է հայտարարության մեջ։ Ամերիկյան էներգահամակարգը հաջողությամբ հաղթահարել է իր պատմության մեջ թերևս ամենալուրջ փորձությունը։ Էլեկտրաէներգիայի շաբաթական արտադրությունը ԱՄՆ-ում առաջին անգամ անցել է 100 միլիոն մեգավատ ժամի սահմանը։ Այս պատմական ցուցանիշը գրանցվել է արտարոտ շոկ եղանակի պատճառով, որը առաջացել էր ավելի քան 200 միլիոն բնակչություն ունեցող տարածքը պատած ջերմային գմբեթի հետևանքով, հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները։ Նշվում է, որ ջերմային գմբեթը առաջանում է այն ժամանակ, երբ բարձր ճնշման հզոր տիրույթը կափարիչին նման պահում է տաք օդը կոնկրետ տարածաշրջանի վրա, թույլ չտալով դրա ցրվելը, ինչի հետևանքով ջերմաստիճանը երկար ժամանակ պահպանում է անոմալ բարձր մակարդակում։ Բազմաթիվ վայրերում օդի ջերմաստիճանը գերազանցում էր 38 աստիճան ցելսիուսը, իսկ զգացվող ջերմաստիճանը հասնում էր շուրջ 46 աստիճան ցելսիուսի։ Միլիոնավոր օդորակիչներ աշխատում էին գրեթե անդադար, առաջացնելով էլեկտրացանցերի հսկայական ծանրաբեռնվածություն։ Իսկ վերջում սպորտաշխարհից նորություններ, Դիդիե Դեշամը հեռանում է Ֆրանսիայի հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնից։ Վերջին խաղը հավաքականում կլինի աշխարհի առաջնության 2026-ի 3-րդ և 4-րդ տեղի համար պայքարը, այս մասին գրել է ինսայդեր Ֆաբրիցիո Ռոմանոն։ Նա հայտնում է, որ Դեշամին կփոխարինի Զինեդին Զիդանը։ Հիշեցնենք, որ Ֆրանսիայի հավաքականը 2-0 հաշվով պարտվել էր Իսպանիայի հավաքականին։ Ի դեպ, Փարիզում էլ անկարգություններ են եղել Ֆրանսիայի հավաքականի Իսպանիայից գրած պարտությունից հետո։ Ավելի վաղ ֆրանսիական ոստիկանությունը ուժեղացրել էր անվտանգության միջոցառումները եւ փակել Փարիզի Ելիսեյան դաշտերը 2026 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակչում ազգային հավաքականի պարտությունից հետո հնարավոր անկարգությունների պատճառով։ Ի դեպ նաև տեղեկացնեմ, որ Փարիզում անկարգություններից կան մի շարք տեսակադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում են։ Այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Կհանդիպենք ժամը 11:00-ին։

0: Գովազդ.
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010 59 20 20։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Արարատ Բանկ Ափդեյթ Պլյուս. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ. Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Govast Radio Aurora Yeterum 25 10 07.
3: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

Սիրելի ընկերներ, ողջունում եմ ձեզ, այո, իհարկե, երբեմն մի քիչ ուշանում եմ եթերից, որովհետև աշխատում եմ պարբերաբար եթերում ձեզ հայտնել շատ ու շատ տեղեկություններ, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև միասին շփվում ենք եթերից դուրս, շատ ու շատ տեղեկություններ իմանում ենք հենց ձեզանից, կապված թե երթևեկության հետ, թե ճանապարհ շինարարական աշխատանքների հետ, թե քանդած ինչ-որ վայրերի հետ, այլ ու շատ տարատեսակ բնույթ կրող լուրեր նույնպես ձեզանից իմանում ենք։ Մասնավորապես հասկանում ենք, որ նոր կմարաշում ինչ-որ կեղտաջրեր են հոսում ամբողջությամբ Արմենակյան փողոցով, կփորձեմ իհարկե հասկանալ, եթե կարող եք մի քիչ ավելի մանրամասն, սիրելի ընկերներ ջան, որ հատվածից, ինչ հատվածում է այդ ամենը, որքանով նաև հասկանում եմ կեղտաջրեր են հենց, որ ես կարողանամ այդ ամենը մանրամասն բացատրել նաև Վիոլիային, որ գան և կարգավոր են։ Դրա հետ մեկտեղ եւս մեկ անգամ խնդրում եմ վարորդներին լինել շատ ուրախ եւ գուցե հնարավորինս շրջանցել այս հատվածը, որը որ ես հիմա կասեմ, մոլդովական Թոթովենց եւ Բագրևանդ, այս խաչմերուկային հատվածում, թեև շատ անգամ ես դա ասում եմ, հա, թվում է, թե փոքրիկ նեղ ինչ-որ հատվածը, բայց մեքենաների հոսք այստեղ բոլոր տեղերից շատ է եւ հիմա այստեղը քանդած է, նաեւ ունենք հորած փոս, անցկացնում են, գազ են անցկացնում, թե ինչ են անցկացնում, բայց այդ քանդած հատվածը կիսով չափ պարզապես լցված է ավազով, ավազը բնականաբար այդ հատվածը էլի փոս է առաջացրել, եւ մեքենաները, որոնք որ տարբեր հոսքերով, բացի դրանից չկա, որպես այդպիսին չկա կառավարվող լուսացույց, միան բանով, կոճակով, բայց դա էլ չի փրկում, եւ ընդամենը մի գծիկ, որի մեջ մենք փորձում ենք խցկվել, որ պիզի հայտնվել կամ մոլդովականում, կամ Թոթովենցում, կամ գնալ դեպի Բագրևանդ, ուղակի լինենք շատ ուրախ։ Նաև բարդ վիճակ է իհարկե Պարոնիա, Պրոշյանից Պարոնյան, այստեղ նույնպես եւ ուղղություն է ծանրաբեռնված եւ շարունակվում են աշխատանքները, էլ ինչ որ բան են անցկացնում, թե ինչ են անում։ Դրա հետ մեկտեղ նաև Թևոսյանից դեպի Քոչինյան, այսինքն դեպի Ջրվեժի, արդեն ինչպես ասում են, գդաչեք, նույնպես քանդած է եւ նույնպես երթևեկությունը ծանրաբեռնված։ Մի խոսքով, այո, ժամը սկսեցինք նաև այս լուրերից, թեև իհարկե ամենակարևորը, ինչը ես ձեզ ուզում եմ ասել, դա եւ բարի լույս, եւ լավոր եմ աղթում, իհարկե բարի գալուստ նաև նոր ժամը, ժամը 10:19, բոլորիդ հաջողություն, սիրելի ռադիո լսողներ։

0: Այո, սիրելի ընկերներջանը, ամռանը նաև այսպես ենք անում, էլ ավելի շուտ ենք արթնանում, որպեսզի մի ամբողջ մասը մեր գործերի հասցնենք անել մինչ այն թեժ շոգերը ընկնելը։ Առաջ ենք գցում մեր գործերը, որպեսզի ցերեկը գուցե մի քիչ լինենք ավելի հանգիստ, բայց դե արդեն օրը իրենն է թելադրում, արդեն կդասավորվի այնպես, ոնց որ եւ պետք է, կամ թե մեզ կամ առհասարակ ոնց կդասավորվի։ Ամեն դեպքում, սիրելի ռադիո լսողներ, ես ձեզ մաղթում եմ, որ ամեն ինչ ստացվի, բոլոր այն պլանավորված գործերը, որը որ դուք ծրագրավորել եք, թող իհարկե իրականանան, այս պահի դրությամբ ունենք բավականին շատ թեթև ուղություններ, ճանապարհահատվածներ, դա հրաշալի է։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաև ձեզ խնդրում եմ, եթե կունենաք հնարավորություն տեսնելու կարգոյի խաչմերուկում արդյոք աշխատեց լուսացույցը, ունեինք խնդիրներ, կապվել ենք լոկատորի հետ, ասել էին մեզ, որ փորձում են կարգավորել հնարավորինս արագ, ես ձեզ խնդրում եմ, եթե անցնեք արգավանդով կարգոյի խաչմերուկը, մի հատ աչք գցեք, տեսեք արդյոք կարգավորվեց լուսացույցը, կարգոյի աշխատեց, թե ոչ, սա այսպես, որ մենք էլ բոլորին տեղեկացնենք։ Սակայն անկախ ամեն ինչից, սիրելի ընկերներ ջան, ունենք մի եւ նույն խցանված ուղություններ, ամենախցանվածները այս պահին իհարկե Պարոնյանն է, հատկապես իջնող ուղությունը Պրոշյանից Պարոնյանը մինչև վերջ դեպի Լեո խցանված է, առավել քան Մաշտոցը, պատկերացրեք ինչքան է խցանված Պարոնյանը, որ Մաշտոցը զիջում է Պարոնյանին իր խցանվածությամբ, թեև Մաշտոցը Պրոսպեկտը նույնպես խցանված է, այո, փոքր կենտրոնը Մաշտոցին հարակից ուղությունները, դրա հետ մեկտեղ մնում է խցանված Աթենք, իջնող ուղությունը ամբողջությամբ Ծիծեռնակավերտի խճուղուց սկսած, սակայն պետք է ասել, որ մի քիչ թեթև ացել է Իսակով բարձրացող ուղությունը լճի մոտով, մի քիչ, բայց ստանդրաբեռնված է մնում Սեբաստիա բարձրացող ուղությունը, Սեբաստիան, ես կասեի, այո, ամբողջությամբ, դուք գիտեք ոնց, մեքենայի կուտակումները կան, բայց անցանելի են, շատ ավելի անցանելի են, քան թե օրինակ հիմա Միասնիկյանը իջնող ուղությունը վերջն ամասում, որպես այդպիսին Միասնիկյանը բավականին թեթև է, բայց այ երբ որ դու արդեն մոտենում ես դեպի Հերացի մտնելուց, հասկանում ես, որ մի քիչ այստեղ դու կմնաս, բացի դա իհարկե Հալաբյանը դեպի Եղվարդի աշտարակի խճուղիներ գնացող ուղությունը և դուրս եկողը այստեղ, ինչպես նաև Եղվարդի խճուղուց դեպի Դավթաշենի կամուրջ, այնուհետև դեպի Վաղարշյան, դեպի Կոմիտաս, և ասեմ, որ Կոմիտասի, Վաղարշյանի, Կոմիտաս Փափազյան, Վաղարշյան, ինչպես նաև Արամ Խաչատրյան, այս բոլոր ուղությունները խցանված են, սիրելի ընկերներ, եթե կարող եք, ну չգիտեմ ինչ ոնց կարելի է դա շարժանցել, գուցե նախապես, որտեղ ոնց էլ մտնես, եթե անկախ Խաչատրյանով լինի, Փափազյանով լինի, ինչով ուզում ես լինի, բայց միևնույն է հայտնվում ես խցանման մեջ, բայց որպես այդպիսին Արաբկիր վարչական շրջանի վերևի հատվածը շատ ավելի անցանելի է, տեսնես ավարտվեց արդյոք, ոչ, կարծում եմ, որ դեռ չէ, մենք ունեինք վթարված մեքենաներ Թբիլիսյան խճուղում դեպի Սևան գնացողը, Կորեայի ձորի խաչմերուկում գուցե արդեն հանվել են, բայց միևնույն է նկատում եմ այստեղ կուտակումներ, լինենք ուրախadir, բայց որպես այդպիսին Թբիլիսյան խճուղին բավականին թեթև է, մեծ հաշվով թեթև է։ Նաև սիրելի ընկերներ ջան, կրկնեմ, որ հիմա շատ ծանրաբեռնված է Թևոսյանը, Քոչինյանը, այսինքն սա Ջրվեժ գնացող եւ Ջրվեժի դուրս եկող ուղությունն է, դեպի այս արդեն տրոլեյբուսի Կալցևոյը, այստեղ փորում են, գործեր են անում, ինչ են անում, եւ թողել են մի պուճուրիկ նեղ հատված, որի մեջ մենք խցկվելով փորձում ենք անցնել, հաղթահարել եւ հայտնվել մեր ուզած տեղը։ Շնորհակալ եմ զանգերի համար անչափ, սիրելի ընկերներ, ինչ ես ձեզ չասեցի, երևի թե հա, իհարկե նաեւ պետք է արձանագրել, որ բավականին թեթևացել է, թեթև է Արշակունյացը, անգամ բարձրացող ուղությունը նույնպես, բայց խցանված է մնում Գարեգիններ դե բարձրացողը, եւ որպես այդպիսին Բագրատունյացը, մեր Բերմուդյանը էլի, այսինքն առաջի մասի Կալցևո, երրորդ մասի Կալցևո մեքենաները պարզապես շատ են, ես ձեզ մաղթում եմ, անցեք, գնացեք ձեր ուզած տեղը, հաղթահարեք խցանումները եւ ձեզ բարի ճանապարհ, ովքեր որ ճանապարհներին են։
1: Եվ դիտիր մեզ, եւ դիտիր մեզ, լսիր եւ դիտիր Ռադիո Ավրորա։

Սիրել են Կիրնաջան, այս պահին ունենք տեղեկություններ, որ գրեթե բոլոր վթարված մեքենաները, այսինքն վթարների մասին տեղեկությունները, այլևս մեքենաները, այսինքն դուրս են եկել եւ այլևս պետք է որ ուղությունները թեթևանան, դա եւ Գարեգին ՆԺԴ մայիսի 9-ն է, դա եւ այն գազատարի մասնակցության վթարն է, որը չկա, հիմա հանվել են մեքենաները, չկա Արշակունյաց Փեթակ Խաչմերուկ, բայց այնուամենայնիվ Արշակունյաց Փեթակ Խաչմերուկով, այսինքն հայերենից Արշակունյաց բարձրացողը բավականին ծանրաբեռնված է մինչև Փեթակի Խաչմերուկ, դա նշանակում է մինչև Խրիստաֆոր Արշակունյաց Խաչմերուկ, հետո բացվում է, հետո մի քիչ շատ ավելի թեթև է։ Եվս մի քանի տեղեկություն, մեկ էլ մի ռոպե։ Տակ, ու շատ են տեղեկությունները, կարդամ եւ վերադառնամ։

0: Govast.
1: Voi, is in shoka.
2: Ուղերը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-20-20 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Պուպուշներ ջան, Ավրորայի շատ-շատ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ, որ այնքան շատ տեղեկություններ ստացանք Կարգոյի Խաչմերուկից։ Շնորհակալ եմ տեսանյութերի համար, ֆոտոների համար, զանգերի համար, ընդամենը մեկ խնդրանք տեղեկացնել Ավրորային և տեսեք ինչքան շատ արձագանք։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Փաստորեն Կարգոյի Խաչմերուկի լուսացույցը դեռ չի աշխատում, բայց ամենակարևորը որոգությունը թեթև է, լավն է, անկախ ամեն ինչից, անկախ չաշխատող լուսացույցից, սիրելի ընկերներ ջան, վայելենք, եթե գնում ենք Էջմիածին, եթե գնում ենք Արմավիր կամ գուցե մեր ուզած տեղը, այլ ուզած տեղը, ձեզ բարի ճանապարհ, ովքեր որ ճանապարհին են, եւ վարորդներ, եւ ուղևորներ, եւ այն մարդիկ, ովքեր մի ամբողջ օրը անցկացնում են ղեկին, որովհետեւ դրա հետ է կապված ձեր աշխատանքը, լինեն դա առաքիչներ, ինկասատորներ, վարորդներ, անձնական, բեռնատարների վարորդներ, տաքսու վարորդներ ջան, ողջունում եմ բոլորիդ, շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի հետ եք, մենք էլ իհարկե կշարունակենք մեր աշխատանքները եւ շատ շուտով կգնանք արդեն փողերի աշխարհ, կհաշվենք փողիկները եւ մերը եւ ուրիշինը։

Yes. Exactly, yes. Ինքեր ճանաչյո, դուք շարունակում եք լսել Aurora. Իսկ դա նշանակում է, որ Aurora-ն մշտապես ձեզ է լսում, իհարկե ձեր բոլոր տեղեկությունները, բոլոր զանգերը փորձում ենք, ոչ թե փորձում ենք, աշխատում ենք բոլոր զանգերին եւ պատասխանել, անդրադառնալ եւ բոլոր նաեւ հաղորդագրություններին։ Շատ են, հիմա ասում եմ ու կարդում եմ։ Սիրելի ընկերներ ջան, կրկին ու կրկին, իհարկե խնդիրներից մեկը սերվիզի կալցևոյն է, որ սարքենի վերջը գոնե խաչմերուկ, էլ չեմ ասում այս տակադա, գոնե խաչմերուկ, գոնե քերեն հանեն այդ կալցևոյ և պարզապես տեղադրեն լուսացույցները, ունենանք մարդավարի սովորական խաչմերուկ, պարզապես պետք է ցանկություն, ախր այդքան ասֆալտ եք դուք գալիս քերում անտեղի տեղը, երբեմն անում քերում, եկեք այդ կալցևոյներ քերեք, հանեք այդ սերվիզի կալցևոյը դառնա խաչմերուկ։ Ընկերներ ջան, այո, թեմաներից մեկն էլ սա է, իսկ թեմաներից մեկն էլ շատ սիրելի, շատ ցանկալի և երազելի, դա իհարկե փողերն են, փողիկները, որոնց համար մենք, այո, նաև աշխատում ենք, որտև առանց փող չի լինի, թեև հասկանում ենք, որ նյութականը չէ, որ միայն երջանկությունն է, բայց դե նյութականից իհարկե շատ շատ բան կախված է, անգամ առողջությունը երբեմն շատ թանկարժ է, էլ չեմ ասում լավ տրամադրությունը, հնարավորությունները, ձեռքբերումները, առևտուրը եւ այլն։ Ինչևէ, աշխարհում կան իհարկե երկրներ, որոնք որ համարվում են ամենահարուստ երկրները, պատկերացրեք, որոնք են այդ երկրները, առաջին կետը դա Լյուքսեմբուրգն է, համարվում է աշխարհում, այո, ամենաթանկը և բանկային ոլորտում, և ներդրումների, փողի կուտակումներ և այլն, փողի շրջանառություն, արի ուտես, որ հետո գալիս է Իռլանդիան, Շվեյցարիան, Նորվեգիան, հետո իհարկե Սինգապուրը նույնպես տեղ է գտել այս հրաշալի հարուստ երկրների շարքում, Քաթարը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, այո, նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, հետո Սան Մարինոն և Բրունե, այսպիսին է տասնյակը, իհարկե գուցե մենք չենք մտնում տասնյակի մեջ, ոչ էլ ես կասեի, այնուհետև, այո, հետո կգա Չինաստանը, հետո Գերմանիան, հետո Ճապոնիան, Հնդկաստանը, մի խոսքով, այո, իհարկե մեծ տնտեսություններ, մեծ փողեր, մենք երբեմն մեր պուճուրիկ փողերով, բայց այնուամենայնիվ կարիքը կա հասկանալու, թե ինչ է տիրում, հիմա ինչ իրավիճակ է փոխանակման կետերում։ Ես ձեզ ասեմ հակիրճ և սենց հասանելի տեսքով, դոլարը ինչ տեսք ունի այս պահին, 364, 366, եվրոն 415, 419, ռուբլին 430, 443, գրեթե ոչ մի բան չի փոխվում, այնպես որ սիրելի ընկերներ ջան, ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն, ձեր ուզած փողերը թող լինեն ձեր գրպաններում, ձեր դրամապանակներում կամ ձեր հաշիվների վրա, ձեր էլեկտրոնային ինչ-որ սենց դրամաբանակներում, նույնպես, այո, մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն, գիտեմ, որ երբեմն մեր ուզած փողը մենք ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարող աշխատել, գիտեմ, որ ունենք նաև պարտքեր, վարքեր և այլն, բայց դրանից նույնպես բաղկացած է մեր կյանքը և դա նորմալ է։

Սիրել ենք երնեջան այս պահին ունեմ տեղեկություն, որ հայրացի բարձրացողը թունելի մեջ ունենք խափանված մեքենա։ Խնդրում եմ եղեք ուշադիր, հասկացեք պատճառը, եթե հայտնվեք խցանման մեջ, կրկնեմ, հայրացի բարձրացողը թունելի մեջ ունենք խափանված մեքենա։ Դրա հետ մեկտեղ, սիրել ենք երնեջան, քանի որ երբ որ խոսում ենք փողերից, միշտ ես հասկանում եմ, որ պետք է շատ ձեզ խնդրեմ, հեռու մնանք եւ շատ զգոն լինենք, հեռու մնանք խարդախներից եւ զեղծարարներից։ Դրանք շատ ճկուն են գործում, հնարքներ են ինչ-որ մտածում, որպիսի ներխուժեն և մեր դրամապանակներ, ոչ միայն սենց գրպանահատության տեսքով գուցե, այլ նաև մեր էլեկտրոնային դրամապանակներ, էլեկտրոնային հաշիվներ, բանկային հաշիվներ։ Խնդրում եմ ձեզ, եղեք շատ ուրախ, տարատեսակ տարբերակներ, թե ճանապարհային ոստիկանության կողմից իբր հաղորդագրություն, տուգանք եւ այլն, ու այնքան էլ սիրուն են ձևակերպում, պաշտոնական, շատ խիստ, որ դու մտածում ես, վայ, չտուգանվեմ, բացեմ, գնամ այս լինքով, վճարում անեմ։ Սիրելի ընկերներջան, ուշադիր, պանիկայի մեջ մի ընկեք, 10 անգամ նայեք այդ SMS-ը, թե ինչ հաղորդագրություն է, անկապ համար կարող է լինի, անկապ հաղորդագրություն, ջնջեք, թող գնա, ոչ էլ բացեք դա, ոչինչ, չվախենակ ոչ մի բանից, շատ ուշադիր եղեք և զգոն, զանգեր, անկապ, այո, ճիշտ եմ ասում, հենց անկապ SMS-ներ, այլ ինչ-որ բաներ, խնդրանքներ, որ ինձ փոխանցի, թվում է, թե ինչ-որ փոքր գումար է, դե փոխանցեմ երևի իմ հարազատն է, թե ինչ է, կարող է լրիվ ուրիշ մարդ է, լինենք ուշադիր, հատկապես զգուշացնենք մեր տարեց սիրելի տատիներին, պապիներին, որտեղ ինենք շատ կարող են վստահել, մտածել, վայ դե թորնիկս է, կամ ես իմ ով է, կամ հարևանս է, կամ զանգահարել ուզել են, փող են ուզել, կամ ուզել են իմ բանկային հաշիվը, որ ես ասեմ, չանենը տենց բան, լինենք շատ ուրախ ընկերներ ջան, որտեղ այո, տրվում ենք այդ հնարքներին և փողեր ենք կորցնում, խարդախներից և զեղծարարներից հեռու մնանք, անկապ SMS-ներ, հաղորդագրություններ, նամակներ և զանգեր, չպատասխանենք դրանց, ջնջենք և չբացենք առհասարակ։

0: Գովաստ.
1: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
5: Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Աղինչ սիրուն երգ է Ավրորայի եթերում, սիրելի ընկերներ ջան, ես վստահ եմ, որ միասին վայելեցինք այս երգը, հաճույք ստացանք իհարկե։ Դրա հետ մեկտեղ երևի թե հաճույք չենք ստանա, եթե հիմա գտնվենք ֆիզիկայի խաչմերուկում, որովհետև կհասկանանք, որ Հալաբյան Մարգարյան լուսացույցը չի աշխատում, կհասկանանք, որն է պատճառը, երևի թե էլի հոսանքազրկում կամ էլի ինչ-որ բան, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, ֆիզիկայի խաչմերուկում Հալաբյան Մարգարյան չի աշխատում լուսացույցը։ Բացի դրանից ունենք կուտակումներ Սեբաստիայում, ինչի, որովհետև բանկի կրուկ, սա նշանակում է տիչինը Սեբաստիա խաչմերուկում, մենք ունենք վթար, բանկի կրուգում ունենք վթար, սիրելի ընկերներ ջան, եւ բնականաբար նաեւ այստեղ ունենք կուտակումներ, բայց կարծես թե այո, առանց որևէ խոչընդոտների, առանց կուտակումների կարելի ասել իջնում են ոսկու գները։ Եվ եթե անցում կատարենք ինչպես ֆուտբոլում, այնպես էլ ապրանքահումքային և ֆինանսական բորսաներից գանք դեպի Հայաստան, ապա այո, կհասկանանք, կարձանագրենք, եթե ոսկու հետ գործ ունենք, իհարկե դա գիտենք անգիր, եթե ոչ, ուղղակի հասկանանք և արձանագրենք, որ ոսկու գները այո իջնում են, և երեկվա տվյալներով, սա կրկնում եմ, հուլիսի 14-ի տվյալներով, կենտրոնական բանկի ցուցանիշներն այսպիսին են, մի քանի բաներ ասեմ, մի քանի հարգի ոսկիներ, 3,585, 14 կարատանոցը, հենց կենտրոնական բանկի տվյալներով երեկվա, 27,000, պատկերացրեք ինչքան է իջել, 27,785, իսկ 999, այսինքն արդեն 24 կարատանոց ոսկին, ընդամենը կարելի ասել, ընդամենը, որտեվ եթե համեմատենք մի քանի ամիս առաջ, ապա կհասկանանք, որ այո, ընդամենը 47,633, իհարկե ձևավորվել են այսօր հենց այն գները, որոնցով որ ոսկու արժեքը եւ կգնենք եւ գուցե կվաճառենք, իհարկե գնելուց շատ ձեռնտու է։ Սիրելի ընկերներ ջան, ձեր ուզած ոսկիները թող ձեզ լինեն նվերի տեսքով, կամ ուղղակի կուտակում եք, կամ ձեզ հաճույք եք պատճառում, մի խոսքով, կամ իհարկե կան երբեմն իրավիճակներ, երբ որ մենք նաև վաճառում ենք կամ ոսկիները գրավադրում ենք, ինչ արած դա էլ է կյանք։ Եվ կյանք է նաև մեր ընթացքը, մեր աշխատանքային առօրյան, հիմա մոտենում ենք արդեն ժամը 11-ի լուրերին, և ինչպես միշտ խնդրում եմ չգնանք հեռու, և լուրերը լսենք Ավրորայում միասին։

0: Jama tasne mekne. Jama na kakic i spanakan salikneri jama nakne. Geotiles salikner eksteryeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանի չեմպիոն Արարատ Արմենիայի գլխավոր մարզիչ Մանուել Տուլիպան Չեմպիոնների լիգայի որակավորման առաջին փուլում երկու խաղերի ընդհանուր 4-3 հաշվով լատվիական ռիգայի նկատմամբ տարած հաղթանակը շատ արժեքավոր է համարել։ Ամբողջ հանդիպման ընթացքը շատ բարձ ստացվեց, մենք գիտեինք, որ մրցակիցը շատ ուժեղ թիմ է եւ ունի բարձրակարգ ֆուտբոլիստներ։ Սա բնական է, քանի որ նրանք իրենց ներքին առաջնության միջնամասում են եւ այլ խաղային ռիթմ ունեն։ Եթե իրացնեինք մեր հնարավորությունը առաջին կեսի մեկնարկում, խաղը այլ ընթացք կստանար։ Գոլեր ընդունեցինք, քանի որ մրցակիցը շատ լավ էր պրեսինգ կիրառում։ Հանդիպման ընթացքը բեկվեց, երբ խաղադաշտ դուրս եկավ Արմեն Համբարձումյանը, ինչպես հաղորդում է Արմեն Պրեսի թղթակիցը Ռիգայից, այս մասին լրագրողների հետ այդ խաղի ամամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Տուլիպան։ Ըստ մասնագետի Արարատ Արմենյան, ձգտելու է առավելագույնին ընթացիկ Եվրագավաթային մրցափուլում, իսկ իր գլխավորած թիմի նպատակային կետերից մեկը հայկական ակումբային ֆուտբոլի համար հնարավորինս շատ միավոր նվաճելն է։ Մինչ կանտրադառնանք աշխարհում տեղի ունեցողին, նաև ներքաղաքական լուր հաղորդ եմ։ Ինձ համար այս օրերին ամենացավալին այն է, որ ինձ հետ փոխկապակցված բոլոր ձեռնարկություններում մարդիկ զրկվել են աշխատանքի գնալու, իրենց օրվա հացը վաստակելու հնարավորությունից։ Այս մասին գրված է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում կալանքի տակ գտնվող Գագիկ Ծառուկյանի Facebook-յան էջում։ Ներկայացնեմ մեկ հատված, իսկ ամբողջականը Avrora News.am կայքում է։ Իմ հանդեպ հարուցված անարդար գործը որևէ առնչություն չունի այդ հիմնարկների հետ։ Բոլորը գիտեն, որ ես շատ վաղուց դուրս եմ եկել այդ ձեռնարկությունների կառավարումից, ոչ մի կապ չունեմ դրանց ընթացիկ հարցերի հետ, չեմ միջամտել աշխատանքներին։ Այնուհանդերձ բոլորին հասկանալի է նաև, որ այդ ձեռնարկությունների ապօրինիկ ասացումը արվում է ինձ ցավ պատճառելու համար։ Ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ բանականությունն ի վերջո կվերականգնվի եւ ի վերջո չեն խոչընդոտի այդ ձեռնարկությունների աշխատանքներին, նշվում է Գագիկ Ծառուկյանի Facebook-յան էջում արված գրառման մեջ։ Իսկ հիմա աշխարհում տեղի ունեցողի մասին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ եթե Իրանը մոտ ժամանակներում չհամաձայնի գործարքի, ապա հաջորդ շաբաթ ԱՄՆ-ն կհարվածի երկրի էլեկտրակայաններին եւ կամուրջներին։ Այս մասին նա ասել է Fox News-ին տված հարցազրույցում։ Թրամփի խոսքով ԱՄՆ-ն շարունակելու է ուժեղացնել հարվածները, մինչեւ ինքը չորոշի, որ բավական է։ Այսօր երեկոյան նրանց շատ ուժեղ կհարվածենք, վաղը նույնպես։ Մյուս օրը նույնպես, իսկ հաջորդ շաբաթ նրանց համար շատ ավելի վատ կլինի, որովհետեւ կհարվածենք էլեկտրակայաններին և կամուրջներին։ Եթե նրանք չնստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ, կկաթված հարանենք նրանց ամբողջ էներգետիկ համակարգը և կկործանենք բոլոր կամուրջները, ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Ամերիկա-իրանական փոխհմբռման հուշագրի ստորագրումից մինչև ամերիկյան շրջափակման վերսկսումն ընկած 26 օրում Թեհրանը արտասահմանյան գնորդներին տրամադրել է ավելի քան 6 միլիարդ դոլարի նավթամթերք։ Հունիսի 18-ից, երբ չեղարկվեց առաջին շրջափակումը, մինչև հուլիսի 13-ը, դրա վերականգնման օրը Իրանից առաքվել է ավելի քան 80 միլիոն բարել հում նավթ և նավթամթերք։ Այդուհանդերձ, Իրանի շուրջ շրջափակումը վերականգնվել է ավելի շուտ, քան Թեհրանը կհասցներ սպառել իր պահեստարանների ամբողջ պարունակությունը, ինչի պատճառով իրանական հումնավթի շուրջ 30 միլիոն բարելը չի հաջողվել տեղափոխել։ Գերմանիան չի մասնակցի Ուկրաինային աջակցող կամեցողների կոալիցիայի առաջին զինվորական զորավարժություններին, որոնք կանցվակացվեն Լեհաստանում, հայտնել են Բեռլինի կառավարական շրջանակների աղբյուրները։ Ուկրաինայի շուրջ 35 դաշնակիցներից կազմված կոալիցիան հուլիսի 13-ին Փարիզում կայացած հանդիպմանը պայմանավորվել է Ուկրաինայի համար բազմազգ ուժերի առաջին զորավարժությունների անցկացման շուրջ։ Այս ուժերը ստեղծվում են Ուկրաինային աջակցելու համար Ռուսաստանի հետ կրակի դադարեցման մասին համաձայնության հասնելու դեպքում։ Առաջին զորավարժությունները կանցկացվեն Լեհաստանում, Ուկրաինայի հարևան երկրներից մեկում։ Կամչատկայում գրանցվել է երկու երկրաշարժ 6 և 5 ու 7 մագնիտուտով, երկու դեպքում էպիկենտրոնը գտնվել է տարածաշրջանի մայրաքաղաքի հարավարևելք գտնվող ջրերում։ Հրապարակված տվյալները ցույց են տալիս, որ ցնցումները գրանցվել են հուլիսի 15-ին 6 րոպեի տարբերությամբ։ Այս պայդրությամբ այլ մանրամասներ չկան, կհայտնենք մանրամասների դեպքում։ Հզոր տեղատարը պանձրևների պատճարով էլ Սոչիում մի անգամից մի քանի շրջաններ հեղեղվել են։ Դագոմիսում իրագետը դուրս է եկել ափերից և գրեթե ամբողջությամբ ծածկել ճանապարհի երթևեկելի մասը։ Ավտոմեքենաները դժվարությամբ էին անցնում հսկայական ջրափոսերի միջով, իսկ հետիոտները ստիպված էին շրջանցել ուղիներ փնտրել կամ քայլել ջրի միջով։ Օթերևութաբանները վատ եղանակի մասին նախապես տեղեկացրել էին և տեղի բնակիչներին զգուշացրել Քամու ամպրոպային տեղատարափանձրևների տեղ-տեղ կարկուտի, գետերում ջրի մակարդակի հնարավոր կտրուկ բարձրացման և լեռներում սելավային հոսքերի սահքի վտանգի մասին։ Վատեղանակի վերաբերյալ նախազգուշացումը մինչև հուլիսի 16-ը գործում է ոչ միայն Սոչիի տարածքում, այլև ողջ Կրասնադարի երկրամասում։ Այսքանը թարմ նորություններով, եթեր կվերադառնամ կեսօրին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Սիրելի ընկերներ ջան, դե ինչ բարի գալուստ նոր ժամ։ Ամեն ինչ արեցինք, հասցրեցինք, լուրերը լսեցինք, միմյանց հետ շփվում ենք, Փառքաստծո դա, սենց մինչ ուշ երեկո ունենք այդ հնարավորությունը, շատ ու շատ բաների մասին տեղեկացանք, նաև հիշեցնեմ, որ Հայաստանում մեկնարկել է անվտանգության բարձր աստիճան ունեցող կենսաչափական նոր անձնագրերի լայնածավալ տպագրությունը, տեսնես ով կլինի առաջինը, ով կունենա այդ 000 gold թվերով։ Ինչևէ, նո ուղակի հետաքրքիրը։ Եվ ընկերներ ջան, քիչ անց կգնանք նաև Զվարթնոց, կհասկանանք այստեղ ինչ է տեղի ունենում չվերթներից, կզրուցենք եւ առհասարակ էլի կհասկանանք ինչ կա չկա կյանքում։ Ես էլ ցեզ մաղթում եմ հաջողություն, մաղթում եմ, որ ամեն ինչ ցեզ մոտ ստացվի։

0: Govast.
1: Վերան օրոքում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային, որակյալ եւ տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
4: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ ջան, դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորան եւ դրա հետ մեկտեղ, եթե արդեն իսկ ճանապարհին եք կամ նոր եք պատրաստվում դուրս գալ ճանապար եւ ուղևորվել դեպի Ջրվեժ կամ գուցե Ջրվեժից դեպի Ենթադրեն կամ Բագրևանդ կամ գուցե դեպի Մասիվներ, ապա այո, եթե չգիտեք, իմացեք, քանդած այս ուղությունը, հատկապես թեոս ավելի ճիշտ Քոչինյանը, սա նշանակում է հենց Ջրվեժից, Գառնից կամ Ջրվեժի դաչաներից, այսպես ասած, երբ որ մենք գնում ենք ներքև կամ բարձանում ենք վերև, հենց մեջտեղի հատվածը քանդում են, էլի ինչ-որ բան են այստեղ անցկացնում, գուցե խողովակ, գուցե էլի ինչ-որ շինարարական աշխատանքներ, բայց հասկանում ենք, որ թեև երթևեկությունը հիմա թեթև է, մեքենաները քիչ են, բայց այնուամենայնիվ իհարկե բարդ է, հասկանում եմ, որ էլ ավելի դա կդժվարանա երեկոյան, ինչպես առավոտը նույն իրավիճակներ, շատ մեքենաներ, կուտակումներ, բայց պատրաստ լինենք, որ Ջրվեժ գնացող եւ Ջրվեժի դուրս եկող ճանապարհը շատ եւ քանդված է, աշխատանքներ իրականացվում են, մարդիկ աշխատում են դրա հետ մեկտեղ, նաեւ այս ուղությունը ծանրաբեռնվում է, բացի դա, սիրելի ընկերներ ջան, անպայման ուզում եմ ձեզ ասել, որ եթե ունենք հնարավորություն եւ կարիք ունենք լուրերից դուրս չգալու, լուրերի տիրույթում մնալու, ապա հակիրճ տեսքով Ավրորայի լուրերը կան Ռադիո Ավրորա Տելեգրամյան ալիքում, հենց հակիրճ, հենց տեսանյութեր եւ հակիրճ, հենց վերնագրով արդեն հասկանում ենք անմիջապես, թե ինչի մասին է խոսքը, ավելի նույն հակիրճ տարբերակը կա նաեւ լուրեր 1 տողով ձևաչափով, որը տեղ է գտնում եւ Aurora News.am կայքում եւ իհարկե Aurora-ի Facebook-յան էջում, այսինքն կյանքից հետ չենք մնում, որովհետև շատ-շատերս իհարկե հասկանում ենք, որ իմանալով լուրերը դու քեզ լավ ես զգում, դու քեզ եւ զրույցների ընթացքում դու զինված ես լուրերով, մի խոսքով դա նորմալ է, թեև կան մարդիկ, ում համար որ բավարար է իմանալ այդ 1 տողով եւ վերջ, դրանով արդեն սահմանափակվում ենք, մի խոսքով ցանկացած ձևաչափ ձեզ համար եւ առհասարակ Ավրորան ձեզ համար, սիրելի ընկերներ ջան, իմանուն է Ռուզաննա Շահինյան, այս օրվա անունը հուլիսի 15 է եւ չորեքշաբթի, թող այսօրը ձեզ բերի հաջողություն։

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան է եթերում, բարև Ռուզաննա ջան, ամառը հալալ կես եղավ, համել հրապարակից դեպի Խանջան, խցանում կա, հրապարակից դեպի Խանջան, Տիգրան Մեծի մասին է խոսքը, շնորհակալ եմ սիրելի ռադիո լսող ջան, ինչ վերաբերվում ամառվա կեսին, այո, եւ հուլիսի հալալ կեսն է, եւ շաբաթվա հալալ կեսն է, եւ արի ուտես, որ ամռան հալալ կեսն է. Մի ամբողջ, այսինքն մի ամռան, մի ամբողջ կեսը ապրեցինք արդեն, տեսնես ինչ է մեզ սպասվում հուլիսից հետո օգոստոսին, թող լավ ամառ լինի, այնուամենայնիվ, ես գերադասում եմ ասել, որ դեռ մի ամբողջ ամառ առջևում կան ու գոնե կեսը, չասենք, որ ամառը ավարտվում է, ոչինչ, հլը մի ամբողջ ամառ ունենք, այնուհետև կունենանք լավ աշուն եւ առհասարակ լավ կյանք, ուղղակի լավ կյանք, թող այդ կյանքը լավ լինելը կյանքի պայմանավորված լինի թեկուս նրանով, որ դուք կաք այս կյանքում, որ դա ձեր կյանքն է եւ մենք բոլորս ապրում ենք մեր կյանքը եւ ամեն րոպե ուրախ լինենք, որ ունենք այդ հնարավորությունը։ Սիրելի ընկերներ ջան, ուրեմն տեսնենք, ամառը իհարկե լավ բան է եւ շատ-շատերս ունենք այո հնարավորություն, այդ թվում նաեւ ֆինանսական հնարավորություն ճամփորդելու, ինչ որ միտեղ ուղևորվելու, գնալ, ծրվել, հանգստանալ, քնել, ուրախանալ, զբոսնել, տեսնել նոր քաղաք, նոր երկիր, զարմանալ, ինչու՞ չէ նաեւ նյարդայնանալ, վա ինչու՞ էս բանը սենց կամ Հայաստանում էս բանը, մի խոսքով սիրելի ընկերներ ջան, եւ այդ ամենը մենք երբեմն անում մենք ոչ թե Հայաստան, Վրաստան, Վրաստան, Ռուսաստան անցակետով կամ գուցե Իրանով, անում ենք իհարկե Զվարթնոց օդանավակայանով կամ Շիրակ Գյումրիով, այսօր հասկանում ենք, որ հենց հիմա գրեթե չունենք ոչ մի ուշացում, ամեն ինչը տեղը տեղին է, ամեն ինչը ժամանակին է, բացառությամբ, բացառությամբ մի քաղաք այն էլ ժամանել է, ինչ լավ է, որ ժամանել է, ունենք Ռուսաստանից ունենք մի ուշացում, դե երևի թե հասկանալի պատճառներով, օթային տարածք, ինչ որ անվտանգություն եւ այլն եւ այլն, բայց մեծ հաշվով սիրելի ընկերներ ջան, Զվարթնոցում բոլոր գրեթե բոլոր թռիչքները իրականացվում են ըստ չվացուցակի, բարձի գալուստ, եթե գալիս եք, եթե եկեր եք արդեն Հայաստան եւ հիմա արդեն սենց դուրս եք եկել օդանավակայանից եւ հասկանում եք, որ կվայելեք Հայաստանը, եւ իհարկե բարի թռիչք բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստվում են Հայաստանից մեկնել, սիրելի ընկերներ ջան, իհարկե մի քանի խորուրդ մեզ հենց Զվարթնոցն է տալիս այս խորհուրդները, թեև մենք ինքներս նույնպես պետք է սա հասկանանք, որ այո, ճամպրուկները ստուգենք, պարունակությունը, քաշը նախապես ստուգենք, որ հետո չընկնենք խնդիրների մեջ, իհարկե ստուգենք եւս մեկ անգամ մեր փաստաթղթերը, գումարները, պահենք դա ապահով տեղը, հասանելի տեղում, որպեսզի հեշտությամբ կարողանանք փաստաթղթերով արդեն ինչ-որ գործողություններ անել, եւ իհարկե նախապես գոնե 3 ժամ առաջ լինենք օդանավակայանում, որ համ խցանումները հաշվի առնենք, համ էլ չնյարդայնանանք, սիրելի ընկերներ ջան, եւ իհարկե ովքեր որ գտնվում են Հայաստանում, մնում են Հայաստանում, չնայած որ Հայաստանից դուրս նույնպես, մենք շարունակում ենք աշխատանքները միասին, սա Ռադիո Ավրորան է։

0: հարգվածդ։
1: Շենի տե 4 սուպեր սալիկի սոսից։ Ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում։ Շենի տե 4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։

0: Ֆորմին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոն կամ բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
4: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, քիչ անց ես ձեզ հրավիրում եմ գնալ, միասին կգնանք Aurora News-ի մի ռեպորտաժի հետքերով։ Իմ գործընկերուհի Օֆելիա Հովանիսյանը մեզ մանրամասն կնկարագրի, որտեվ սա արի ու տես նաև երբեմն սենց և մեծ աշխատանք է, մի քանի օրյա աշխատանք է, մի խոսքով այս ամենը կհասկանանք ռոպեներ անց։ Իսկ հիմա ես ձեզ ուզում եմ տեղեկացնել, որ այս պահին ծանրաբեռնված է Գրգեսի Խաչմերուկային հատվածը, լավել ծանրաբեռնված է, ընկերներ ջան, եւ Ագաթանգեղոսը դեպի Կրկես, նաեւ Կրկեսից Ագաթանգեղոսով դեպի արդեն թունել, Խանջյանը հետո բացվում է, Խանջյանը իջնողը դեպի Ագաթանգեղոս նույնպես ծանրաբեռնված է, եւ ծանրաբեռնված է Արշակունյացը դեպի Կրկես, եւ ևս մի քանի Խաչմերուկային, ոչ թե Խաչմերուկային հատված, թեև հայրենիքը կարելի է համարել Խաչմերուկային հատված, որը նույնպես ծանր է, հատկապես Գարեգին Նժդեհողությունները երկ կողմանի, Իսակովն է մնում ծանրաբեռնված, կարծես թե Բանկի Կրուգի խցանումը մի քիչ թեթևացավ, գուցե արդեն վթարված մեքենաները այստեղից դուրս են եկել, բայց որպես այդպիսին թե չէ, այ հիմա նայում եմ ու հասկանում եմ, որ գուցե եւ չէ, Բանկի Կրուգը լավել խցանված է։ Ինչևէ, սիրելի ընկերներ ջան, նաև խցանված է մնում ԱՅՈ Կոմիտասը ներքևի հատվածում հարակից բոլոր ուղություններով, նաև Դավթաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս եւ Վաղարշյան, եւ ծանրաբեռնված է, մի քիչ ծանրաբեռնված, ծանրաբեռնված Ազատություն իջնողը, եւ ծանրաբեռնված է մնում Մաշտոցի Պողոտան, բայց շատ ուղություններ ունենք, որոնք որ լավել թեթևացել են։ Դուք հարցնում եք Տեցի Կրուգից, Տեցի Կրուգը այս պահին անցանելի եւ բավականին էլ անցանելի է, եւ կարելի ասել, որ համեմատաբար շատ ավելի թեթև է, մի քիչ ծանրաբեռնված է Շիրակը, Յուղերի Խաչմերուկը, եւ փոքրինչ ես իհարկե մեղմ եմ ասում, սիրելի ընկերներ ջան, բայց այո, խցանված է մնում Սերվիզի Կալցևոյը, մշտապես սա խցանված ուղություններից մեկն է, այս պահին նաեւ մի փոքր ծանրաբեռնված Ռուբինյանցը դեպի Մասիվներ, Միասնիկյանը թեթև է, Գայ Պողոտան բավականին անցանելի է, անցանելի է անգամ Միասնիկյանից դեպի Աճարյանը, մի խոսքով Աճարյանը երկու ուղությամբ էլ լավել անցանելի է, ժամը 11 35 րոպե, գուցե այլ ուղություններ մի քիչ ավելի էլի կթեթևանան և երթևեկության համար կդառնան նույնպես շատ հաճելի։ Ռոպեներ անց մենք կրկին եթերում ենք։

Դե ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի գալուստ բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել 100.7 FM-ին կամ ձեր համակարգիչների գուցե հեռախոսների կամ մեքենայի մոնիտորների վրա, դուք հիմա տեսնում եք եւ 100.7 FM-ը եւ ունեք հնարավորություն տեսնելու, թե ինչ է կատարվում Ավրորայի ուղիղ եթերային ստուդիայում, իսկ այստեղ ես այո մենակ չեմ, իմ գործընկերուհի Օֆելա Հովանիսյանը այստեղ է։ Վախ, Օֆելա ջան, այս նոր երգը ես շատ եմ սիրում։ Արի անենք այսպես, իմ գործընկեր ջան, մի քիչ այս երգը լսենք, որտեվ նաև ռադիո լսողներին այն շատ դուր է գալիս, վայելենք և արդեն վերադառնանք։

0: Սիրելի ընկերներ ջան, եւ այսպես մենք ուղիղ եթերում ենք Կրկին ու Կրկին, իմ անունն է Ռուզան Նշանյան, իմ գործընկերուհու անունն է Օֆելիա Հովանեսյան։ Օֆելիա ջան, ողջունում եմ ձեզ։
1: Ողջույն, Ռուզ ջան։
0: Ես ուզում եմ Օֆելիայի վառ օրինակով պատմել, թե երբեմն ինչ դժվարությունների միջով ենք մենք անցնում Ավրորա Նյուզով, լրագրողներով, ինչ պեղում ենք այս կամ այն տեղեկությունը օրերով։ Այնուհետև իհարկե դա արդեն սենց ամբողջական տեսքով հայտնվում է թե եթերում, թե մեր կայքերում, բայց դրա ետևից ինչ մեծ աշխատանք է կատարվում, երբեմն չենք էլ պատկերացնում։ Օֆելիա ջան, այ որպես օրինակ, խնդրում եմ, եւ նյութի տեսքով, եւ առհասարակ ինչ մեծ սենց եւ աշխատանքներ, եւ որ մարդու ետևից այնքան ընկնում ես, մինչեւ այդ պատասխանը ստանում ես։ Խնդրում եմ, մեզ բացահայտեք այդ ամենը։
1: Ողջույն Ռուզ ջան, ողջույն իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ։ Իրականում մենք որևէ նյութ պատրաստելու ընթացքում ցանկանում ենք, որ երկու կողմը լինի։ Եթե կա հայտարարություն, հատկապես հայտարարությունը այնպիսին էր, որ կապ ուներ դեռևս Արցախի հանրապետության, հակամարտության, խաղաղության պայմանագիր, Ադրբեջանի նախագահ, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյան եւ դրա վերաբերյալ հայտարարություն էր արել հաղորդումներից մեկի ժամանակ գործարար Տիգրան Արզականյանը։ Հրապարակումը այնպիսին էր, որ քննարկման ընթացքում հասկացանք մեր գործընկեր Ռուզաննա Շահինյանի հետ, որ պետք է ամեն դեպքում երկու կողմը տալ, որովհետև միակ կողմը տալու դեպքում գուցե չկարողանայինք ներկայացնել այդ նյութը այնպես, ինչպես որ պետք էր իրականում։
0: Կամ ուղղակի copy-paste կանենք, իսկ թեման, այո, շատ լուրջ թեմա է, ամեն մի բառը ունի կշիռ։
1: Այո, որպեսզի այսպես մեր ռադիո լսողների համար էլ հասկանալի լինի, թե նյութի ինչի մասին է, կարճ մի նախադասությամբ ասեմ, գործարար պարոն Տիգրան Արզականյանը խոսել էր Արցախի հակամարտության մասին, նշել էր, որ դեռևս Ադրբեջանի նախագահի հետ բանակցություններ էր ունեցել Սերժ Սարգսյանի ղեկավարման տարիներին նախագահության, եւ ի վերջո բանակցությունը պետք է հասնեին խաղաղության կնքման 5-7 շրջանների վերադարձ, սակայն չեղարկվում է ամեն բան։ Լրագրողի հարցին, ով է միջամտել այդ գործընթացին, ինչու է չեղարկվել, դա եղել է ներսից, պատասխանում է ոչ, նշում է Ռուսաստանն է արել, արձագանքում է, որ այո։ Մեր հարցումը եղել է հետեւյալը, որ Տիգրան Արզականյանը արել է նման հայտարարություն. Խնդրում ենք ՀՀ երրորդ նախագահի գրասենյակ մեկնաբանել, որպիսի մենք ձեր կողմն էլ տանք։
0: Իհարկե։
1: Մենք պատասխանում են, որ մենք կոնտեքստից կտրել ենք, նման բան չի ասել պարոն Արզականյանը։ Դե դրանից հետո չենք զլանում, սկսվում է մեր, այսպես ասած, լրագրողական աշխատանքը։ Դնում եմ հարցազրույցի հետևյալ հատվածը, սքրին եմ անում ամբողջական հատվածը, վիդեո եմ նկարահանում տվյալ հատվածը,
0: անգամ ապացույց։
1: Ահա, նշում եմ, որ 18 րոպեից սկսած, կարող անգամ վարկյաններով, խնդրում եմ լսել այս հատվածը եւ մեկնաբանել։ Ստանում եմ երկրորդ նամակը, որ ես կոնտեքստից կտրել եմ, նման հայտարարություն չի արել Տիգրան Արզականյանը։ Այդ պահին ես մի փոքր բողբոքվում եմ, գնում եմ իմ գործընկեր Ռուզաննա Շահինյանի մոտ, պատմում եմ, որ հիմա այս դեպքում ինչ պետք է անեմ, եւ որոշում ենք, որ էլի հետադարձ նամակ ենք ուղարկում, որպեսզի ապացուցենք, որ կոնտեքստից չենք կտրել։ Եվ ամբողջովին Տիգրան Արզականյանի խոսքը եւ լրագրողի խոսքը սկսում եմ սղագրել։ Բոլտով նշում եմ տեքստի բոլոր այն հատվածները, որ ինձ պետքա, որը պատասխանի, եւ գրում եմ հետեւյալ նամակը, որ շատ լրատվականներ արդեն հրապարակել են միայն Տիգրան Արզականյանի խոսքը, մեզ պետք է այս հատվածների վերաբերյալ մեկնաբանություն, եւ խնդրում ենք, որ դուք տակ մեկնաբանություն, որպեսզի մենք ձեր դիրքորոշումն էլ
0: հրապարակենք, հաշվի առնենք եւ հրապարակենք, եւ դա նորմալ է եւ լավ է։
1: Վերջնական այս նամակից հետո նոր ես տանում եմ մեկնաբանություն,
0: վերջապես,
1: այո, վերջապես ես տանում եմ մեկնաբանություն։ Իրականում մի պա էս հույսը տալ էս կտրում, ասում ես, դե ինչ անեմ, գնամ դրա հետևից թե չէ, բայց այստեղ նաև պետք է ապացուցել, որ դու քո լրագրողական աշխատանքը ճիշտ ես անում, իսկ մենք ցանկանում ենք երկու կողմը տալ, որպիսի նյութը լիներ ճշգրիտ, համակողմանի, եւ կողմերից որևէ մեկը հետո չնեղվեր, որ իր կողմի հետ չենք էլ զրուցել անգամ։ Իսկ այստեղ ունենք մեկնաբանություն տվյալ հայտարարության վերաբերյալ եւ տվյալ հայտարարությունն էլ կոնտեքստից ընդհանրապես չկտրված, հենց հարցազրույցից, ինչպես որ ասել է, այդպես էլ մեջ բերել եւ գրել ենք։
0: Եվ այդպես շարունակ, աշխատելա ոչնա։ Ինչ պատասխանեցին մեզ ի վերջո, Օֆելիա ջան։
1: Մեզ պատասխանեցին, որ բանակցային գործընթացը պետք չի պրիմիտիվացնել եւ Սերժ Սարգսյանի բանակցությունների վերաբերյալ կա ամբողջական գիրք, որը կոչվում է մեջբերեմ բանակցային առաջնագծում, և նշեցին, որ եթե ցանկացողներ կան, կարող են ծանոթանալ գրքին, այլ մեկնաբանություն հարցի վերաբերյալ չեն կարող տալ։
0: Հասկանալի է, շատ շնորհակալ եմ ու հետարքիրը այս պարագայում, ինչ արդեն ոնց կարձագանքի արդեն Տիգրան Արզականցյանը։ Շնորհակալ եմ, Օֆելիա ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ երբեմն այն ներքին խոհանոցը բացահայտում ենք ու ռադիո լսողներին ավելի պատկերավոր ենք դարձնում լրագրողական աշխատանքը, մեծ աշխատանքը, որը երբեմն ասենց նաև նյարդերդ են գնում, որ ասում ես, դե բացատրեք, դե ասեք, ի վերջո դա նույնպես ընթացք է։
1: Մի բան էլ նշեմ, Ռուս ջան, իմ համար նաև շատ կարևոր է սա, ես դրա համար ուզում եմ ասել ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ, ես էլ շատ շնորհակալ եմ իմ ավակ գործընկերոջը, որովհետև շատ կարևոր է, երբ որ դու նեղված, երբ որ դու մտատանջությունների մեջ, որ չեմ գրում էլ նամակ, որովհետև չեմ պատասխանում, արդեն թևաթափ ես լինում, բայց երբ որ ծեցում ես քո ավակ գործընկերոջ դուրը, քեզ այնպես է ոգևորում, որ ասում ես, չէ, կգրեմ ու կգրեմ։
0: Վայ, Օֆելիա ջան,
1: ես էլ ձեզ եմ շատ շնորհակալ, սա մեր երկուսի աշխատանքն է։
0: Շատ շնորհակալ եմ, Օֆելիա ջան, փոխադարձ մեկս մյուսով, և իհարկե այն նույնը ես հիմա կվերահասցեագրեմ մեր ռադիո լսողներին, էլի մեկս մյուսով, մեզ բոլորիս մեր ռադիո լսողներն են ոգեշնչով, ովքեր որ մեզ վստահում են, վստահում են և հասկանում են, որ այ ինչ կա լրատվականում, մենք դա կլուսաբանենք, ոնց կա տարբեր կողմերից։ Շնորհակալ եմ, Օֆելիա ջան։
1: Շնորհակալ եմ։

ճանապարհովաստ։ ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Գովաստ, ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է

0: Այն տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Европлекс Ջերմամեկուսիչ. Եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք. Բարձր որակ արագառակում. Европлекс Ջերմամեկուսիչ. 095-345-345.
3: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ընկերներ, մոտենում ենք կեսօրին, արձանագրում ենք, որ ունենք վթար հաղթանակի կամուրջ, ավելի ճիշտ արգիշտի հաղթանակի կամուրջ, արգիշտի դեպի Մաշտոց հաղթանակի կամուրջ ունենք վթար. Պարեկները իհարկե այստեղ են, իհարկե ասելով շատ ուրախանում են բնականաբար, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև արձանագրում ենք, որ խցանված են ուղություններ են առումով, որ կուտակումները մինչ մի խոսքով իմանանք, որ այստեղ վթար է, կրկնեմ, արգիշտի հաղթանակի կամուրջ դեպի Մաշտոցի պողոտա, այս ուղություն, հաղթանակի կամուրջ, սա հիշեք։ Բացի դրանից, գտնվելով այստեղ, հեռու չգնալով այստեղից, նաև նշեմ, շնորհակալ եմ ռադիո լսող Զաքարին, որ հիշեցնում է, փոս ունենք, մեծ վտանգավոր փոս, այեփ որ Մաշտոցի կամ Գրիգոր Լուսավորիչ թեքվում ենք դեպի հաղթանակի կամուրջ, եկեղեցու մոտով անցնում ենք, այ փոսը այս հատվածում եմ, խնդրում եմ սիրելի ընկերներ ջան, եղեք այստեղ մաքսիմալ ուշադիր, ես եմ ձեզ շնորհակալ, թեև իհարկե փոսերով մեզ զարմացնել հնարավոր չէ, բայց գոնե չփչացնենք մեր տրանսպորտային միջոցները, եւ ընկերներ

Ջան, մի քանի լուր, ինչ արդեն կեսօրի լուրերը լսենք եւ հասկանանք ինչը ոնց։ Հայաստանի չեմպիոն Արարատ Արմե, վայ, շատ եմ ուրախանում, այս լուրը կարելի է միշտ ասել ու ասել։ Հայաստանի չեմպիոն Արարատ Արմենյան եւ Չեմպիոնների լիգայի որակավորման փուլում հաղթահարել է լատվիական Ռիգայի արքերքը։ Ահա, այլ ինչ ունենք։ Կալանքի տակ գտնվող Գագիկ Ծառուկյան անարդ արևորակել իր նկատմամբ հարուցված գործը և դատապարտել իր ձեռնարկատերությունների աշխատանքի կասեցումը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ պարզաբանել է, սպառնացել է հարվածել Իրանի էներգետիկ համակարգին և կամուրջներին, եթե Թեհրանը մոտ ժամանակում չհամաձայնի նոր գործարքի։ Իրանը իր հերթին պատժամիջոցների չեղարկման կարճ ժամանակահատվածում հասցրել է վաճառել ավելի քան 6 միլիարդ դոլարի նավթամթերք։ Գերմանիան որոշել է չմասնակցել Լեհաստանում կայանալիք Ուկրաինային աջակցող դաշնակիցների կոալիցիայի առաջին զինվորական զորավարժություններին։ Կամչատկայի արդեն գնացինք Ռուսաստան, Կամչատկայի ափերի մոտ 6 րոպեի տարբերությամբ երկու ուժգին երկրաշարժ է գրանցվել 6 ու 5 ու 7 մագնիտուդ ուժգնությամբ։ Սոչիում տեղատարապ անձրևների հետևանքով գետերը դուրս են եկել ափերից, հեղեղելով փողոցներն ու կաթվածահարանելով երթևեկությունը։ Ահա, սիրելի ընկերներ ջան, ինչ որ չգիտենք, իմացանք և իհարկե այս ժամվա լուրերը արդեն մեզ կտրամադրի և կպատմի իմ գործընկերուհի Ջուլի Ոսկանյանը վարկյաններ անց լուրերի նոր թողարկումը։

0: Chesore, jama tasneșcusne. Geruțman hu saliluțum întrelu jama nacne. Unical gazica țaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի կեսօր, դուք լսում եք ժամը 12-ի լուրերի թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Գործարար Տիգրան Արձականյանը խոսել է տարիներ առաջ Արցախի հակամարտության կարգավորման շուրջ ընթացած բանակցությունների եւ այդ գործընթացում իր ունեցած մասնակցության մասին։ Նրա խոսքով ինքը շփումներ է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ եւ ներգրաված է եղել հանդիպումների կազմակերպման գործընթացում։ Արձականյանի պնդմամբ քննարկվել են խաղաղության պայմանագրի կնքման, ճանապարհների բացման, տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների զարգացման, ինչպես նաեւ Արցախի հարցի կարգավորման տարբերակներ, որոնց շրջան խոսք է գնացել նաև 7 շրջանների վերադարձի մասին։ Այս մասին նա հայտարարել է տետատերտի հաղորդման ընթացքում։ Տիգրան Արձականյանը նաև նշել է, որ գործընթացը իր տեղեկություններով հետագայում կանգ է առել, իսկ լրագրողի հարցին արդյոք դա տեղի ունեցել Ռուսաստանի դաշտության միջամտությամբ դրական պատասխան է տվել։ Տիգրան Արձականյանի այս հայտարարության վերաբերյալ Avrora News-ը պարզաբանում ստանալու նպատակով կապ է հաստատել ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակ։ Ի պատասխան մեր հարցման գրասենյակից հայտնել են. Բանակցային գործընթացը չի կարելի պրիմիտիվացնել ՀՀ երրորդ նախագահի գլխավորությամբ Արցախյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացը իր բոլոր փուլերով եւ մանրամասնությամբ ներկայացված է բանակցային առաջնագծում գրքում։ Ցանկացողները կարող են ծանոթանալ այդ ամենին ընթերցելով գիրքը, այլ մեկնաբանություն այս հարցի վերաբերյալ չկա, Avrora News-ին հայտնել են ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակից։ Մուլտիստոնի աշխատակիցները այսօր կրկին դուրս են եկել բողոքի ակցիայի, նրանք պահանջում են բացել իրենց կապարակնքված աշխատավայրը եւ վերականգնել աշխատելու իրավունքը։ Արդեն 10-րդ օրն է, ինչ գործարանը պարապուրտի է մատնված, ում դիմել ենք, ոչ ոք դեռ մինչ այս պահը մեզ պատասխան չի տվել։ Բոլորով նորից հավաքվել ենք, ուզում ենք հասկանալ ի վերջո այս կառավարությունը մեզ պատասխան տալու է թե ոչ։ Ուզում ենք ասել, որ պարոն Ծառուկյանը քանդված գործարանները կառուցել է իր գումարով ու աշխատատեղեր է ստեղծել գործարանների աշխատելու շնորհիվ բյուջե գումար է մտնում։ Ես չգիտեմ, թե աշխատակիցներին ինչ պատասխան տամ, մեր ընտանիքներն էլ են հարցնում, թե ինչ է լինելու սրա վերջը։ Եթե մեզ այսօր պատասխան չտվեցին, կտրուկ քայլերի ենք գնալու։ Պետական մարմինները, եթե մեր հարցին լուծում չեն տա, մենք մեր քայլերը պատասխանատու չենք լինի։ Համբերության բաժակը լցվել է, էլ չգիտենք ինչ անենք, ամեն ինչի պատրաստ ենք, որովհետև չգիտենք ինչ անել, եթե մեր երկիրը չի ուզում մեզ աջակցի, մենք էլ ամեն ինչ պետք է անենք, որ մեր ընտանիքները պահենք, ասել է աշխատակիցներից մեկը։ Ակցիայի մասնակիցները ընդգծում են, իրենք խաղաղ ակցիա են իրականացնում, ճանապարհ չեն փակում, միակ խնդրանքը գործարանի բացումն է։ Օրեր առաջ քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության բաժնի ավագ քնիչ Շիրազ Խաչատրյանը միջնորդություն է ներկայացրել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան, որպիսի դատարանը ևս 2 ամսով երկարաձգի 19-ամյա Վարդան Մ.-ի խափանման միջոց տնային կալանքը։ Ինչպես հայտնում է Գագիկ Շամշյանը, դատավորը դրընփակ դատականի ստանցկացնելուց, ապա խորհրդակցական սենյակից վերադառնալով մերժել է քննիչի միջնորդությունը եւ Վարդան Մ.-ի նկատմամբ կիրառել է վարչական վերահսկողություն եւ համացանցից օգտվելու սահմանափակումներ։ Հիշեցնենք, տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքը կասեցված տղայի նկատմամբ ավելի վաղ, որպես խափանման միջոց էր կիրառվել տնային կալանքը 2 ամիս ժամկետով։ Ռուսաստանը Ուկրաինային մեղադրել է ահաբեկչության մեջ Ազովի ծովում նավերի դեմ իրականացվող հարձակումների ֆոնին, մինչդեռ Կիևը հայտարարել է, որ վերջին 9 օրում հարվածել է 116 ռուսական նավի։ Ուկրաինայի անօթաչու համակարգերի ուժերի հրամանատար Ռոբերտ Բրովդին հայտնել է, որ միայն վերջին գիշերվա ընթացքում հարվածներ են հասցվել 11 ռուսական նավի, 5 նավթատալի, 5 բեռնանավի և 1 քարշակի։ Նրա խոսքով վերջին 9 օրում խոցված նավերի ընդհանուր թիվը հասել է 116-ի։ Reuters-ի աղբյուրների փոխանցմամբ հուլիսի 13-ից 14-ին հարվածների հետևանքով վնասվել եւ հրդեհվել են նաեւ մի քանի հացահատիկ տեղափոխող նավեր, սակայն ուկրաինական կողմը չի հաստատել, որ թիրախում եղել են քաղաքացիական բեռներ։ Մեծ Բրիտանիան մեղադրում է Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսի ղոց հատուկ ստորաբաժանմանը Եվրոպայում տեղի ունեցած հարձակումներին առնչություն ունենալու մեջ։ Այս կապակցությամբ երկրի արտաքին գործերի նախարարությունը կանչվել Մեծ Բրիտանիայում Իրանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Ալի Նասիմ Ֆարը։ Նշվում է, որ Նասիմ Ֆարը ԱԳՆ-ը կանչել Եվրոպայում մարտից մայիսի ընկած ժամանակահատվածում տեղի ունեցած այն հարձակումների պատճառով, որոնք ըստ բրիտանական կողմի համակարգվել են հենց ղոց ուժերի կողմից։ Առնվազն 30 խաղաղ բնակիչ էլ զոհվել է Իրանի հարավային շրջաններին ԱՄՆ-ի հասցրած օդային հարվածների հետևանքով, այս մասին հայտնել է Իսլամական Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Իրանի առողջապահության նախարարության խոսնակի հայտարարության համաձայնել ԱՄՆ-ի վերջին հարվածների հետևանքով վիրավորվել է ավելի քան 260 մարդ։ Այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 13-ին։

0: Սիրելի ընկերներ ջան, բարիք էսօր Ավրորան է ուղիղ եթերում, լուրերը լսեցինք, հասկացանք, որ այո, բացի նրանից, որ Ավրորայի եւ առհասարակ Telegram-ը լավ բաների համար ենք օգտագործում, այդ թվում նաեւ լուրերին հետեւելու, դրա հետ մեկտեղ նաեւ արձանագրում ենք, որ Telegram-ով $400 թմրանյութ են գնել, տղամարդը ձերբակալվել է, այո, ցավոք Telegram հարթակը նաեւ օգտագործվում է որպես թմրանյութ գնելու կամ առնելու համար, դա վատ է, մեղմ ասած վատ է, դա ողբերգություն է։ Խնդրում եմ ուշադիր եղեք միմյանց հանդեպ, երեխաների հանդեպ, երբեմն կարող ենք չիմանալ, երբեմն մեր երեխաները կարող է վախենում են մեզ ինչ-որ բան ասել, բայց լինենք անպայման ուշադիր, նաև տեղեկանում ենք Ռադիո Ավրորայից հենց որ ունենք մանրամասներ քնչական կոմիտեից, 16-ամյա աղջկան հասցրել են մահվան ողբերգական դեպքի, ողբերգական դեպք Սասնա Ծռեր փողոցում, բոլոր մանրամասները կան եւ Facebook-ում եւ Aurora News-ում, կարդացեք, որպեսզի հասկանանք, որ այո, նաեւ շատ տխուր երբեմն դեպքեր են պատահում, տխուր մեղմ ասած, այո, ողբերգական դեպքեր են պատահում մեր կյանքում նույնպես, եւ առհասարակ ուրախանանք, որ ունենք հնարավորություն ապրելու, վայելելու կյանքը։ Սիրելի ընկերներ ջան, դրա հետ մեկտեղ սենց տեխնիկական մի տեղեկություն ես ձեզ հայտնեմ Երևանի քաղաքապետարանից, այս պահին հենց տեխնիկական խնդիրներով պայմանավորված չի գործում 105 Երևանի քաղաքապետարանի թեժ գծի հեռախոսի համարը, այս պահին չի գործում, բայց դե մենք հոմաշխատում ենք, այստեղ է նաև իմ գործընկերուհին Էլինեն, Էլինե ջան, ողջույն։
1: Ողջույն,
0: ինչքան տարբեր իրավիճակներ, տարբեր տարատեսակ լուրեր, ուրախալի եւ տխուր, այս ամենը մի կյանքում, ո՞նց եք դուք։
1: Լավ, մի փոքր քնած սուտ չեմ ասի, այն որ պատահական ուշ ես է արտնանում, պատահական, այն որ սովորաբար օրինակ 9-ին ավտոմատ արտնանում ես, այդ օրը մեկ էլ 11-ին արտնացար, այդպիսի դեռ մի քիչ չարտնացած, բայց շուտով վստահաբար կարտնանամ մեր ռադիո լսողների հետ, արդեն արտնացա, որ ճիշտն ասեմ,
0: ուրիշ տարբերակ չունեք Էլինե ջան։
1: Դե գործ է հիմա, չի կարելի,
0: վերջացավ,
1: այո, բայց ընդհանուր առմամբ լավ, երեք ֆուտբոլն էր, շատերս նայել ենք, կեսը ուրախ են, կեսը տխուր են, կարևոր խաղեր,
0: որ բանակին եք
1: պատկանում, իմ ուզածով
0: ստացվեց, ձեր ուզածով ստացվեց, ճիշտ ասած ես եմ, բայց դե շատերը գիտեմ տխրում են, Ֆրանսիայում երկրպագում են, դե ֆուտբոլ է, բիզնես է, մի ինչ արած
1: որտեղ, այո,
0: այդ թվում նաև այսօր կտայենք Արգենտինա Անգլիա եւ կհասկանանք, թե Իսպանիան ֆինալում ում հետ է խաղալու։ Էլինե ջան, էլ ինչ ես ձեզ չասեցի, որը դե ընթացքում դուք իհարկե ամեն ինչը հիմա կհասկանաք, տեղյակ կլինեք, մեր ռադիո լսողները լավ, վայ, իհարկե, գորջան, ձեզ էլ լավ տրամադրություն, մաղթում են բոլորիս լավ տրամադրությունը եւ գորը։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ սիրելի ընկերներ, որ այստեղ եք, Ավրորայի հետ եք, մենք էլ իհարկե մաղթում ենք ձեզ եւ կեսօր լավ, կեսօր եւ օրվա լավ շարունակություն, շատերիս համար ինչպես հասկացանք, օրվա լավ սկիզբ, եւ այլ մարդկանց համար, ովքեր ավարտել են աշխատանքը եւ ի տարբերություն Էլինեին քնած չէին, մի ամբողջ գիշեր աշխատում են եւ հիմա ունեն հնարավորություն գնալ եւ մի քիչ հանգստանալ, ձեզ էլ այո, վայելեք ձեր հանգիստը նույնպես։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում? Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի եւ անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութներից, շինանյութից միջև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են։ Լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ։ Իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ծանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Բարի կեսօր, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ արդեն արթնացանք, ամեն բան կարքին է, լինում է նաեւ այսպես, քնելն էլ է մարդու համար, քնած մնալն էլ է մարդու համար, չնայած քնած չմնալ, այնքան որ օրինակ կարևոր գործերից ուշանալ չէ, կարևորը չուշանալն է, կարելի է քիչ պատրաստվել, ըհը, կամ արագ դուրս գալ, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, օրվա մեջ կքննարկենք շատ դեպքեր, արդեն քննարկել ենք, միասին ենք, ամենակարևորը դա է, որ մենք միասին ենք, եւ ամենակարևորը այն է, որ մենք հավատանք մեր ցանկացած օրվան, ցանկացած օր, շատ թանկ արժե, շատ թանկ։ Ուղղակի սա էլ առողջության նման, երբ ունես, չես նկատում, երբ չունես, նկատում ես, որ չունես, այ երբ որ օրը բացվել է, օր է էլի, չենք նկատում, որ մի օր եւս բացվել է, բայց հիշենք, ցավոք, աշխարհում ինչքան մարդիկ կան, ովքեր երազում են, որ եւս մեկ օր ավել բացվի իրենց համար։ Այսպես եւս լինում է, այնպես որ մեր թանկ օրվա մեջ էլ մենք կարող ենք ֆիքսվել մեր պլանների, մեր երազանքների, մեր նպատակների վրա, շատ հավատանք, շատ ուզենք, խոսենք Աստծո հետ, ասենք ուզում եմ սա, Աստված ջան, ինձ մի կերպ տար, ճիշտ ճանապարհով տար, հետս եղիր, մի խոսքով այս տեխնոլոգիաները կիրառենք, եւ որ ամենակարևորն է, ես սիրում եմ այս արտահայտությունը, երազանք գողացողներից հեռու, ով ինչ ուզում է ասի, որքան ուզում է չհավատան մեզ, նրանք երազանք գողացող են, եւ ընդհանրապես պետք է հեռու կանգնել, այսինքն կամ ասել այո, դու ճիշտ ես, եւ գնալ առաջ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ մի փոքր առաջ խոսում էինք դարձվածքներից, հայկական դարձվածքներին էինք անդրադարձել, եւ այ մի հատ դարձվածք ունենք, է ոդքդ վերմակի չափով մեկնիր, համ լավ է, համ վատ է, որովհետև եթե դու օրինակ աղքատ ընտանիքում ես մեծացել, ենթադրաբար դու պետք է ոդքդ մշտապես մեկնես այդ չափով, եւ ոչինչի չհասնես, չէ եւ չէ, այսպես երազան գողացողներից մի կողմ, մի քիչ այսօրվա բարի կեսօրը երկար ստացվեց, բայց կարևոր, սիրելի ռադիոլսողներ, ֆիքսեք այն ինչ ուզում եք, բռնեք այն ինչ ուզում եք, գնացեք, ոչ մեկին մի հավատացեք, լսում ենք ռադիո Ավրորան։
1: Аврора, 100.7 FM.

Սիրելի ռադիոլսողներ, վթարի մասին տեղեկություն ունենք այս պահին, մեզ տեղեկացրին, որ Կոմիտասից Դավթաշենի կամուրջ հենց սկզնամասում ունենք երկու մեքենայի մասնակցությամբ վթար, բարեկները այնտեղ չեն, գուցե շուտով գան, իսկ եթե տեղյակ չեն վթարի ծապող, խնդրում ենք այդ հատվածին ուշադրություն դարձնել, ինչպես նաև էլի մեկ կամրջի հետ կապված վթար ունենք հաղթանակ կամրջից դեպի Մաշտոց ուղությամբ այս անգամ, եւ այստեղ եւս ծանրաբեռնվածություն կա, սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկությունների դեպքում, ցանկացած ասելիքի դեպքում կարող եք զանգել ռադիո Ավրորայի կարճամարով 877, գրեք նաև մեր Viber-ին եւ WhatsApp-ին, որոնցից հեռախոսահամարն է 0917 76 10 07։

0: պատկովաստ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում հրաչակոչ արփողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո Մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010-59-2020 Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի երկու դեպք եւս երթևեկությունից մեզ տեղեկացնում են վթարի մասին։ Աշտարակի խճուղում նախկին պաշտպանության նախարարության մոտ վթար ունենք, մեքենաների կուտակում կա այս հատվածում, ինչպես նաեւ բաց դիտահորի մասին խոսենք Ալեք Մանուկյանում, չհասած ֆիզ ինստիտուտ, մի բաց դիտահոր կա, եւ այդ հատվածը նշած է, այսինքն ինչ որ առարկա է դրված, կտեսնենք, բայց ամեն դեպքում իմանանք, մարդ ես չշփոթ

Սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ գրել են, կոչ արեք է ժողովրդին, թող աշխատեն, որ ես խցանումները վերանա, բոլորը դրսում են, Սիրելի ռադիոլսողներ, հասկանալի է, որ դրսում գտնվող մարդիկ էլ գուց է աշխատանքի մեջ, են այդպես չեն կարող ասել, բայց չէ, հայերը աշխատող են, հատկապես եթե մենք համեմատում ենք այլ ազգերի հետ, մենք հաստատ մի քիչ ավելի աշխատող ենք, բայց ամեն դեպքում հա, եթե կարող ենք դրսում չլինել, եկեք չլինենք, ինչ ասեմ, Սիրելի ռադիոլսողներ, նաև ունենք վթար, Դավիթ Բեկի մրույից ներքև է վթարը, բեռնատարի մասնակցությամբ է, ես տեսնում եմ մեր ռադիոլսողը տեսանյութ է ուղարկել, տեսնում եմ ինչ է կատարվում, հիմա փորձեմ նաև ներկայացնել, նկարագրել ձեզ, տեսնում եմ, որ բեռնատարի ու մի մեքենայի մասնակցությամբ չէ վթարը, այսպես մի քանի մեքենա, 1, 2, 3, 4, 5 Սիրելի ռադիոլսողներ, 5 մեքենայի մասնակցությամբ շղթայական, 1 գծով, ընդվորում, ոնց որ 3-ը բեռնատար են, 2-ը սովորական մեքենաներ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, բա այսպիսի բաներ ենք ունենում, զգուշ լինենք, ուշադիր լինենք, Դավիթ Բեկի իջնողու մի խոսքով վթար դե ծանրաբեռնվածություն եւս կարող է լինել այս հատվածում, իսկ ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք ռադիո Ավրորայի կարճ համարով 80 77

0: Govast.
1: Voy, is inch shoka.
2: Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի Նորտուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նորտուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքիդ ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-2323 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
5: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
0: Գովաս, ռադիո Ավրորայի եթերում։
4: Եվ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
5: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Domus, ամեն ինչ քո սերտով։
0: Գովաս, ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07

0: Trelușa Manacne, Taus, Alicneș, Exterieriț. Avrora Median, ներկայաց nume, Լուրեր.
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Կառավարության նիստում ՎՂ գործադիրը հավանություն կտա Վաշինգտոնում 2026 թվականի հունիսի 1-ին և 2026 թվականի հունիսի 4-ին Երևանում ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման նախագծի TRIP-ի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին, շրջանակային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին, ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության օրենսդրական նախաձեռնություն. Կառավարության որոշման մեջ ասվում է միջազգային պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունների Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանությունը որոշելու նպատակով դիմել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարան։ Նախագծի հիմնավորման մեջ նաև շեշտվում է, որ առաջարկվող իրավական ակտով նախատեսվում է վավերացնել 2026 թվականի հունիսի 1-ին Վաշինգտոնում և 2026 թվականի հունիսի 4-ին Երևանում ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման նախագծի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագիրը։ Քաղաքացիական պայմանագրից ովքեր կղեկավարեն խորհրդարանական հանձնաժողովները, չնայած իշխող ուժը այս պահին պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդում, այդուհանդերձ ազատության տեղեկություններով իշխող կուսակցությունում ներքին առաջադրումների փուլը արդեն ավարտվել է։ Ազատությունը գրում է, բոլոր 12 մշտական հանձնաժողովների համար կան հստակ թեկնածուներ։ Ինտրիգ չկա պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, այստեղ առաջադրված միակ թեկնածուն գործող նախագահ Հարուսյակ Ջուլհակյանն է։ Պաշտոնին հրաժեշտ կտա Անդրանիկ Քոչարյանը, որ 2018-ի հեղափոխությունից հետո ղեկավարել է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովը, ինչպես նաև ապրիլյան և 44-օրյա պատերազմների հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովները։ Պատգամավորը այս անգամ առաջադրվածների ցուցակում չկա։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնի համար առաջադրվել են ԿՊ վարչության անդամներ Արմեն Խաչատրյանն ու Վիլեն Գաբրիելյանը, ինչպես նաև ԵԿՄ նախագահ Սասուն Միքայելյանը։ 4 թեկնածու էլ առաջադրվել է առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովը ղեկավարելու համար, հավակնորդների թվում են հանձնաժողովի անդամ Լուսինե Բադալյանը, պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամներ Ալխազ Ղազարյանն ու Տրթած Սարգսյանը, ինչպես նաև Նելի Բավեյանը, որը այս խորհրդարանի նորեկ պատգամավորներից է, հայտնել է լրատվամիջոցը։ Մյուս մանրամասները, հարգելի ռադիոլսողներ, կգտնեք նաև avroranews.am կայքում։ Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության և անվտանգության ապահովումը շարունակում է մնալ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության հիմնական առաջնահերթություններից մեկը։ Այս մասին նշվում է Թուրքիայի ԱԳՆ-ի 2026 թվականի գործողությունների ծրագրում, հայտնում է ԱՊԱ-ն։ Փաստաթղթում նշվում է, որ Հայաստանի հետ կարգավորման գործընթացը շարունակվելու է Ադրբեջանի հետ սերտ խորհրդակցությունների և համակարգման պայմաններում։ Միաժամանակ Թուրքիան հայտնել է, որ շարունակելու է աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացը։ Թուրքիայի ԱԳՆ-ն ընդգծել է, որ Ադրբեջանի աջակցությունը ավելի ամրապնդվելու տարածաշրջանում հակամարտությունների կարգավորման ու խաղաղության հաստատմանը նպաստելու նպատակով։ Փաստաթղթում նշվում է նաև, որ Թուրքիայի, Հայաստանի և Ադրբեջանի Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացները պետք է առաջընթանան համակարգված տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունություն, անվտանգություն և զարգացում ապահովելու համար։ Եվրահանձնաժողովը թույլատրել է Ուկրաինային Եվրամիության տրամադրած ռազմական վարկի մի մասը օգտագործել չինական արտադրության անօթաչու թռչող սարքերի պահեստամասեր ձեռքբերելու համար։ Այս մասին հայտնում է The Financial Times-ը հղում անելով իր աղբյուրներին։ Խոսքը 60 միլիարդ եվրո ընդհանուր ծավալով պաշտպանական վարկի առաջին 5.9 միլիարդ եվրոյի տրանշի մասին է։ Գործող կանոններով այդ միջոցներով Կիևը կարող է ձեռքբերել այնպիսի սպառազինություն, որի արտադրության հիմնական մասը պատկանում է Եվրամիության, Կանադայի կամ Մեծ Բրիտանիայի ընկերություններին, այլ երկրների արտադրողների մասնաբաժինը գնումներում սովորաբար չպետք է գերազանցի 35%-ը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հուլիսի 18-ին այցով կժամանի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, հայտնում է Reuters-ը հղում անելով իսրայելական բարձրաստիճան աղբյուրներին։ Տեղեկության պաշտոնական հաստատում դեռևս չկա, այն հաստատում էին այդ գործակալությունը, պորտալի տվյալներով Նեթանյահուն կհանդիպի ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Այդի պաշտոնական առիթը ամենայն հավանականությամբ կլինի հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեմի ուղարկավորությունը։ Վերջում կանք կրկին մեր երկիր, բացառիկ կադրեր են հրապարակվել հուլիսի 12-ին Վաղարշյան փողոցի բակում տեղի ունեցած կրակոցներից և ծեծկրտուքից։ Իդեպ դրանք կգտնեք նաև avrora.news.am կայքում։ Հիշեցնեմ, հուլիսի 12-ին ժամը 19:40-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Արաբկիրի բաժնում տեղեկություններ են ստացվել, որ Վաղարշյան փողոցի 2406 շենքի բակային հատվածում միջադեպ է տեղի ունեցել, որի ժամանակ էլ հնչել են կրակոցներ և կան վիրավորներ։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել են կրակված 4 պարկուչներ, գնդակ, վնասված ավտոմեքենաներ, մեկ այլ ավտոմեքենայի վրա էլ առկա է կրակոցի հետք, իսկ մեկ այլ ավտոմեքենայի վրա առնանման հետքեր և այլն։ Այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 14-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, A90.

Սիրելի ռադիոլսողներ, Շիրակի փողոցին անդրադառնանք Ձիար Շավարանի կողմից այդ ուղությամբ եկողը։ Մի խոսքով, այդ ուղությամբ գալիս ենք չհասած Շիրակ Արարատյան խաչմերուկ, Դաշնամուրի խաչմերուկ, ինչպես ասում ենք, այս հատվածում չենք հասնում։ Երկու բեռնատարի մասնակցությամբ վթար ունենք, ամբողջ ուղությունը փակվել է, միակ երթևեկելու տարբերակը մնում է հանդիպակացով գնալը, բայց դե փաստ չէ, որ մյուս կողմից եկողները ճանապարհ կտան, այնպես որ մի որոշ ժամանակ չդիտարկենք, բացարձակ չդիտարկենք Շիրակի փողոցի այդ ուղությունը, անգամ ասեմ ավելին, հիմա հակառակն էլ կծարաբեռնվի, ընդհանրապես Շիրակի ուղությունը բացառենք, մինչև այս վթարը չշտկվի։ երկու մեծ բեռնատարի մասնակցությամբ մասշտաբներով պայմանավորված այդ վիճակն է։

0: պատկվաստ։
1: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։ Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
4: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
5: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք երթևեկության կազմակերպման փոփոխությունից։ Հուլիսի 15-ից հենց այսօրվանից է ուժի մեջ մտնում, ուշադիր լինենք այդ հատվածին։ Քոչարյան փողոցի մասին է խոսքը, մասնավորապես Քոչարյան 14 հասցեից մինչև Քոչարյան, Գյուրջան փողոցների խաչմերուկ, տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի։ Նշված է Երևանի քաղաքապետարանի տարածած հայտարարության մեջ։ Եվս մեկ անգամ Քոչարյան 14 հասցեից մինչև Քոչարյան, Գյուրջան փողոցների խաչմերուկ, տրանսպորտային միջոցների կանգառը այսուհետ կարգելվի։

0: Budapest.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղի քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հաց Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
7: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովազդ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։ Even though we both know we're liars and we start each other's

Այքես բան, սովորաբար մարդիկ միշտ այսպես վախենում կամ հեռու են մնում վայրի կենդանիներից, բայց փաստորեն ունենք հակառակը, շրջակա միջավայրի նախարարությունն է կրկին զգուշացնում չմիջամտել կենդանիների բնական կյանքին։ Բանն այն է, որ համացանցում հերթական տեսանյութերն են տարածվել, որտեղ երևում է, թե ինչպես են որոշ ժամանցի վայրեր, հյուրանոցային համալիրներ և հանգստյան գոտիներ կերակրում Դիլիջան ազգային պարկի ազնվացեղ եղջերուների վերարտադրության կենտրոնից բնություն բաց թողնված եղջերուներին, դրանք օգտագործելով որպես այցելուների համար ժամանցային հետաքրքրության առարկա։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը կրկին զգուշացնում է զերծ մնալ վայրի կենդանիներին կերակրելու, դրանց մոտեցնելու կամ որևէ կերպ մարդուն ընտելացնելու գործողություններից, և վերադարձած բնություն, վերադարձած եղջերուները վայրի կենդանիներ են, նրանց բնական վարքագծի փոփոխությունը վտանգում է վերականգնման ծրագրի արդյունավետությունը, խանգարում է կենդանիների բնական կենսակերպին և մեծացնում է մարդու հետ շփումից բխող ռիսկերը, և տեղեկացնում են, որ առաջիկայում հյուրանոցային համալիրներում, հանգստյան գոտիներում և ժամանցի այլ վայրերում կիրականացվեն ստուգայցեր։ Այս ամբողջը, սիրելի ռադիոլսողներ, շրջակա միջավայրի նախարարության տարածածն է, և այո, ոչ մի դեպքում պետք չէ բնության բարիքները կլինի դա կենթանի, կլինի դա ծառ, կլինի դա խոտ, անգամ են փոքրիկ ծաղիկը, որը գեղեցիկ աճում է, այդ ամենը պետք չէ դիպչել դրանց, որովհետև պատկանում են բնությանը, և եկեք մարդը բնության դեմ այս վարկածը կամ այս արտահայտությունը թողնենք մի կողմ, ապրենք մեր կյանքով, իրենք էլ ապրեն իրենց կյանքով, էակներ ենք, հետո ինչ որ մենք բանական էակներ ենք, չնայած եթե փորձում ենք վայրի կենդանիներին ինչ որ կերպով սեփականաշնորել, ապա դա բանականության մասին չէ։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք էլ լսում ենք ռադիո Ավրորան։

Մի յոթարի մասին խոսենք Երևանից դեպի Արտաշատի այո Արտաշատի խճուղի որ գնում ենք այ այդ ճանապարհին որ մեկը տանում է դեպի Այնթափ մյուսը տանում է այ այդ ճանապարհի մասին է խոսքը այդտեղ դեպի Նորագավիթ տանող առանձին ճանապարհ ունենք մեկը գնում է սովորականով եւ կողքից այսպես նեղ ճանապարհ է որը հանում է միանգամից Նորագավիթ այ այդ նեղ ճանապարհում Opel-ի եւ ավտոբուսի մասնակցությամբ վթար մասնավորապես տեսանյութում երևում է թե ինչպես է Opel-ը եկել եւ հետեւից բախվել ավտոբուսին այս հատվածը ծանը ոչ թե ծանը այլ համարի անանցանելի է, որովհետև երբ ավտոբուսի, տրոլեյբուսի, բեռնատարի մասնակցության վթարները լինում մասշտաբով պայմանավորված ունենում ենք հենց այդ իրավիճակը։ Ինչպես նաև մեր ռադիոլսողը ասում է, որ փոքր կենտրոնը շատ ծանր է, Իսահակյանը, շատ ու շատ այլ ուղություններ, Մաշտոցի իջնողն է ծանր, Նալբանդյան եւ այլն ու խնդրում է պարեկներին գալ եւ հսկել այս հատված ընդհանուր առմամբ փոքր կենտրոնը մի փոքր ավելի վերահսկողության տակ բահել, սովորաբար այս ժամին այսպես չի լինում, բայց հիմա եղել է, ունենք այն, ինչ ունենք սիրելի պարեկներ, խնդրում ենք բացել փոքր

0: Provost.
1: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68.
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
3: Զիգզագում Bosch Fest է, ձերկ բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և անտոկոս սապարիկով, գտեք մոդելները Զիգզագ վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում.
4: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար.
5: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 հ. Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 հ դրամից մինչև 15 միլիոն հ դրամ։

0: ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր, գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ տեղեկացնեմ, որ Գյումրու ավականու այսօրվա արտահերտ նիստին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամները չեն ներկայացել։ Գրանցվել է ավականու 18 անդամ, որում կա։ Նիստից հետո արդեն լրագրողների հետ է զրուցել Գյումրիի համայնքապետի պաշտոնակատարը։ Մեր ուժը հայտարարել է, որ վերցնելու է մանդատը իմ մասով դեռ ժամանակ կա, ես այդ մասին հայտարարությամբ հանդես կգամ։ Մինչ այդ հայտարարությամբ հանդես կգա նաև Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը։ Այս մասին ների հետ զրույցում ասել է Գյումրիի համայնքապետի պաշտոնակատար Ավետի Սարաքելյանը, ով падգամավորի տեխնացու էր առաջադրվել նաև ուժեղ Հայաստան գուսակցությունների դաշինքով։ Իմ ցանկությունը միակն է, որ ՀՀ-ն օր առաջ միասնական եւ ուժեղ դառնա։ Քաղաքական դաշտում մեր ցանկությունները պետք է միտված լինեն միայն երկրի բարեկեցությանը, ոչ թե անձի։ Վստահեցնում եմ գաղտագողի ոչինչ չենք անելու, որոշումը բխելու է Գյումրի քաղաքի շահերից, ասել է Գյումրիի համայնքապետի պաշտոնակատար Ավետիս Սարաքելյանը։ Վաղարշյան փողոցում հուլիսի 12-ին տեղի ունեցած ծեծկրտուքի եւ կրակոցների միջադեպով քրեական վարույթ է հարուցվել խուլիգանության հատկանիշներով մեկ անձի նկատմամբ։ Aurora News-ին քնչական կոմիտեից հայտնեցին, որ դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում մեկ անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում քրեական օրենսգրքի 44-ից 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 8-րդ կետով սպանության փորձը մի խոմբանձանց կողմից և 297-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով խուլիգանությունը մի խումբանձանց կողմից։ Նրա նկատմամբ հաղորդվում է, որ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Քրեակատորողական ծառայության կենտրոնական մարմնի օպերատիվ վարչության Վարդաշեն տարածքային բաժնի ծառայողները իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները խուզարկության են ենթարկել դատապարտյալին այցելած փաստաբանին։ Արդյունքում փաստաբանի մոտից հայտնաբերվել են թաքնված մեկ բջջային հեռախոս, առանց բաժանորդային քարտի մեկ անլար ականջակալի պատյան և բաժանորդային քարտի պատյան թղթե փաթեթով հայտնում են ԿԿ ծառայությունից։ Հարկ է նշել, որ փաստաբանը նախքան քրեակատորողական հիմնարկի բնակելի գոտի մուտք գործելը սահմանված կարգով իրազեկվել է բնակելի գոտի մուտք գործելու արգելված իրերի հանձման կանոնների մասին։ Հաղորդվում է, որ փաստաբանը ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության։ Եվրամիությունը 2027 թվականից կդադարեցնի ժամանակավոր պաշտպանություն տրամադրել այն նոր դիմորդներին, որոնք չեն կատարել Ուկրաինայի նկատմամբ իրենց զինվորական պարտավորությունները։ Այս մասին նշվում է ԵՄ խորհրդի հրապարակած հայտարարության մեջ։ Նոր կանոնները կվերաբերեն միայն նոր դիմողներին և չեն ազդի այն ուկրաինացիների վրա, որոնք արդեն ստացել են ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ։ Հայտարարության համաձայն ապագայում ժամանակավոր պաշտպանություն կտրամադրվի միայն այն անձանց, որոնք ներկայացնեն Ուկրաինայի իշխանությունների կողմից տրված պաշտոնական փաստաթուղթ, որը կհաստատի, որ իրենք ենթակա չեն զորահավաքի։ The New York Times-ի տվյալներով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստ է աջակցել Ուկրաինայի դեմ նոր պատժամիջոցներ նախատեսող օրինագծին միայն այն պայմանով, որ սահմանափակումների կիրառման, դրանցից հրաժարվելու կամ գործողությունը կասեցնելու բացառիկ իրավունքը պատկանի անձամբ իր երկրի ղեկավարին։ Պարբերականը հղումանելով իրաղբյուրին նշում է, որ Թրամփը նման լիազորությունները կարևոր գործիք է համարում Ռուսաստանի հետ բանակցություններում։ Այս հարցը նախկինում արդեն տարաձայնությունների պատճառ էր դարձել Սպիտակ տան և դեմոկրատների միջև։ Իդեպ ԱՄՆ նոր պատժամիջոցները Մոսկվայի դեմ ստացել են, այսպես ասած, դժոխային անվանումը։ Հարավային Կորեայի նախագահ Լի Չժեմյոնը վաճառել է իրեն և կնոջը պատկանող միակ բնակարանը, հայտարարելով, որ այժմ այլևս սեփական բնակարան չունի։ Յոնհապ գործակալության փոխանցմամբ Սոննամ քաղաքում գտնվող 164 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարանը վաճառվել է մոտ 1.9 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Այժմ ես տուն չունեմ, կառավարության նիստի ժամանակ, ասել է Լի Չժեմյոնը։ Նա դեռ փետրվարին էր վաճառքի անել բնակարանը, նպատակ ունենալով բարձրացնել հանրության վստահությունը իշխանությունների բնակարանային քաղաքականության նկատմամբ։ Իսկ այժմ վերադառնանք Խրկին, մեր երկիր, եղանակային կանխատեսումների մասին հանրապետության առաջին առանձին շրջաններում առաջիկա օրերին կեսօրից հետո եւ գիշերը կդիտվեն կարճատև անձրևներ եւ ամպրոպ, ինչպես նաեւ հնարավոր է կարկուտ։ Երևանում այսօր տեղումներ չեն կանխատեսվում, սակայն հուլիսի 16-ից 19-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի որոշ հատվածներում հավանական է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Մայրաքաղաքում էլ հուլիսի 15-ից 19-ի երեկոյան ժամերին սպասվում է քամուշ գնացում։ Հանրապետության տարածքում հուլիսի 15-ից 16-ի կեսօրից հետո, ինչպես նաև հուլիսի 17-ից 19-ի գիշերային ու կեսօրից հետո ընկած ժամանակահատվածներում առանձին վայրերում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, իսկ առանձին հատվածներում հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանն էլ հուլիսի 16-ից 17-ի ցերեկը աստիճանաբար կնվազի 4-ից 5 աստիճանով։ Այսքանը շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ Avrora News.am կայքում։ Դե իսկ լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

Ստացել ենք մեր Viber-ով մի լուսանկար մեր սիրելի ռադիոլսող Ստեփանից 53 աստիճան մեքենայի մեջ, մեքենայի ջերմաստիճանը այդպես է ցույց տալիս։ Վայ, վայ, վայ, պարզվեց Ստեփանը գնում է Չարբախ, և մենք հասկացանք, որ Չարբախ, ոնց ասեց Ստեփանը, ուզում եմ հիշել, հա, ես գիտեի, որ Չարբախ գնալը դժողքին հավասար մի բան է, թե ինչ-ինչ-որ այդպիսի մի բան, էլի, դժողքում էլ է այսքան շոգ, այդպիսի գեղեցիկ համեմատություններ արեցինք մեր ռադիոլսողի հետ, ինչպես նաև առադարնակ երթևեկության այլ հատվածներին, մեզ տեղեկացնում են, որ Խանջանի իջնողը լավ ծանր է, հերացու թունելի միջից արդեն սկսած գալիս է, այնուհետև ծանրաբեռնվում է, ինչպես նաև լուսավորիչն է այս պահին երկկողմանի խցանված, Ագաթան Գեղոսի իջնողն է խցանված, և Աշակունյացի բարձրացողի մասին ևս չենք մոռանում, դեպի կրկես Փեթակի խաչմերուկից մեկ գծով այս հատվածում ունենք խցանում, ինչպես նաև չմոռանանք Իսակովի բարձրացողի մասին և Աթենքի իջնող ևս գերծանր է։ Ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել մեզ 877 կամ էլ այո հենց նկարներ ուղարկել, ջերմաստիճան ուղարկել, մի խոսքով մեզ հետ կապ հաստատել նաև Viber WhatsApp տարբերակներով, դրանցից հեռախոսահամարն է 091 76 10

0: հարգոված
1: վերանորոգում դոմուս դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է ամառային զեղչեր դոմուսում գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով մանրամասները domus.am կայքում դոմուս ամեն ինչ քո սրտով
2: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, միասնիկի ամբողոտայում կատարվելու է երթևեկության ժամանակավոր վերադասավորում, ինժեներական ենթակառուցվածքների տեղադրման աշխատանքներով պայմանավորված հուլիսի 17-ին, ուրբաթ օրը, ժամը 23:00-ից, գիշերը 23:00-ից մինչև հուլիսի 19-ը, ժամը 18:00-ն միասնիկի ամբողոտայի 14/12, 16/4, 41 և 43/11 հասցեներն ընդգրկող ճանապարհահատվածում կատարվելու է երթևեկության ժամանակավոր վերադասավորում, բայց քանի որ ժամանակավորը ընդհանրապես մեզ պետք է ֆիքսել, որ ուրբաթ օրվա գիշերվանից 23:00-ից մինչև կիրակի օրը 3:18-ն այս հատվածներում ժամանակավոր վերադասավորում կլինի, բայց ժամանակավոր երևույթ ընդհանրապես միասնիկյանով անցնելիս լինենք ուրشادիր լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: Գովաստ։
1: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
2: Արարատ Բանկ Ափդեյթ Պլյուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Զիգզագում Bosch Fest-ը։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
4: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
0: Գովաս Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, պահպանվում է Դավիթ Բեկի իջնողի վթարը, մասնավորապես Դավիթ Բեկի մրույց ներքև։ Վթար ունենք 5 մեքենայի մասնակցությամբ, շղթայական վթարներից 3-ը ներգություն վթարված մեքենաներից 3-ը բեռնատար են, 2-ը սովորական, անգամ մեկն էլ ինկասացիայի մեքենա է, ինչպես նաև մեզ տեղեկացնում են, որ գերծաները ժամի համար շարունակում են ալագաթանգեղոսի իջնողը, լուսավորիչը երկ կողմանի, ինչպես նաև Արշակունյացի բարձրացողն է կանգնած և անցում կատարենք նաև չաշխատող լուսացույցերին, ազատամարտիկներ Սասունցի Դավիթ, Աթոյան Սասունցի Դավիթ։ Այս լուսացույցերը չեն աշխատում, սիրելի ռադիոլսողներ, ոչ կարմիրն է երևում, ոչ կանաչն է երևում, ոչ դեղինն է երևում, բայց սա չաշխատող լուսացույցի դեպքում, շատ բայն չասենք, որ շատ գծանշումներ չեն երևում, այսինքն սպիտակը չի երևում։ Իսկ եթե դուք ուզում եք, որ ձեր շուրջը երևան բոլոր գույները, ապա կարող եք թարմացնել, ինչու ոչ։ Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության առաջատար ներկերի նշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Բոլոր մանրամասները, տեսականին և լուսանկարները exterior.am կայքում և հարցերի դեպքում զանգահարեք էքստերիերի կարճ համարին 8868։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։

Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ Ավրորա։ Ավրորա, համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։ I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Provost.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
4: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
3: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
4: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
3: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
4: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը րոպեներ ա տևում։
3: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
5: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
6: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
7: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
8: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ունենք այդ լուսացույցը չի աշխատում, դե բնականաբար կոլապսային պայմանները ապահովված են, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, Մաշտոցի իջնող այդ հատվածները, հաղթանակ եւ այլն, գուցե նաեւ արգիշտի ձեկող այս պայն ծանանը, այդպիսի իրավիճակ ունենք։ Ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճ համարով, իսկ այլ տեղեկություններ արդեն ոչ միայն երթևեկությունից կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, ժամը 15:00-ին հեռու չենք գնում և բաց չենք թողնում կարևորը, կարևորագույնը, որովհետև նախորդ մեկ ժամվա ընթացքում տեղի են ունեցել իրադարձություններ, որոնք պետք է մատուցենք ձեզ։

0: ocean.
1: Ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ ԱՄՆ-ն Իրանի դեմ հարվածների նորալիք է սկսել այս մասին, ասված է ԱՄՆ-ի կենտրոնական հրամանատարության X-ի պաշտոնական էջում։ Հարվածները նախատեսված են հետագայում նվազեցնելու այն ռազմական կարողությունները, որոնք իրանական ուժերը օգտագործել են Հորմուզի նեղուցում առևտրային նավագնացության վրա հարձակվելու համար, նշված է հաղորդագրությունում։ Առնվազն 7 զինծառայող է զոհվել Բափուրում գտնվող իրանական ռազմաբազայի վրա ԱՄՆ-ի կողմից գիշերը հասցված հարվածների հետևանքով Թասնիմ լրատվական գործակալությունն է փոխանցում հղում անելով Իրանի բանակին։ Իրան շահեր քաղաքի մերձակայքում գտնվող հյուրատան պահակակետերի և բնակելի շենքերի ուղղությամբ արձակվել է 13 հրթիռ։ Գանք մեր երկիր, Գյումրի։ Եթե Վարդան Ղուկասյանի մասով իշխանության հետ պայմանավորվածություն ունենայինք, 9 ամիս առաջ կանեինք, այս մասին լրագրողների զրույցում ավական ու արտահերտ նիստից ամիջապես հետո ասել է Գյումրու քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ավետի Սարաքելյանը։ Գյումրու քաղաքապետին դուք հաստատ ավելի լավ կճանաչեք, գիտեք, թե ինչ բնավորության տեր մարդ է, ինչպիսի տեսակետներ ունի, ինչպիսի դիրքորոշումներ, նշել է Առաքելյանը։ Հարցին, թե արդյոք որպես Գյումրու քաղաքապետ իր պաշտոնավարման ընթացքում իշխանությունների հետ ունեցած հակասությունների ֆոնին եղել են բյուջեի կամ բյուջեից ստացվող գումարների հետ կապված խնդիրներ կամ որևէ ծրագրի հետաձգում, Առաքելյանը պատասխանել է, որ խնդիրներ չեն ունեցել, խնդիրները կապված են եղել միայն որոշումների հետ։ Առաքելյանն ասաց, 2025 թվականից սկսած օգտվել են սուբվենցիոն ծրագրերից և շարունակում են օգտվել։ Գյումրու քաղաքապետի պաշտոնակատարն ասում է, անընդունելի է համարում ցանկացած քայլ, որը կարող է անտեսել ավելի քան 30,000 գյումրեցու քվեն կամ փոխել քաղաքի ինտրական պատկերը։ Նրա խոսքով տեղեկությունները են շրջանառվում, թե հնարավոր է Գյումրիին միացվեն վարչական համայնքներ, սակայն նման տարբերակը ըստ նրա վնաս կհասցնի քաղաքին։ Առաքելյանը ընդգծել է նաև, որ համապետական և տեղական ինքնակառավարման ընտրությունները չպետք է նույն հարթության վրա դիտարկել, քանի որ քաղաքային ընտրությունները ունեն իրենց առանձնահատկությունները և հաճախ արձանագրում են բոլորովին այլ քաղաքական արդյունքներ, քան համապետականը։ Մեր տանը խուզարկությունից բան չգտան, 3 երեխաներից հեռախոսները տարան, հոդատարկ դուրս չէին գալու։ Այսօր լրագրողներին էլ ասաց Գյումրիի ավական ու անդամ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Կարեն Սիմոնյանը, որի տունը խուզարկել էին դեռ հունիս ամսին։ Լսենք նրան։
3: Ոչ մի բան չէին գտել, դրա համար նաև երեխաների 3 անչափահասների հեռախոսները տարան։
4: Տարել են,
3: հա։ Տարան, դադարք դուրս չեն գալու տանից, վերջը այդքան աղմկահարույց խուզարկություն էր և դադարք պետք չէր դուրս գալ, ըստ երևույթին, դրա համար երեխաների հեռախոսները նույնպես վերցրեցին, որտեղ մենակ խաղեր էին և իրենց այդ դպրոցական բաները, հա, չատերը, այսպես ասած, խմբերը, և տարան նոտատետեր, որի մեջ ընդամենը 3 թուղթ էր լրացած, այն էլ կնոջս հադուկ մանգավաժությանը վերաբերող նյութեր, այդքան բան։ Այս պահին ոչ մի տեղեկություն չունեմ, ոչ էլ կարգավիճակ ունեմ, բացարձակ։
4: Այս պահին
3: ես կարգավիճակ չունեմ, ոչ մեղադրյալ եմ, ոչ կասկածյալ եմ, ոչ էլ վկա եմ, ես էլ չգիտեմ, այդօրից հետո ես չեմ հանդիպել իրենց և տեղեկություն չունեմ, թե դրանից հետո ինչ է սպասվում։
2: Լսում էին Գյումրու ավականու անդամ Կարեն Սիմոնյանին։ Ընտրություններից հետո եկել ենք Ստեփանավան տեղում լսելու ինչ խնդիր լուծենք քաղաքի համար, այս մասին էլ Facebook-յան իր էջում հայտնել է Ուժեղ Հայաստան Կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Առանձնազրույց ենք ունեցել մեր հարյուրավոր քաղաքացիների հետ, մեր հարցը մեկն էր, ինչ փոփոխություն է պետք քաղաքին, ինչ ծրագիր անենք քաղաքի համար մեր կողմից որպես նվեր, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Երևի կառավարություն կա, էլի սպասում ենք, հասկանանք ինչ անենք, փոխանակական ու մեզ մի պատասխան տան, գվարդիայեն վրաները զբերում, լրագրողներին էլ ասաց Մուլտիստո ունի աշխատակիցներից մեկը։ Նշենք, որ այս ընկերության աշխատակիցները այսօր կրկին բողոքի ակցիա են անում, պահանջելով թույլ տալ իրենց աշխատել, հիշեցնենք, որ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող ընկերությունները, գործարանները, այդ թվում Մուլտիստոունը իրավապահների կողմից կապարակնքվել են։ Նրանք նշեցին բան, որ այսօր լրիվան տեսված է, միշտ էլ անում են ստուգումներ, բայց ստուգումներ արել գնացել են բան, որը չի տուժել։ Նուբարաշենք հրեակատարողական հիմնարկում պատիժ կրող դատապարտյալ Սարգիս Վարմանյանը, որն անազատության մեջ է 2019 թվականից, վարքային լուրջ խանգարումներ է ձեռք բերել և պարբերաբար ինքնավնասման փորձեր է կատարում։ Այս մասին NewsAM-ին ահազանգել է Վարմանյանի պաշտպան Սամվել Պետրոսյանը։ Խնդրի առնչությամբ NewsAM-ը գրավոր հարցմամբ դիմել է արդարադատության նախարարության հրեակատարողական ծառայությանը, որտեղից հայտնել են, որ դատապարտյալի առողջական վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը համարվում է անձնական տվյալ, որը ենթակա է պաշտպանության։ Ֆրանսիացի իրավապահները Փարիզում և նրա արվարձանում ավելի քան 140 մարդու են ձերբակալել ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակչում ազգային հավաքականի պարտությունից հետո սկսված անկարգությունների պատճառով։ Բերման ենթարկելու հիմնական պատճառ օրինախախտների կողմից իրավապահների դեմ հրավառությունների օգտագործումն է եղել։ Նշվում է, որ լուրջ տուժածներ չկան։ Բացի այդ, անկարգություններ են տեղի ունեցել նաև Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում։ Երիտասարդների մի քանի խմբեր խաղի ընթացքում հավաքվել են քաղաքի կենտրոնական Բելկուր հրապարակում, ավելի ուշ նրանք նույնպես հրավառություններ են կիրառել իրավապահների դեմ, լուրջ վնասների կամ վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Հիշեցնենք, որ Իսպանիայի հավաքականը հաղթել էր Ֆրանսիայի հավաքականին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակիչ խաղում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը հայտարարել է Կրեմլը հետևում վերլուծում է ԱՄՆ-ից հնչող հայտարարությունները Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամջոցների վերաբերյալ, կտեսնենք, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները։ Խոսելով ռուս-ամերիկյան փոխգործակցության մասին, Պեսկովը նշել է, Միացյալ Նահանգները այժմ զբաղված է այլ հարցերով։ Նրա խոսքով Պարսից ծոցի տարածաշրջանում իրավիճակը հեռու է կայուն լինելուց և կրկին մտել է վատթարացման փուլ, ինչը չի կարող համաշխարհային մտահոգություն չառաջացնել։ Այդ պատճառով, ըստ Պեսկովի, ամերիկյան կողմ այժմ ավելի քիչ հնարավորություն ունի զբաղվելու ուկրաինական հակամարտության կարգավորմամբ։ Ամերիկյան խոշոր ներդրող մուլտիմիլիարդատեր Ուորեն Բաֆետը հայտարարել է, որ այլևս մտադիր չէ նվիրատվություններ կատարել Microsoft-ի հիմնադիր Bill Gates-ի բարեգործական հիմնադրամին, այս մասին գրում է բրիտանական Financial Times թերթը։ Այսպիսով Gates-ի բարեգործական հիմնադրամը կզրկվի 6 միլիարդ դոլարից։ Բաֆետը հայտարարել է, որ 8 տարվա ընթացքում նախատեսում է բոլոր միջոցներն ուղղել ընտանեկան 4 հիմնադրամներին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
1: Ինոտեք, Սալիկի սոսինց, Ինոտեք ավացում։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ես այստեղ տեսնում եմ երկու էլեկտրական մեքենաների մասնակցությամբ վթար, որը ուղարկել է մեր ռադիոլսողը Հերացի բարձրացողում, Խանջանից Հերացի գնում ենք, հենց այդ Հերացու սկզբնամասերում է և մնացել է կարծես թե մեկ երթևեկելի գոտի ու հսկայական ծանրաբեռնվածություն այս ուղությամբ, և քանի որ ժամը նոր է եկել, 15:10 է Հայաստանի Հանրապետությունում, և գուցե դուք մեզ նոր եք միացել, ողջունենք իրար եւս մեկ անգամ, մաղթենք լավագույն օրվա մեջ, դեռ ունենք շատ ժամեր, իսկ տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 8077.
1: Включи Аврору.

0: Գովաստ.
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, շիծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը.
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մի երկու վթարի մասին տեղեկություն ունենք. Առաջինը Էլի Դավիթ Բեկ մի փոքր առաջ մոտ ընդվնդ որում 2-3 ժամ էր պահպանվում էր այդ շղթայական վթարը մռուից ներքև, բայց այս պահին էլ չհասած հեռուստա աշտարակ ունենք այսպիսի վթար բեռնատարի եւ էլեկտրական մեքենայի մասնակցությամբ. Մեզ ռադիոլսողը տեղեկացրեց, որ էլեկտրական մեքենայի բարձիկը բացվել է, բայց կարծես թե մարդու, այսինքն ամենակարևորը զոհեր չկան, այդ առումով հանգիստ ենք, եւ հաջորդ վթարն էլ չհասած սահմանադրական դատարան էլի վթար ունենք Lexus Magnish-ի մեքենայի մասնակցությամբ. Եվ իհարկե, այստեղ էլ տեղին է հիշեցնել, որ դուք էլ կարող եք ուղարկել ձեր նկարները, տեսանյութերը, որևէ նկարագրություն, ձայնային հաղորդագրություն, անգամ կարող եք ուղարկել Viber-ին եւ WhatsApp-ին 0917 76 10 07

0: Govast.
1: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
3: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Айли Раканусин. Манрамасный Гамар Зангарич Ут-Ут-08.
5: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов. А всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
6: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, ոսկու գնի կտրուկ անկում ունենք միջազգային շուկաներում։ Նախ նշեմ, որ ըստ բորսայական տվյալների Նյու Յորքի Կոմեքս ներողություն ապրանքային բորսայում ոսկու 1 տրոյական ունցիայի դա հավասար է 31.1 գրամի 1 տրոյական ունցիայի 2026 թվականի հունիսի ֆյուչերսային պայմանագրի արժեքը նվազել է մոտավորապես 0.8%-ով եւ այս պահին 31.1 գրամի համար սահմանված է $4,040 արժեքը։ Սա տեսնենք ինչպես է անդրադարձել հայաստանյան շուկայի վրա։ Այո, իջած գներ ենք տեսնում 999 հարգից սկսենք, այսինքն 24 կարատից այս դեպքում 1 գրամի արժեքը իջել է 46,600 դրամ, 750 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 35,000 դրամ եւ արդեն 583 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 27,200 դրամ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իջած արժեքները երբ են ձեռնտու, երբ ուզում ենք գնել, վաճարքի դեպքում բնականաբար մեզ ձեռք է տալիս ավելի բարձր արժեքը, բայց դե հասկանալիորեն ճարահատյալ դեպքերում մենք անգամ կարող ենք մի փոքր ավելի էժանացած վիճակով վաճառել ոսկին, բայց թող մեր կյանքում այդ ճարահատյալ դեպքերը ուղղակի չլինեն։ Հիշենք ամեն դեպքում մեր երկխոսությունների մասին, ամեն պահի կարող ենք երկխոսություն ունենալ կյանքի հետ, թե ինչ ենք ուզում, չի խանգարի եւ ամենակարևորը բացարձակ անվճար է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ոսկին անվճար չէ, բայց եթե ունեք գործարքներ ոսկու հետ կապված, ապա թող գնան ձեր սրտով հաջողություն նաև այստեղ, իսկ մենք լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ տեղեկացնում են, որ Օրբելիից դեպի Կևյան ուղղության վրա հենց մոտավորապես 3 րոպե առաջ վթար է տեղի ունեցել, բայց սա ոչ միայն վթար է, այլ մեքենան հարվածել է, այսպես մոպեդին շատ արագ ընթացքով թողել գնացել է, եւ այս պայն այնպես է ստացվում, որ մեզ հասած տեղեկություններով իհարկե որ մոպեդի վարորդը այդպես պարկած է այդտեղ, չգիտենք ինչ է կատարվում, բայց խնդրում ենք այդ հատվածով անցնելիս լինել ուշադիր, մեզ տրամադրել տեղեկություն, հնարավորության դեպքում նաև ֆոտոներ եւ վիդեոներ ուղարկեք մեզ Viber WhatsApp 0917761007 եւ մեկ անգամ կրկնեմ խոսքը Օրբելիից դեպի Կևյան մտնող հատված

Սիրելի ռադիոլսողները, բիփոքր առաջ խոսում էին Կորբելից դեպի Կևյան դուրս եկող հատվածի մասին, վթարի մասին, փաստորեն մեքենան ոչ թե գնացել է, այլ շրջվել հետ է եկել և շտապօգնության մեքենան էլ արդեն տարել է վթարված մարդուն, ով մոպետով էր և ոչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Եվ անդրադարձ կատարենք Զաքյան փողոցին։ Մասնավորապես, սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանի քաղաքապետարանն է տեղեկացնում, հուլիսի 17-ին, ուրբաթ օրը, 18-ին, շաբաթ և կիրակի 19-ին, ժամը 11-ից մինչև 22:30-ը, Զաքյան փողոցում, Զաքյան լուսավորիչ փողոցների հատման հատվածից մինչև Զաքյան խորենացի փողոցների հատման հատված, կանցկացվի գարեջրի օրեր խորագրով ցուցահանդես տոնավաճառ, դե գիտենք մեզ մոտ լինում են գինու օրերը, գարեջրի օրերը, մի խոսքով գարեջրի օրերով պայմանավորված, ուրբաթ օրվանից մինչև կիրակի Զաքյանը փակ կլինի, ժամը 11:00-ից մինչև 22:30։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ այստեղ եւս մեկ անգամ երեկոյան եթերենք ունեցել այս թեմայով, գինու օրերը արդյոք այդ ժամանակահատվածում, որովհետև ընտրությունների հետ էին համապատասխանում, համընկել, արդյոք այդ ժամանակահատվածում եւ այդ տեղում են պետք նույնն էլ գարեջրը, այսինքն գուցե հնարավոր կլինի այս ամենը տեղափոխել մի փոքր ավելի քաղաքին, թեկուզ սկից, բայց ոչ քաղաքի մեջ, հաշվի առնելով այսպիսի երթևեկություն։ Ամեն դեպքում ունենք այնինչ ունենք, Զաքյանի մասով ֆիքսեցինք, ուրբաթ շաբաթ։

0: զարգացած։
1: Հուլիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոչային, որակյալ եւ տարբերվող կերամիկական սալիկների մեծ տեսականին 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
2: Ոյ, իսկ ինչ շոկ է։
3: Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի Նորտուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր եւ խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նորտուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
5: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
6: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
7: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Սարալանջի նեղայինում ունենք խափանված մեքենա, դրանով պայմանավորված խցանում, ընդվրում խցանումը երկկողմանի է, նաև ևս մեկ դեպք արդեն ոչ երթևեկությունից, փլուզում ունենք Կոտայքի մարզի արքել հեկում, կա երկու տուժած, մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, այսինքն ժամը 16:00

0: Relații uma celi Gerusman Jamanacne. Ferosi gazi catsanel exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 107 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Այսօր ժամը 14-ի սահմանումը ազանգ է ստացվել, որ Կոտայքի մարզի Արգել Հեգի տարածքում գտնվող շինություններից մեկում փլուզում է տեղի ունեցել եւ կան տուժածներ։ Փրկարար ծառայությունն է հայտնում, որ նախնական տվյալներով վերանորոգման աշխատանքների ժամանակ մասնակի փլուզվել է շինության բետոնե ծածկը, երկու աշխատակից դուրս են բերվել արգելափակումից։ Հայաստանում փառատոնային տուրիզմը նկատելի զարգանցում է ապրում, ամեն տարի ամենատարբեր ուղղություններով փառատոնների պակաս չի զգացվում։ Մամուլի ասուլիսում այսօր Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի մարքեթինգի և խթանման վարչության պետ Դիանա Կարապետյանը նշեց, որ մարզերում փառատոնների անցկացումը իշ նկատելի ազդեցությունն է թողնում տեղում համայնքների վրա։ Փորձեցույց է տալիս, որ համայնքներում սպասում են այդ փառատոններին, որովհետև այդ օրերին մեծ թվով զբոսաշրջիկներ են գնում, ինչի արդյունքում աշխատում են տեղի հյուրանոցները, հյուրատները, բնակիչներն էլ հնարավորություն են ունենում վաճառել իրենց ձեռքի աշխատանքները, բերքն ու բարիքը։ Ըստ Կարապետյանի, կարևոր է նաև համայնքների ենթակառուցվածքների բարելավումը, պետությունը հետևողականորեն աշխատանք է տանում թե ճանապարհների, թե լուսավորության և թե այլ ուղղություններով պայմանները բարելավելու նպատակով։ Մինչև տարվավերջ զբոսաշրջության կոմիտեի աջակցությամբ հանրապետությունում իրականացվելու է զբոսաշրջային 12 փառատոն։ Ներկայացնելով զբոսաշրջային այցելությունների այս տարվա առաջին կիսամյակի տվյալները, Դիանա Կարապետյանը նշեց, որ հունվար-հունիս ամիսներին Հայաստանը եկել 1,041,598 զբոսաշրջիկ, որը նույն 2025-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 14.8%. Ամենաշատը Հայաստան են եկել Ռուսաստանից, Վրաստանից և Իրանից։ Հայաստանի կառավարությունը նախատեսում է 65,222,000 դրամով ավելացնել Հարավկովկասյան երկաթուղու ուղևորափոխադրումներից ստացված վնասի դիմաց տրամադրվող սուբսիդիան։ Համապատասխան չզեկուցվող նախագիծը ընդգրկված է կառավարության հուլիսի 16-ի նիստի օրակարգում։ Հայաստանի Հարավկովկասյան երկաթուղին և ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունների միջև 2008 թվականին կնքված կոնսենսիո պայմանագրով նախատեսված է, որ պետությունը մասնակիորեն փոխհատուցում է համաձայնեցված ուղղություններով ուղևորափոխադրումներից ընկերության կրած տարեկան վնասը։ 2016-ից 2038 թվականների համեմատ փոխհատուցման չափը սահմանված է հաստատված վնասի 30%-ի չափով։ Նախագծի հիմնավորման համաձայն բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսական բեռ չի առաջանա, քանի որ սուբսիդիան վճարվում է ընկերության կողմից պետական բյուջե փոխանցվող կոնցեսիոն վճարի համարժեք չափով։ Ռուսաստանում ծնված Չիկագոյում գործնեություն ծավալող մասնավոր ներդրող Կոստանտին Սակալովը նշանակվել է ԱՄՆ պետքարտուղարության նոր ձեռնարկատիրական հիմնադրամի նախագահ, այլ կերպ ասած նա ղեկավարելու է Trip Plus հիմնադրամը։ Այս կառույցը վերահսկելու է ավելի քան 200 միլիոն դոլարի ներդրումներ Կենտրոնական Ասիայի առևտրային միջանցքում, այդ թվում Հայաստանի ենթակառուցվածքների, էներգետիկայի և հանքարդյունաբերության ոլորտներում, այս մասին հայտնում է Guardian պարբերականը։ Սակալովը Դոնալդ Թրամփի նախագահական արշավի խոշոր դոնորներից է, հրապարակման ազգալի գումար է նվիրաբերել Թրամփի պարահանդեսային նախագծին, ավելի քան 350 միլիոն դոլարի ներդրումների շրջանակում, թեև նվիրատվության ստույգ չափը չի բացահայտվում։ Աղբյուրի փոխանցմամբ Սակալովը նախկինում պետական պաշտոն չի զբաղեցրել, ինչը նրան դարձնում է Թրամփի կողմից պետական պաշտոններում նշանակված հովանավորների հերթական ներկայացուցիչը։ Trip Plus անվանումը կրող հիմնադրամը նպատակաուղված է աջակցելու Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների տնտեսական զարգացմանը։ Պետքարտուղարության խոսնակը նշել է, որ 201 միլիոն դոլար բյուջե ունեցող այս հիմնադրամը լիազորված է վարկեր բաժնետիրական ներդրումներ ու դրամաշնորներ տրամադրել Հարավային Կովկասում ու Կենտրոնական Ասիայում, այդ թվում Հայաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում, Ղազախստանում, Ղրղզստանում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Ուզբեկստանում, խթանելով մասնավոր հատվածի ռազմավարական զարգացումը։ Հարկ է նշել, որ ԱՄՆ-ի վարչակազմը վերջին շրջանում ակտիվորեն խորացնում է կապերը Հայաստանի հետ, հատկապես 2025 թվականի օգոստոսին Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագրի միջնորդությունից հետո։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը Նիկոլ Փաշինյանի դեմ հայց է ներկայացրել դատարան, պահանջելով հրապարակային կերպով հերքել պատիվը, արժանապատվությունը և բարի համբավ արատավորող փաստացի տվյալները։ Հայցադիմումը դատարան մուտքի արվել հուլիսի 14-ին, այն նույն օրը մակագրվել է Երևանի քաղաքացիական դատարանի դատավոր Սարգիս Երիցյանին։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանը դիմել էր դատարան, պահանջելով, որ Սոֆիա Հովսեփյանը հրապարակային կերպով ներողություն խնդրի իրենից իրեն վիրավորելու համար հերքի իր կարծիքով զրպարտություն պարունակող տեղեկությունները, ինչպես նաև պահանջել էր 6 միլիոն դրամ փոխհատուցում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը Ուկրաինա կատարելիք այցելության հիմնական նպատակն է համարել պատերազմի դադարեցման հնարավոր տարբերակների որոնումը։ Ինչպես հաղորդում են թուրքական լրատվամիջոցները, երկրի արտգործնախարարը նշել է, որ պաշտոնական Անկարան հակամարտության հենց սկզբից ուշադրությունը կենտրոնացրել է դիվանագիտական կարգավորման վրա։ Նա մտադիր է ուկրաինական կողմի հետ քննարկել խաղաղության հաստատման ուղղված հնարավոր քայլերը, ինչպես նաև ներկայացնել ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ սեփական գնահատականը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովն էլ սարսափ պատմությունների նոր չափաբաժին է որակել Լիտվայի կողմից հնչողային պնդումները, թե Մոսկվան իբր հարձակումներ է նախապատրաստում ենթակառուցվածքների ուղղությամբ։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Պեսկովը նշել է Լիտվայի նախագահի այն հայտարարությունների վերաբերյալ հարցին, թե իբր Ռուսաստանի Դաշնության կողմից հարձակումներ են ծրագրվում լիտվական ենթակառուցվածքների վրա։ Պեսկովը մասնավորապես նշել է. «Գիտեք, սա հենց նման սարսափ պատմությունների նոր չափաբաժին է»։ Մեր նպատակը ոչ թե առանց բենզինի Ռուսաստանն է, այլ առանց Ռուսաստանի Ուկրաինան։ Վլադիմիր Զելենսկին հանդես է եկել ելույթով Կիևում է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Երկրի առաջնորդը հայտարարել է, որ Ուկրաինան առաջին անգամ մոտեցել է Պատրիոտ համակարգերի համար սեփական հրթիռների արտադրությանը։ Զելենսկու խոսքով Ուկրաինան արդեն տարեկան 10 միլիոն անօթաճուր թռչող սարք է թողարկում, իսկ գործընկերների հետ միասին մտադիր է արտադրությունը հասցնել մինչև 20 միլիոնի։ Ինչ որ մեկն ասում է, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգնությամբ մենք Ռուսաստանը վերադարձնում ենք միջնադար, ինչ որ մեկը ուրախանում է վառելիքի դեֆիցիտով, որի պատճառով լաց է լինում Մոսկվան։ Մեզ համար կարևոր է ոչ թե համեմատություններն ու պաթոսը, այլ կոնկրետ արդյունքը, փաստել է Զելենսկին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Հայկական առաջատար ներկերինշված տեսականին 25% զեղչով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Եվրոպական որակյալ ներկերը Exterior-ից։

Սիրելի ռադիոլսողներն, Ալբանդիանի բարձրացողում ունենք վթար 4 մեքենայի մասնակցությամբ, բնականաբար ծանրաբեռնվածություն, ինչպես նաև մեր ռադիոլսողները մեզ փոխանցում են, որ այսօր փոքր կենտրոնը առանձնահատուկ խցանված և ծանրաբեռնված է։ Ցանկացած տեղեկության դեպքում զանգեք ռադիո Ավրորայի։

0: Գովաստ.
1: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում, Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
4: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Ռադիոլսողներ, իսկապես ստացվում է, որ այսօր ես չգիտեմ քանի դեպք ունեցան երթևեկության մեջ եւ ինչու է այդպես, երբ դասերը կային, ասում ենք, դե դասերը ավարտվեն թեթևանա, դե էսպես, դե այնպես, բայց հասկանում ենք, որ վթարները առավելապես ինչից է անորեն վարելուց է, ոչ թե օրենք խախտելուց, այլ այստեղ ներքին օրենքի մասին է խոսքը, վարորդական միաբանության մասին է խոսքը, որ երբ մեքենաներից մեկը բարի ամենաբուն իմաստով քաշում է մյուսի դիմաց, կարող է մտածել այդ վարորդը ասել, իսկ որ ինձ հետ այդպես անեին, նորմալ է, լավ կլիներ, զգուշ լինելու հարցն էլ չէ, այստեղ հարցը ուղղակի ավելի, այ երեք խոսում էինք ազնվությունից մեր երեկոյան եթերում, եւ ազնվության հարց է, անգամ մեքենան պետք է վարել ազնիվ, որովհետև այլ մարդիկ եւս վարում են իրենց մեքենան, այլ մարդիկ եւս տեղ են գնում, դու ինչ գիտես, որ դու ավելի լավ տեղ ես գնում կամ ավելի կարևոր կամ ավելի շտապ հրատապ, քան են մյուս մարդը, ոնց է հնարավոր այդպես վարել մեքենան, ուղղակի արդեն այս վթարները եւ այս դեպքերը սահման չունեն, բացարձակ սահման չունեն, չի կարելի այդպես. Դավթաշենի կամրջի իջնողում ունենք վթար, առանց այդ էլ Դավթաշենի կամրջի իջնողը մշտապես ծանր ուղություններից է եւ վթարը բնականաբար էլ ավելի է սրում իրավիճակը եւ Դավթաշենի կամրջի իջնողը այս պահին էլ ավելի ծանրաբեռնվեց։ Իրելի ռադիոլսողներ, լինենք ամեն դեպքում ազնիվ, ես վստահ եմ Ռադիո Ավրորայի ռադիոլսողները այդպես չեն, ազնվություն ունենք, միաբանություն ունենք, լավն ենք, ամեն դեպքում զգուշացնենք, տարածենք այդ լավ վարելը, եթե պետք է ապակինիչացնենք, ասենք սիրուն էլի, ոչ թե ասենք եղբայր ջան, վարում եմ, ճանապարհ չես ուզել կամ չգիտեմ, ինչու ես քաշում վրաս, վայ, լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

0: հիմին հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում, և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մար, ինչ արեցիր տանդ հարցերը, հիփոթեք ստացար։
3: Էյան ջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
2: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
3: Բայց եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
2: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
0: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ձերք բերեք կերամիկական սալիկներ էքստերիերից 1 քառակուսի մետրը սկսած 1990 դրամից։
1: Սիրելի ռադիոլսոխներ, շարունակում են այն նկարները, երբ մեքենայի մեջ ջերմաստիճանը բարձրացույց տալիս, բայց դե իհարկե հասկանում ենք, որ դա ոչ թե դրսի ջերմաստիճանն է, ենթադրենք այդ 40 քանիսը, ընդհուպ 50 այսօր ստացել ենք, այլ գուցե այդ հատվածը, որտեղ մենք կանգնած ենք, ասֆալտից է փոխանցվել այդ տաքությունը եւ այլն, ինչը մենք հասկանում ենք, եւ ամեն դեպքում ուսումնասիրենք եղանակը, տեսնենք ինչ է կատարվում, ինչպիսի եղանակ է մեզ սպասվում։ Հանրապետության առանձին շրջաններում առաջիկա օրերին, կեսօրից հետո եւ գիշերը կդիտվեն կարճատև անձրևներ եւ ամպրոպ, ինչպես նաեւ հնարավոր է կարկուտ։ Երևանին առադարձ կատարենք, հուլիսի 15-ին տեղումներ չեն կանխատեսվում, սակայն հուլիսի 16-ից 19-ին, այսինքն վաղվանից սկսած մինչեւ ամսի 19-ը, երեկոյան ժամերին քաղաքի որոշ հատվածներում հավանական է ունենան կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, մայրաքաղաքում էլ մինչեւ ամսի 19-ի երեկոյան ժամերին սպասվում է նաեւ քամուշ գնացում։ Հանրապետության տարածքում 15-ի եւ 16-ի կեսօրից հետո առավելապես, ինչպես նաեւ հուլիսի 17-ից 19-ին գիշերային եւ կեսօրից հետո ընկած ժամանակահատվածում սպասվում է կարճատև անձրև, անցուկ կատարենք արդեն ջերմաստիճանին, օդի ջերմաստիճանը, սիրելի ռադիոլսողներ, հուլիսի 16-ից 17-ից 3-ը աստիճանաբար կնվազի 4-ից 5 աստիճանով։ 4-ից 5 աստիճանով, եթե նվազում է, այնտեղ գումարում ենք անձրև, իհարկե դրա վատ պաբոչնի էֆեկտը այն է, որ մեքենան է կեղտոտվում կամ չգիտեմ դուրսը քայլել է եւ այլն, հասկանալի է, բայց ընդհանուր առմամբ հովանալ մեզ պետք է։ Բաղվանից մինչև ամսի 17-ից 3-ը աստիճանաբար 4-ից 5 աստիճանով կնվազի ջերմաստիճանը, սիրելի ռադիոլսողներ, լավ է, ընտրի։ Լսում ենք ռադիո

Ես այլևս չեմ խաղում այս խաղը, հանձնվում եմ, չի կարելի այսքան վթար և չի կարելի այսքան դեպք, չի կարելի այսքան խառնված երթևեկություն։ Եվ աթենք իջնողում հենց նոր եղավ վթար, սիրելի ռադիոլսողներ, Դավթաշենի կամրջի իջնողում էլ էինք վթար ունեցել, դա իր հերթին ծանրաբեռնել էր, բայց մեզ հենց նոր տեղեկացրին, որ այս պահին էլ ունենք խափանված մեքենա, մեկը չէ, երկուսը ունենք Դավթաշենի կամրջի իջնողում դեպի Կոմիտաս, դե ծանրաբեռնվածությունը պատկերացնում ենք, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք ռադիո Ավրորայի կարճ համարով 87 7

0: Ինչովաստ։ Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Վերանորոգում Դոմուս Ամառային զեղչեր Դոմուսում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար Շտապեք Դոմուս Մանրամասները domus.am կայքում
2: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
3: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
2: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
3: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
2: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
3: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեն էր ատևում։
2: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
0: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Jama tasna yotne. Jamana kakits is panakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան, կենտրոն համայնքում գրեթե ամբողջ շաբաթ, Արաբկիրում հուլիսի 14-ին, Շենգավիթում հուլիսի 3-ին, Նորնորքում չի գերազանցել։ Հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը ներկայացրել է Երևանում մթնոլորտային օդի որակը հուլիսի 8-ից 14-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Ազոտի երկօքսիդի պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան, Նորնորքում հուլիսի 8-ից 9-ն, կենտրոնում հուլիսի 9-ին, Արաբկիրում եւ Շենգավիթում չի գերազանցվել, եւ ծծմբի երկօքսիդի պարունակությունը չի գերազանցել սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան։ Միասնիկյան պողոտայում ավտոբուսի և մեքենայի վթարի հեղինակ 19-ամյա Վարդան Մարկոսյանի խափանման միջոց տնային կալանքը փոխվել է, այս մասին այսօր ավելի վաղ հայտնել էինք, նշելով, որ անձի նկատմամբ որպես խափանման միջոց դատարանը կիրառել է վարչական հսկողություն համացանցից օգտվելու սահմանափակումով բացակայելու արգելք։ Դատարանի որոշման առնչությամբ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը առաջին լուրերին հայտնել է, որ այն բողոքարկվելու է։ Հիշեցնենք, 19-ամյա երիտասարդը Երևանում գերազանցել էր ավտոմեքենայի արագությունը վթարային իրավիճակ ստեղծել և տեսանկարահանել իր գործողությունը։ Կառավարությունը վաղը հուլիսի 16-ին իստի օրակարգում չզեկուցվող հարցերով կսահմանի ոստիկանության գվարդիայի ծառայողների ատեստավորման արդյունքներով հաշվարկվող հավելավճարների չափերը։ Ըստ հիմնավորման գործող որոշմամբ սահմանված են ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության զորքերի ծառայողների ատեստավորման արդյունքներով հաշվարկվող հավելավճարների չափերը, սակայն 2025 թվականի նոյեմբերի 1-ից ոստիկանության գվարդիայի մասին օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո ոստիկանության զորքերը դադարել են գործել և ստեղծվել են նոր կառույց ոստիկանության գվարդիա։ Նախագծի համաձայն ոստիկանության գվարդիայի ծառայողների ատեստավորման արդյունքներով հաշվարկվող հավելավճարները կախված զբաղեցրած պաշտոնից, զինվորական կոչումից և ստացած գնահատականից կկազմեն 95,000-ից մինչև 560,000 դրամ։ Նշենք, որ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունում իրականացվում է ատեստավորման գործընթաց, որը ոչ միայն ծառայողների գիտելիքների և հմտությունների գնահատման մեխանիզմ է, այլև սոցիալական խթան ուղղված աշխատավարձերի բարձրացման ու ծառայողական առաջխաղացմանը։ Գյումրի համայնքի ավականին այսօր կայացած արտահերտ նիստում հավանություն տվեց Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված սումվեցիա ստանալու և Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի թվով 48 փողոցների և 1 հրապարակի հիմնանորոգում սուբվենցիոն հայտին համաձայնություն տալու մասին որոշումը։ Արմեն Պրեսի փոխանցմամբ ծրագրով նախատեսվում է 2027 թվականին Գյումրի քաղաքում հիմնանորոգել 48 փողոց իրենց մայթերով 1 հրապարակ։ Հիմնանորոգվող փողոցների ընդհանուր երկարությունը կազմում է 22,966 մետր, իսկ հրապարակի մակերեսը 1,500 քառակուսի մետր։ Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 7 միլիարդ Հայաստանի Հանրապետության դրամ, որից համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը 4 միլիարդ 200 միլիոն դրամ է կամ ընդհանուր բյուջեի 60%-ը։ Այս տարվա հունվար-հունիս ամիսներին Ադրբեջանից Հայաստան արտահանվել է 17,128,000 ԱՄՆ դոլարի արտադրանք։ Ադրբեջանական ԱՊԱ-ն վկայակոչելով պետական մաքսային կոմիտեին հայտնել է, որ այս ցուցանիշը կազմել է Ադրբեջանի ընդհանուր արտահանման ծավալի 0.1%-ը։ Ընդհանուր առմամբ 2026 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին Ադրբեջանի արտաքին առևտրաշրջանառությունը կազմել է 24 միլիարդ ԱՄՆ դոլարից մի փոքր ավելի։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփը հայտարարել է, որ դեռևս կարծում է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է շուտով համաձայնության գալ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը դադարեցնելու շուրջ, այս մասին նա ասել է Fox News-ին տված հարցազրույցում։ Կարծում եմ, նա պատրաստ է համաձայնություն կնքել, ասել է Տրամփը, պատասխանելով Պուտինի հետ իր զրույցների մասին։ Տրամփին նաև հարց են ուղղել, արդյոք ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը կկարգավորվի մինչև 2029 թվականին իր լիազորությունների ժամկետի ավարտը։ Նախագահը նշել է, որ իր կարծիքով հակամարտությունը մինչև այդ կավարտվի, նույնիսկ կարող է ավարտվել ավելի շուտ։ Ավելի վաղ Կրեմլին մոտ կանգնած աղբյուրները Ռոյթերզին հայտնել էին, որ Պուտինը մերժում է Կիևի հետ խաղաղության բանակցությունների կոչերը և հավանաբար կսրի հակամարտությունը, որը շարունակվում է արդեն 4.5 տարի։ Ամնի ֆինանսների նախարար Սկոտ Բեսենտն էլ հայտարարել է երկրի հիմնադրման 251-ին նվիրված նոր հուշադրամների թողարկման մասին, որոնց վրա պատկերված կլինի նախագահ Դոնալդ Տրամփը։ Չնայած ԱՄՆ-ում գործող օրենսդրությունը ավանդաբար արգելում է ողջ անձանց պատկերել մետաղադրամների վրա, ֆինանսների նախարարությունը հիմնվում է 2020 թվականին ընդունած օրենքի վրա, որը թույլ է տալիս 2026 թվականի հոբելյանական տարվա համար թողարկել ԱՄՆ-ի հիմնադրումը խորհրդանշող ձևավորմամբ մետաղադրամներ։ Ըստ հաստատված դիզայնի 24 կարատանոց ոսկյա հուշադրամի դիմերեսին Դոնալդ Տրամփը պատկերված է կոստյումով և փողկապով, իսկ դարձերեսին թռչող արծիվ է։ Բացի մետաղադրամներից նախատեսվում է նաև ԱՄՆ-ի թղթադրամների վրա զետեղել նախագահի ստորագրությունը, ինչը նույնպես նախադեպը չունեցող իրադարձություն կլինի ԱՄՆ-ի պատմության մեջ։ Ամերիկյան իշխանությունները նշում են, որ այս նախաձեռնության նպատակն է ընդգծել ԱՄՆ-ի ոսկե դարաշրջանի տնտեսական վերելքն ու հայրենասիրական արժեքները։ Թարմ դրահոսով կհանդիպենք ժամը 18:00-ին։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունենք մեր գործընկերոջը Հայկոին։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։ Եվ շատ չծանրաբեռնենք, որովհետև ասեմ, մի բան անոնսեմ, շուտով մոտավորապես 7-8 րոպեից, ավելի ճիշտ 9-10 րոպեից լավ որ չխափենք, կլինենք եթերում ֆուտբոլային քննարկումով, ընդհանուր առմամբ կտեսնենք ինչ խաղ է սպասվում, ինչ եղավ, ինչ չեղավ, ինչ կլինի, մի փոքր կանխատեսումներ գուցե Հայկոից, ամեն դեպքում թեմայի մեջ է մարդ էլի։
1: Ինձ թվում է քեզ հաղթել չի լինի այդ հարցում կանխատեսումների։
0: Ասա։
1: Համոզված եմ քեզ հաղթել չի լինի, բայց կփորձենք, կփորձենք։
0: Լսի, եթե այս տարի էլ իմ ասածի պես իսպանյան հաղթի, ուրեմն կարելի է վախենալ իմ ինտուիցիայից կամ կանխատեսումից։
1: Ասեմ, ավելին քո այդ շփումը արդեն լրիվ փոխելու է իր ֆորմատը, ձևաչափը։ Հայելինե ջան, ոնց ասես, այտենց է պետք, ուրեմն այտենց է պետք, հենց այտենց էլ կանենք։
0: Կամ բան է, ավել բան չասենք, այ մարդ, գործում է։ Չէ, իրականում ես ինձ համարում եմ անշարժ անձնավորություն։
1: Կոցի ծաղնել եք։
0: Դե լավ, անշար, երբ որ ինձ բատ-բատ չեն անում, միայն այդ դեպքում։
1: Շատ լավ։
0: Սիրելի ռադիոլսողներ, մի խոսքով պահպանելով տրամադրությունը, կվերադառնանք եթեր մի քանի րոպեից, սպասեք։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Դոմուս. Ամառային զեղչեր Դոմուսում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
3: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15,000,000 ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010-59-2020։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Եվ իհարկե, էլ ինչ ֆուտբոլ առանց ռադիո Ավրորայի քննարկման։
1: Եկավ պահը։
0: Եկավ Հայկո Աթաբեկյանը, ես կասեի, որպեսի ֆուտբոլը էլ ավելի մանրամասն տրամադրի մեր ռադիո լսողներին։ Սիրելի ռադիո լսողներ, 100.7 հաճախականությամբ ռադիո Ավրորան ենք լսում, Հայկո Աթաբեկյանն է այստեղ, ես եմ Էլինեն, եւ միասին խոսենք ֆուտբոլից, վերջի վերջո ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն, կիսաեզրափակչի վերջին խաղ։
1: Տխուր, շատ տխուր ինձ համար, որովհետև չես հասցնում նկատես ես ամբողջ առաջնությունը, մեկ էլ հոպ վերջանում է։
0: Հա, ճիշտ ես։
1: Բայց գոնե դեռ ունենք ևս 3 հանդիպում, որոնք հետաքրքիր կլինեն, համոզված եմ, դե գոնե 2-ը առնվազն հետաքրքիր կլինեն, 3-րդ տեղի համար պայքարը չգիտեմ, գուցե այդտեղ էլ տենց սկսեն իրար մորթել, ֆրանսիացիք վրեժ փորձեն լուծել արդեն Արգենտինայից կամ Անգլիայից, դա դեռ այսօր կպարզենք, բայց որ հատվածից սկսենք, երեկվա խաղից սկսենք, թե այսօրվա խաղից։
0: Երեկվա խաղից, որովհետև երեկվա խաղի վերաբերյալ դեպքեր ունենք, առնվազն Դիդիե Դեշամը Ֆրանսիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ այլևս չի լինի, այսինքն հրաժարական է, մի խոսքով ինքը այլևս չի լինելու մարզիչ, ու այնքան էսպես մաքուր ու սիրուն է արտահայտվել, ինձ ահավոր դուր եկավ դա, մասնավորապես հիշեցնում եմ ինչ է ասել, մեկնաբանել է ինքը այս խաղը, որ Իսպանիան 2-0 հաշվով հաղթեց, ֆուտբոլիստները հոգեպես ջախջախված են, բայց պետք է օբյեկտիվ լինել, մենք զիջեցինք տեխնիկական առումով, դա մեր պատասխանատվությունն է, ես մի հարց կտամ եւ չեմ պատասխանի դրան, արդյոք այս մրցավարն ունի անհրաժեշտ մակարդակ աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակչում աշխատելու համար, դա հավանաբար այն 11 մետրանոցի մասին է, երբ Լամին Յամալի մասնակցությամբ դա եղավ, այսինքն ուղղակի այդպես նրան
1: հարվածեցին
0: եւ առաջացավ 11 մետրանոց, բայց դա էլ մի կողմ դնելով, նա նշել է, որ շատ վիճելի դրվագներ կային, բայց պարտության գլխավոր պատճառն այն է, որ մենք ավելի վատն էինք, այսինքն այսպես էինք արտահայտվել,
1: օբյեկտիվ է արտահայտվել, շատ ապրի ինքը, ես որպես մասնագետ իրեն չեմ տենց սիրում դեռ ֆուտբոլիստի տարիներից, բայց այն ինչ արել է Ֆրանսիայի հավաքականի համար, այն կայունությունը, ստաբիլությունը ու ընտրության հնարավորությունը, որը հնարավորինս ճշտ գրիտ նա կատարել է, որովհետև Ֆրանսիայում այնպիսի մի հատ սերունդ է հավաքվել, որ մի անգամից, ելին լուրջ չեմ չափազանցնում, առնվազն 4 մարտունակ հավաքական կարող են ներկայացնել, այդքան որակյալ ֆուտբոլիստներ ունեն, ու այդքանի հետ մեկտեղ կարողացել էին ընտրել լավագույններին, ովքեր ցավոք 3 չէին եկել խաղին, փոխաբերական իմաստով եմ ասում, որովհետև այն Քարիակը, Դեմբելե, Մբապե, Օլիզե եւ Բարկոլան կամ Դուեն, այի նրանք տոն էին տալիս ողջ մրցաշարի ընթացքում, բայց ցավոք կամ ի ուրախություն են մարդկանց, ովքեր չէին ուզում, որ Ֆրանսիան հաղթեր, ստացվեց այն, ինչ ստացվեց, ու ես հոգու խորքում ինչ որտեղ մի քիչ բավականություն զգացի, որովհետև համոզմունք ունեի, որ եթե մի հավաքական կար այս աշխարհի առաջնության ընթացքում, ով կարող էր հաղթել Ֆրանսիային, դա Իսպանիան էր միանշանակ, այդ թիմային կարգապահությունը ու հենց թիմային խաղը, այլ ոչ թե ֆիքսվածություն աստղերի վրա, կենտրոնացվածություն աստղերի վրա, այ դա բերեց,
0: դա անհատների խաղ չէր, այլ դա թիմի խաղ էր, որպես այդպեսին չես էլ կարողանում անգամ ֆիքսել, ես մի բան էլ ասեմ, են մարդիկ, ովքեր նայել են, դիտել են, կամ եթե չեն դիտել, մենք ունեցել ենք նաև 3-րդ գոլ, որը Իսպանիայի կողմից, որը ուղղակի խաղից դուրս համարեցին, հենց նույն Լամին Յամալի մասնակցությամբ, բայց այդպես ցույց տվեց, որ խաղից դուրս է, եւ մի շատ կարևոր ինֆորմացիա եւս, մենք ասում ենք Դիդիե Դեշամը հեռանում է Ֆրանսիայի հավաքականի
1: մարզչի
0: պաշտոնից, բայց ով է փոխարինում, Զինեդին Զիդանն է փոխարինում նրան,
1: հասավ իր մուրազին տարիներ շարունակ, սպասում էր այս պահին եւ այո։
0: Հա, բայց
1: Զիդանը գալիս է։ Այ հիմա ասեմ, բոլոր են մարդիկ, ովքեր ցենց հիացած ասում էին, օ Զիդանի Ռեալը ֆանտաստիկ էր, Զիդանի Ռեալը անկրկնելի էր, այ հիմա ընտիր հնարավորություն կլինի, որպեսզի հասկանանք նրա մարտչական հմտությունները, ինչ մակարդակում են գտնվում, երբ ոչ թե ընտրում ես այն ֆուտբոլիստներին, ում ցանկանում ես, այլ այն, ինչ ունես։ Ճիշտ է, Ֆրանսիայում ընտրությունը շատ ավելի լայն է, բայց այս պարագայում մի քիչ չակերտների մեջ ասված ոնց էր, ռամկա ոնց էր,
0: շրջանակ,
1: շրջանակ, այո, շրջանակների մեջ է լինելու։
0: Ահա, վերջապես իմ ոլորտից մի բան ասեցիր, գիտեի շրջանակ բառը։ Լավ, ուրեմն մենք հասկացանք Ֆրանսիա-Իսպանիա խաղը։ Ասեմ ավելին, գուցե Իսպանիա եւ եթե ենթադրենք Իսպանիա եւ Պորտուգալիա խաղում, հաղթանակ տաներ Պորտուգալիան։ Տեսնես, եթե Պորտուգալիան խաղար Ֆրանսիայի հետ, այդ դեպքում հավանաբար այս ուժերով Ֆրանսիան կհաղթեր, հա։
1: Ինչպես մեր ռադիո լսողներից մեկը մի քանի օր առաջ խցանումներ նկարագրում, ասում էր 18+ խցանում է այստեղ ձևավորվել, ես կարծում եմ խաղն էլ 18+ կլիներ, որովհետեւ Պորտուգալիան ընդհանրապես պատրաստ չէր այս մակարդակի հավաքականի հետ մրցելույթների, ու գուցե բախտները բերեց, որ չհանդիպեցին Ֆրանսիային։ Բայց դու համեստություն մի արա, դու մի հատ խնդրում եմ կրկին ասա, որ դու կանխատեսել ես, որ Իսպանիան չեմպիոն է դառնալու։
0: Այո, սիրելի ռադիոլսոփներ, ես դեռ Եվրոից ուզում էի, որ Իսպանիա, ուզում էի եւ կանխատեսում էի, չգիտեմ, ես կարող է օրինակ քեսպես շատ չհասկանամ նայելիս ինչ է կատարվում, բայց օրինակ նայում եմ, հասկանում եմ պաշտպանությունը ինչպիսին է, խաղը ինչպիսին է, թիմային է, հիմա ինչ է, մի հոգու շուրջ է կառուցված կամ մի քանի աստղի, ինչպես այո ցավոք Ֆրանսիայում մենք տեսնում ենք, որ այդ մի քանի աստղի շուրջ կառուցված խաղը կա, թե խմբային է, վերջերջո ինչ նպատակ ունեն թիմերը, դա եւս կարողանում ես տեսնել։ Եվ դու ճիշտ ես ասում, որ Ֆրանսիան կարող էր հաղթել Իսպանիան հենց այդ ուժերով։ Լավ, հիմա Ֆրանսիա-Իսպանիան գնացինք, դրեցինք մի կողմ, Իսպանիան ֆինալում է եզրափակչում է, ով է Իսպանիայի կողքին լինելու։
1: Օ, բարդ հարց է, ամեն դեպքում այն, որ ասում են, նախախնամությունը գուցե պատրաստել է եւս մեկ եզրափակիչ Լիոնել Մեսիի համար, չգիտեմ, ամեն դեպքում կարծում եմ, որ մի քիչ ավելի հավանական է, որ Արգենտինան կլինի եզրափակչում, չնայած որ Անգլիան վերջին առհասարակ, ասեմ քեզ, Անգլիան իր ողջ ֆուտբոլային պատմության ընթացքում ինչքան էլ հզոր հավաքական է եղել, միշտ ուժեղ ֆուտբոլիստ ներով, բայց լուզեր են եղել, էլի, իրանք միշտ զախողել են կարևոր պահերին, որ մի ինչ որ մի բան չի ստացվել։ Այ վերջին տարիներին մի քիչ փոխվել է տենդենսը, բայց այնուամենայնիվ շարունակում է մնալ այդ ընդամենը մեկ աշխարհի առաջնություն, մեկ մեծ տիտղոս շահած հավաքականը 66 թվականին Անգլիան կրկին, ասեմ, Արգենտինային է այդ ժամանակ 1/4 եզրափակչում անցել, բայց ես մի շատ կարևոր բան եմ մոռացել, որի մասին համոզված եմ դու լսելց կլինես, Մարադոնայի ձեռքով գոլի մասին լսել ես, այդ խաղը նորից Արգենտինա-Անգլիա խաղում է եղել 86 թվականին 1/4-ում, այդ ձեռքով գոլը խփել էր հենց Անգլիայի դարպասը Մարադոնան, դրանից հետո շատ ցենց լարված է եղել իրենց հարաբերությունները։
0: Գիտես, մեզ մեր WhatsApp-ին նամակ է եկել։
1: Ապա
0: Անգլիան այսօր հաղթելու է։ Մեր ռադիոլսող Արթուրն է գրում։ Հա, սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե այսօր հիշեցնենք 23:00-ին կա Անգլիա-Արգենտինա խաղը, կիսաեզրափակչի վերջին խաղն է։ Եթե Անգլիան հաղթի, կմրցի Իսպանիայի հետ եզրափակչում, եթե աշխարհի գործող չեմպիոն Արգենտինան հաղթի, կմրցի Իսպանիայի հետ։ Մի խոսքով, շատ թեժ է, իսկապես շատ թեժ է, բնականաբար աշխարհի առաջնության եւ ընդհանրապես առաջնությունների վերջերը են ամենաթեժն են, արդեն են, որ ասում են, ներվի վրա է մարդ լինում, հա, այդ լարված վիճակը կա, հատկապես ֆուտբոլի սիրահարների համար կա։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, չգիտեմ կանխատեսումներն ինչպիսին են, կանխատեսումները արդյոք համապատասխանում են մեր ցանկություններին թե ոչ։
1: Արի պարզապես, մի հաշիվ ես ասեմ, մի հաշիվ դու ասա, լուրջ,
0: գնացինք։
1: Զիջեմ քեզ, թե ես ասեմ
0: առաջինը։ Դու ասա։
1: Կարծում եմ ավելացված ժամանակ կգնա, այսինքն հիմնական ժամանակում կլինի ոչ ոքի, 1-1 կամ նույնիսկ 2-2 ու 11 մետրանոց հարվածաշարով Արգենտինան կանցնի Անգլիային։
0: Վաո, շատ կոնկրետ էր։ Լավ, արի ես այսպես եմ կարծում, խաղը կավարտվի 2-1 Արգենտինայի հաղթանակով։
1: Ահա, տեսա, անցնող հավաքականի հարցում մենք նույն տեսակետը ունենք, մեթոդներն են տարբեր, իմ պարագայում թղթաբանությունը մի քիչ ավելի շատ կլինի։
0: Հա, չէ, ես կարծում եմ, որ 2-1, մեզ գրում են 4-2 է ավարտվելու խաղը իմիջալոց, ես կարծում եմ 2-1 առանց լրացուցիչ ժամանակ է, վերջին 30 րոպեի, ուղակի 2-1։
1: Չո, հասկացանք, հարգելիներս, դուք էլ կարող եք գրել ձեր տարբերակները մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-786-1007, բայց թողնենք էլ ինենք գնա մի փոքր շունչ քաշի, հանգստանա խեղճ երեխան։
0: Այո, նաև արի մի բան էլ հիշեցնենք, եւ երրորդ տեղի համար պայքարը, եւ եզրափակիչը, սիրելի ռադիոլսողներ, երկուսն էլ կկայանան այս ամսվա հուլիսի 19-ին, կիրակի օրը, երրորդ տեղի համար պայքարը կլինի ամսի 19-ի հենց ժամը 1-ին, այսինքն գիշերը 1-ին հենց օրվա սկսվելուն պես, եւ արդեն եզրափակիչը երկար սպասված, Իսպանիան եւ չգիտեմ ով, կլինի ժամը 23:00-ին, ինչպես այսօր 23:00-ին, նույնն էլ ֆինալին եզրափակչին սպասում են 23:00-ին։ Դե ինչ, Հայկոյին ասում ենք շնորհակալություն ամեն դեպքում իր պրոֆեսիոնալ մոտեցման համար։
1: Ես ենք ասում շնորհակալություն։
0: Որ գնում ես։
1: Ես հետաքրքիր զրույցը ծավալելու համար, տեսնում եք, ամեն հանճարեղ հետաքրքիր բան ստեղծում են կանայք, առաջարկում են նրանք, եւ այս նախաձեռնությունը կարծում եմ շատ լավն էր ու տեղին էր։
0: Դե այդ դեպքում գնացինք, այո, ես գնացի, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ վերջապես օրվա մեջ էլ վստահաբար իմ գործընկերը ձեզ հետ է շատ լավ բաներ կքննարկեք, երեկոյան թեմա ունենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կոնկրետ այս քննարկմանը, ֆուտբոլային քննարկմանը, ուղղակի արի ասենք մի բան, թող հաղթի լավագույնը։
1: Միանշանակ։
2: Շենի Տ1 ունիվերսալ սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով եւ տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի Տ1 ունիվերսալ սալիկի սոսից։ Ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Շտաբ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք, մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից, խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ 099-86-00-68
7: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ բարևներ, ջերմագին բարևներ եմ ուղում ձեզ եւ այո, ճիշտ է քննարկում ունեցանք, ճիշտ է ֆուտբոլին հասցրեցինք անդրադառնալ շատ հետաքրքիր կերպով։ Շնորհակալություն իմ գործընկերուհուն Էլինեին, բայց դե ասում եմ մնանք տղաներով կամ միգուցե ռադիո լսողներով, գեղեցիկ սերնի ներկայացուցիչներն էլ են մեզ հետ համոզված եմ, թե չէ էս Էլինեն գալի, սա խանգարում է որ շփվենք մենք, տես չի լինի։ Լավ, կատակ եմ անում, համոզված եմ դուք շատ ընտիր ժամանակ եք անցկացրել և շատ հագեցած եթեր եք կառուցել միասին, մենք էլ կփորձենք այդ նշաձողը պահպանել բարձր մակարդակում, իհարկե հավելյալ այլ ու այլ տեղեկություններ համեմելով նաև մեր եթերի մեջ, իհարկե նաև երեկոյան քննարկում ենք ունենալու, այսինքն շատ հագեցած օր ենք ունենալու։ Բոլորիդ մաղթում եմ լավ օր, եթե հանգստանում եք լավ հանգստյան ժամեր, եթե աշխատավայրում եք, ձեզ արդյունավետ աշխատանքային ռոպեներ, ժամեր եմ մաղթում, իհարկե թող որ հաջողություն ուղեկցի մեզնից յուրաքանչյուրին, անփորձանք լինենք, անվտանգ լինենք, սիրով ու ջերմությամբ Ռադիո Ավրորայի հետ շարժվենք առաջ, իմ անունն է Հայկ, 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կապի մեջ ենք լինելու և իհարկե կարող եք նաև հաղորդագրություններ գրել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07, բարև բոլորին։

Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր առավոտ շուտ միացրել են իրենց մոտ Ավրորայի հաճախականությունը, ողջույն այն մարդկանց, ովքեր հենց այս րոպեներին են միացել Ավրորային, որպեսզի ստանան շատ ու շատ հետաքրքիր օգտակար տեղեկություններ, իհարկե այդ տեղեկություններից շատերի, այսպես ասած, ցանկում ամենակարևորներից մեկը բնականաբար երթևեկելի հատվածների պատկերն է, հենց հիմա կանդրադառնանք այդ ուղղությանը և իհարկե այլ տեղեկություններ էլ կբերենք, չմտածեք, ընդհանրապես չմտածեք, հաստատ մենք միասին շատ ընտիր եթեր ենք ունենալու, վստահ եմ, որովհետև ձեր ուժերը ես շատ լավ գիտեմ, իսկ առանց ձեզ եթերը չի կառուցվի։ Հետևաբար շատ ուժեղ տրամադրված, բարձր տրամադրությամբ գնում ենք դեպի ճանապարհահատվածներ, հարգելի ռադիո լսողներ, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, որ Իսակովի պողոտայով բարձրացող ուղղությամբ այս պահին ցանկալի չէ երթևեկելը, որովհետև այստեղ կան շատ լուրջ խցանումներ, այո, կամ ոչ թե խցանումներ, այլ մի մեծ խցանում են, որ ասում են ինչու քո պրեսի վրա որովայնի չկան կուբիկները, այդ քառակուսիները, ասում են ինձ մոտ մի հատ է եւ մեծ է, հիմա լրիվ այդ պատմությունը Իսակովի պողոտայում է, մեկ մեծ խցանում է այստեղ բարձրացող ուղղությամբ, Աթենքի փողոցը իջնող ուղղությամբ դեպի Հաղթանակի կամուրջ նույնպես շատ ծանրաբեռնված է, Արշակունյացը բարձրացող ուղղությամբ դեպի Կրկես Խաչմերուկ, նաև Խանջյանը ողջ երկայնքով իջնող ուղղությամբ Ագաթան Գեղոսով, նույնպես Գրիգոր Լուսավորիչը երկողմանի Կրկեսի Խաչմերուկին մոտեցող, իհարկե գերծանրաբեռնված են, այո, այն ծանր ժամերը աշխատանքային ավարտվել են, շատ ու շատ մարդիկ հիմա մեքենաների մեջ փորձում են հասնել տուն, բայց խցանումները խանգարում են նաև Պարոնյան, Պրոշյան հատվածով տեղաշարժվել, որովհետև այնտեղ շին աշխատանքները հարատև են, անգամ տեսանյութը ներողություն, անգամ լուսանկար ենք ստացել, որ այնտեղ այդ ավազի շերտը սենց ծածկել են ինչ-որ մի բանով, ենթադրում եմ այդ ավազաշերտը մրսում էր, դրա համար են ծածկել, բայց իհարկե չգիտեմ ինչու եմ ջերիկացել, բայց տրամադրությունս է գուցե բարձր դրանից է, այո, այս հատվածը նկատի ենք ունենում, այստեղ էլ այո շինաշխատանքները շարունակվում են, նաև նկատի ունենանք Նալբանդյանը բարձրացող ուղղությամբ դեպի Սայատնովա Խաչմերուկ հասնելը, նույնպես դժվար հարց է, դժվար առաջադրանք է, զուգահեռ Ազատության փողոտան իջնող ուղղությամբ պետք է հիշենք, որ այստեղ էլ ժամանակ են կորցնելու, սիրելի ռադիո լսողներ, թե բարձրացողում էլ պետք է նշեմ Սարալանջից դեպի Բաբայան Խաչմերուկ, նույնպես ծանրաբեռնվածությունը շատ շոշափելի է, Կոմիտասում տեսնենք ինչ է կատարվում, իսկ Կոմիտասում կատարվում է այն, ինչ նորմալ է Կոմիտասի համար, այսինքն իջնող ուղղությունը հատկապես մինչև Վաղարշյան Խաչմերուկը ծանրաբեռնված է, Դավթաշենի կամուրջը իհարկե դեպի Կոմիտաս եկող ուղղությամբ խցանված է, ու այդ խցանումը սկսվում է Եղվարդի խճուղուց, հարգելիներս, նաև պետք է նշեմ Աշտարակի խճուղուց, երբ իջնում ենք Հալաբյանով Մարկարյան Խաչմերուկի մոտ, այստեղ էլ կան կուտակումներ, դե կարծես թե չէ իհարկե ոչ, Աճարյանը պետք է նշեմ բարձրացող ուղղությամբ, Աճարյանն էլ շատ լուրջ ծանրաբեռնված է, հարգելիներս, նկատի ենք ունենում, որոշակի կուտակումներ էլ կան Գայի Պողոտայում, դե Ջրվեժի հատվածում Քոչինյան Թևոսյան փողոցները նույնպես ծանրաբեռնված են, որովհետև այստեղ նույնպես շինաշխատանքներ են ընթանում, թող որ մեր կյանքում շինաշխատանքները միայն ու միայն լինելու պարագայում հնարավորինս կարճ տևեն, հարգելիներս, իսկ մեր տրամադրությունը միշտ բարձր ու մենք ճիշտ ժամանակին հասնենք այն վայր, ուր որ գնում ենք, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ պահպանում եք մեր հաճախականությունը ձեզ մոտ։

0: darling.
1: Գովաստ, կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
2: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
1: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
2: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
1: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
3: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային եւ հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
4: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

չում մեր եթերում հարգելի ռադիո լսողներ, սենց դանդաղ տեղաշարժվում ենք եւ իհարկե կորցնում ենք ժամանակ, դրա համար առաջարկում եմ միշտ գնահատենք այն ժամանակը, որ ունենք ու ճիշտ օգտագործենք այն եւ նպատակային։ Հարգելիներս, նաեւ խնդրում եմ նպատակային օգտագործեք այս տեղեկությունը, որը մեր ռադիո լսողներից մեկը փոխանցեց մեզ Աճարյան փողոցում բարձրացող ուղությամբ, չհասած ծառավ աղբյուրի խաչ մերուկ, գրեթե տենց մի 50-100 մետր հեռավորությամբ վթար է տեղի ունեցել, այդ իսկ պատճառով այս հատվածում կա ծանրաբեռնվածություն։ Իհարկե, սա ճանապարհահատվածներից էր տեղեկությունը, բայց նաև ունենք լրահոս, որին կանդրադառնանք լուրեր մեկ տողով բաժնով։ ԱՄՆ-ում պատրաստվում են երկրի հիմնադրման Հոբելյանին թողարկել նախագահի պատկերով ոսկե հուշադրամներ ու նրա ստորագրությամբ թղթադրամներ։ Գյումրիի ավականին հավանություն է տվել խոշոր սուբվենցիոն ծրագրին, որով նախատեսվում է հիմնանորոգել 10 փողոցներ ու հրապարակ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն իր առաջիկա նիստում կսահմանի ոստիկանական նոր կառույցի ծառայողների ատեստավորման հավելավճարների չափերը։ Դատախազությունը պատրաստվում է բողոքարկել մայրաքաղաքում տեղի ունեցած աղմկահարույց վթարի հեղինակի խափանման միջոցը մեղմելու որոշումը։ Պաշտոնական վիճակագրական տվյալներով ներկայացվել են տարվա առաջին կիսամյակում Ադրբեջանից դեպի Հայաստան արձանագրված արտահանման ծավալները, իհարկե ավելի մանրամասն բոլոր ցուցանիշները, բոլոր տեղեկությունները իմ թված լուրերի վերաբերյալ կարող եք գտնել avroranews.am կայքում, իսկ արդեն նոր թարմ չափաբաժինը լուրերի գալիս է քիչ անց, ընդամենը 2.5 րոպեից լուրերի թողարկումն է, առաջարկում եմ միասին լսենք այն և իհարկե խնդրում եմ պահպանեք 100.7 FM հաճախականությունը։

0: Jamă ta smutne. Geruțman husaliluțum între lu jamă nacne. Unical gazi cațaneș exterieriț. Avrora median nercaiați nume. Lureș.
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորությունները, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 107 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Հայաստան իր վերջին այցի ժամանակ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտնել էր, որ ռուսական պատժամ

0: ներդրողները մեղմելու եւ Հայաստանին աջակցելու համար Եվրամիությունը կկիրառի ինքնավար առևտրային միջոցներ եւ Եվրամիության երկրներ Հայաստանի արտահանումների շուրջ 80%-ը կազատի մաքսատուրքերից։ Եվրոպական շուկան բաց կլինի, մասնավորապես հայկական թարմ գյուղմթերքի 99%-ի համար, որոնք միջև այդ արտահանվում էին Ռուսաստան։ Դուր է բացվելու նաեւ ավելի քան 90% հայկական ըմպելիքների ու ոգելից խմիչքների համար, ասել էր Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը։ Վերջերս էլ Եվրամիության ընդլայման հանձնակատար Մարտակոսը իր Instagram-յան էջում ցույց էր տվել, թե ինչպես է Հայաստանից բերած ծիրաններով ջեմ պատրաստել, Եվրամիության վերջին որոշումը կապելով Հայաստանի ժողովրդավարության աջակցելու հետ։ Այս զարգացումների ֆոնին հայաստանյան արտադրողներին հուզող ամենակարևոր հարցը՝ երբ է Եվրամիության նոր որոշումները վերջնականապես ուժի մեջ մտնելու։ Իրատեսական ժամկետների մասին պատկերացում կազմելու համար անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչպես են Եվրամիությունում սովորաբար ընդունվում նման օրենքներն ու որոշումները, այսօր գրում է հետքը և ներկայացնում մանրամասներ։ Որպեսզի այս նախաձեռնությունը դառնա պաշտոնական օրենք, պետք է քննարկվի անցնի բանավեճերի փուլ, հաստատվի երկու առանձին մարմինների կողմից Եվրոպական խորհրդարանի, որը ներկայացնում է Եվրամիության քաղաքացիներին և Եվրոպական խորհրդին, որը պատասխանատու է Եվրամիության որոշումների կառավարման և օրենսդրական առաջարկների համար։ Սովորաբար այս հանձնաժողովը ամիսներ շարունակ քննարկում է առաջարկված նախաձեռնության տեքստը։ Դրա անդամները առաջարկում են լրամշակումներ, ինչից հետո օրենսդրական նախաձեռնությունը ուղարկվում է Եվրախորհրդարան՝ լիագումար նիստում վերջնական քվեարկության։ Եվրամիության ստանդարտ օրենքի ընդունումը կարող է տևել 1 տարի եւ ավելի, գրել է հետքը։ Եվրոպական միությունը և Ուկրաինան համաձայնագիր են ստորագրել անօթաչու թռչող սարքերի համար արտադրության ընդլայման վերաբերյալ խոսքը արագ զարգացող այն տեխնոլոգիայի մասին է, որը փոխել է ժամանակակից պատերազմի դեմքը։ Գործարքի կնքման մասին այսօր Կիևում հայտարարել են Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նախաձեռնությունը կոչված է միավորելու Եվրամիության արդյունաբերական բազան ուկրաինական առաջադեմ համաշխարհային մակարդակի փորձառության հետ, որը ձեռք է բերվել ռուսական զորքերի դեմ ավելի քան 4 տարի տևող պատերազմի ընթացքում։ Անօթաչու սարքերը առանցքային դեր են խաղացել մարտական գործողություններում, օգնելով Կիևին լրացնել կենդանի ուժի դեֆիցիտը և հեռահար հարվածներ հասցնել ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին, ինչը վառելիքային ճգնաժամ է հրահրել Ռուսաստանում։ Ֆինանսավորումը ստացվելու է Եվրամիության 2 աղբյուրներից, Ուկրաինայի աջակցության 90 միլիարդ եվրո ծավալով վարկային ծրագրից և շուրջ 10 միլիարդ եվրոից, որը դեռևս մնում է պաշտպանական ծրագրի տնօրինության տակ։ Այսօր հաստատված համաձայնագիրը գործընկերությունը բարձրացնում է նոր մակարդակի, այն հասանելի դարձնելով անդամ բոլոր 27 պետությունների համար։ Կարևոր նորամուծություն այն է, որ անօթաչու թռչող սարքերը կարող են արտադրվել և տեղակայվել ամբողջ դաշինքի տարածքում, այլ ոչ թե Ուկրաինայում դրանք ռուսական հարվածներից պաշտպանելու նպատակով։ Դեռևս պարզ չէ, թե ինչպես կարձագանքի այս պլանին Մոսկվան, որի գործողությունները Եվրամիության երկրների նկատմամբ դառնում են գնալով ավելի սադրիչ, գրում են լրատվամիջոցները։ Երկրորդ փուլում Եվրահանձնաժողովը մտադիր է Ուկրաինայի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները տարածել նաև բալիստիկ և հակահրթիռային համակարգերի արտադրության վրա, սակայն սա հեռավոր ապագայի հեռանկար է։ Համացանցում կադրեր են հայտնվել, թե ինչպես է նախագահ Զելենսկին պարգևատրում Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին։ Եվրոպական շքանշանով նա նշել է, որ սա պարգև է, որը ոչ ոք չի կարող չեղարկել կամ խլել, որովհետև Ուկրաինայի խոսքը անխախտ է, նշել է Զելենսկին։ Այս կերպ Ուկրաինայի նախագահը ակնարկել է Լեհաստանին։ Լեհաստանի նախագահ Կարոլ Նավրոցկին հունիսին որոշում էր կայացրել Զելենսկուն զրկել երկրի բարձրագույն պետական պարգևից՝ սպիտակ արծիվ շքանշանից։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը վաղը աշխատանքային այցով կժամանի Ռուսաստան, նա բանակցություններ կվարի Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հետ։ Երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները կքննարկեն ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկա վիճակն ու զարգացման հեռանկարները, ինչպես նաև մի շարք տարածաշրջանային ու միջազգային հարցեր, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Վրաստանում ավարտվել է դեպի Լարստանող նոր թունելի 5 կամուրջներից մեկի շինարարությունը, այս մասին հայտնել է Վրաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների դեպարտամենտը։ Ամբողջական նախագիծը կավարտվի մինչև 2028 թվականը։ Քվեշեթի Կոբի 23 կիլոմետրանոց հատվածի շինարարության շրջանակում կառուցվում է նոր 2 գոտի ասֆալտ-բետոնե ճանապարհ, 5 կամուրջ, 5 թունել, ինչպես նաև ընթանում է գործող կամրջի վերակառուցում։ Դեպի Գուդաուրի նոր ճանապարհը եւ թունելը թույլ կտան կրճատել ճանապարհի ժամանակը եւ փոխարինել Մծխեթա Ստեբացմինդա լարժ ճանապարհի առավել վտանգավոր հատվածը։ Բեռնա շրջանառությունը, այդ թվում դեպի Հայաստան, հնարավոր կլինի կատարել առանց ուշացումների։ Թուրքական բեռնատար նավը խորտակվել Իրանի ափերի մոտ Հորմուզի շրջանում, միջադեպը տեղի ունեցել Իրանական բանդերաբաս նավահանգստի մոտ գտնվող ջրային տարածքում հայտնում են ալիքները։ Նավը կիսվել ու մասամբ բանցել է ջրիտակ անձնակազմի 23 անդամները, փրկվել են, նրանք տարհանվել են Քեշմ կղզի։ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախկին ղեկավար Պետեր Սիարտոն վայր է դրել խորհրդարանի պատգամավորի լիազորությունները չինական BYD ավտոհսկայի կազմում աշխատելու համար, այս մասին Պաշտոնյան տեղեկացրել է Facebook-յան էջում։ Նշել է պատճառը համաշխարհային տնտեսության առանցքային ընկերություններից մեկում միջազգային պաշտոն զբաղեցնելու չափազանց հեղինակավոր առաջարկ ստանալն է։ Նա հստակեցրել է, որ BYD-ում զբաղեցնելու է խմբի արտաքին կապերի ու բիզնեսի նոր ուղղությունների զարգացման համար պատասխանատու ղեկավարի պաշտոնը։ Ընկերությունը էլեկտրամոբիլների թողարկման իր առաջին եվրոպական գործարանը կառուցել է հունգարական Սեգետ քաղաքում, Սիարտոն էլ քաղաքական մակարդակով ակտիվ աջակցություն է ցուցաբերել այդ նախագծին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինս, Ինոտեք, A90.

Այո, ինչքան էլ սպորտից ու ֆուտբոլից խոսենք, միևնույնը միշտ տալիս է ֆուտբոլը իր մասին խոսելու եւս մեկ առիթ, այս պարագայում արդեն մի քիչ ավելի լոկալ հայկական հանրության համար եւ մեզ ուրախանալու առիթ ունենք հարգելիներս։ Ունենք ուրախանալու առիթ, քանզի 3 Հայաստանի առաջնության չեմպիոն Արարատ Արմենյան չափեց իր ուժերը պատասխան խաղում Լատվիայի չեմպիոնի Ռիգայի հետ, առաջին խաղում 2-0 հաղթել էինք, իսկ ահա երեքվա խաղում առաջին մի քանի րոպեների ընթացքում, առաջին 23 րոպեների ընթացքում Ռիգան 2 գոլ խփել էր եւ շատ անհանգստացնող իրավիճակ էր առաջացել, բայց կարողացավ մեր չեմպիոնը տակից դուրս գալ, հավասարեցրեց հաշիվը անգամ 2-2 եւ միայն ամենավերջին ավելացված րոպեին Ռիգան ստացավ 11 մետրանոց հարվածի իրավունք, 3-2 հաշվով հաղթեց, բայց դե իհարկե ընդհանուր համագումարով արդյունքների երկու խաղերի 4-3 հաշվով Արարատ Արմենյան անցավ հաջորդ փուլ, հաջողություն ենք մաղթում Հայաստանի չեմպիոնին, չեմպիոնների լիգայի արդեն որակավորման փուլի երկրորդ շրջանում եւ իհարկե հենց իմանանք ով է լինելու մրցակիցը, դրա մասին էլ կխոսենք, այնպես որ մնացեք մշտապես Ավրորայի հետ, այստեղ խոսում ենք ամեն ինչից։

0: Gövast.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։

0: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական ճափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
1: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես? Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68.
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
3: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
4: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033-30-30-10 Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07.

Follow Your Fire, այո, հետևենք մեր կրակին, որը մեզ առաջ է տանում, իսկ կրակը շատ հաճախ ոչ միայն մեր ներսից է լինում, այլ նաև դրսում այս պրոպեներին շատ շոք է հարգելիներս համոզված եմ, զգում եք այդ շոք է բաղնիքային էֆեկտը դրսում, եթե մեքենայի մեջ եք ու ձեր հովացման սարքը չի աշխատում մեքենայի, հավելյալ դժվարություն է առաջանում, բայց խնդրում եմ ձեզ լավ նայեք, անպայման ջուր պահեք ձեզ մոտ, հովացեք, զովացեք, որպեսզի մշտապես լինեք թարմ։ Թարմ տեղեկություններից ես կուզենամ, քանի որ խոսեցինք շոկ եղանակից, անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին։ Հանրապետության տարածքում հուլիսի 16-ին և 20-ին կեսօրից հետո, 17-ից 19-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկ ու տահա մի փոքր հովանալու ենք, հուսամ կարկուտը տենց չի լինի, էլի կքաշի ու չի գա։ Նաև քամուշ գնացումը բացառված չէ, հարգելիներս նկատի ունեցեք, որ 16-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ կարող է լինել քամի, արմավիրում, արագածոտնի և կոտայքի նախալեռներում հուլիսի 15-ից 20-ին երեկոյան ժամերին սպասվում է քամուշ գնացում 15-ից 18 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 16-ին ցերեկային ժամերին կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Էլի բանա, էլի լավա։ Հուլիսի 19-ից 20-ին, հարգելի ռադիոլսողներ, արդեն մայրաքաղաքի Երևանի մասին է խոսքը գնում, սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հուլիսի 16-ից 18-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հուլիսի 15-ից 20-ին երեկոյան սպասվում է նաև քամուշ գնացում մայրաքաղաքի Երևանում 13-ից 16 մետր վարկյան։ Այսօր երեկոյան ժամերին Երևանում կլինի +27-ից +29 աստիճան, իսկ գիշերային ժամերին +21-ից +23 աստիճան

0: Վերադարձա հարգելի ռադիո լսողներ, գիտեմ հիմա շատ ու շատ հատվածներում խցանումների մեջ նյարդայնանում եք, չգիտեք ինչ է կատարվում մի քանի մեքենա կամ մի քանի 100 մետր այն կողմ, հիմա կանդրադառնանք բոլոր հատվածներին, կհասկանանք որտեղ կա լուրջ խցանում եւ որտեղ եք ժամանակային կորուստներ ունենալու։ Այս րոպեներին նաեւ տեղեկություններ ենք ստանում ձեր կողմից եւ առաջին հերթին կանդրադառնամ հենց դրանց Արմենակյան իջնողը ղերծանրաբեռնված է հարգելիներս, նկատի ունեցեք։ Զուգահեռ նաև Դավիթ Բեկին եք անդրադարձել, նշում եք, որ իջնող ուղությամբ ղերծանրաբեռնվածություն կա, շատ լուրջ վթար է եղել, կարծես թե փոքրիկ կալցևոից մի քիչ այն կողմ, մի քիչ ավելի ներքև, նկատի ունեցեք, որ իջնող ուղությունը արդեն իսկ չհասած Գարեգին Հովսեփյան ուղությամբ, այստեղ արդեն իսկ կուտակումները ձևավորվել են եւ իհարկե հասկանում ենք, որ այստեղ ժամանակ են կորցնելու, ժամանակ կկորցնենք նաև Շիրակ Արտաշեսյան Խաչմերուկի հատվածում, որովհետև այստեղ այն որ ասում է օրենքը կա, բայց չի գործում, լրիվ արտացոլումն է հենց այս իրավիճակի։ Բեռնատարներ, մեծ մեքենաներ, որոնք այս ժամային հատվածում ըստ օրենքի իրավունք չունեն տեղաշարժվելու թույլատրված փողոցներով, շարունակում են իրենք տեղաշարժվել, ասեմ ավելին, փակում են նաև խաչմերուկային հատվածները, գալիս են, կանգնում են եւ փակում են ողջ ուղությունը։ Դրա համար մեր ռադիոլսողը օրինակ ասում է 7-ից 10 րոպե պարզապես նույն տեղում ընդհանրապես առաջ չեն գնացել, այ այսպիսի իրավիճակի առաջացել, նկատի ունեցեք Շիրակ փողոցը նույնպես, ահա եւս մեկ հաղորդագրություն, հենց հիմա բացեմ, կրկեսի կողմ չգաք, ահա եւս մեկ հաղորդագրություն մեր ռադիոլսողից, շնորհակալ եմ շատ, ենթադրում եմ, որ այդտեղ էլ է ղերծանրաբեռնված, հիմա արդեն անցնենք ճանապարհահատվածներով, սկսենք, դե քանի որ Շիրակ փողոցի կողմից սկսեցինք, եկեք հենց այդպես բարձրանանք վեր։ Առաջին մասի հատվածում այդքան էլ ծանրաբեռնվածություն շատ լուրջ չունենք, մի քիչ թամանցիների կողմից բարձրանալիս կնկատեք ծանրաբեռնվածություն, բայց առհասարակ անցանելություն կա։ Այ եթե լճի հարակից հատվածից գնում ենք Իսակովով դեպի վեր կամ Բագրատունյացով դեպի երրորդ մասի կալցևո, այստեղ շատ լուրջ ժամանակային կորուստներ ենք ունենալու, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, բավականին ծանրաբեռնված է։ Հայրենիքի Խաչմերուկին մոտեցող բոլոր ուղությունները բացառությամբ առաջին մասից բարձրացող Արշակունյաց պողոտայի շատ ուժեղ ծանրաբեռնված են, նաև Ստրեչի Խաչմերուկին մոտեցող ուղությունները, բացի Արցախ փողոցի բարձրացող ուղության, այո, մյուս 3 թևերը ղերծանրաբեռնված են, նկատի ենք ունենում այս ինֆորմացիան։ Ռոստովյանը, Դավիթ Բեկը, այսենց շարունակելով անցնելով, նույնպես նկատում ենք, որ հատված առ հատված կան կուտակումներ, իսկ եթե Արշակունյացի եւ Տիգրան Մեծի կողմ հառենք մեր հայացքը, ապա կնկատենք, որ այո, Արշակունյացը իրոք կրկեսի Խաչմերուկին մոտեցող եւ առհասարակ կրկեսի Խաչմերուկին մոտեցող բոլոր ուղությունները կատվածահար վիճակում են գտնվում, նաեւ Գրիգոր Լուսավորիչը հեռացող ուղությամբ այս հատվածից, ահա որ ծանրաբեռնված է, նկատի ունեցեք Ռասիայի Խաչմերուկին մոտեցող ուղությունը Տիգրան Մեծ Պողոտայի երկու կողմերից էլ, երկու թևերից էլ, թե Հանրապետության հրապարակից, թե ներքևից բարձրանալիս շատ ծանրաբեռնված է։ Նարդոսը երկկողմանի, Չարենցը երկկողմանի, Սարալանջի Նեղայինում էլ շատ լուրջ կուտակումներ կան, Խանջյանը իջնող ուղությամբ հատկապես շատ ծանրաբեռնված է, իսկ բարձրացող ուղությամբ արդեն իսկ հենց թունելային հատվածին ենք հասնում, որ պետք է անցնենք արդեն Հերացի, այ այդտեղ արդեն իսկ կուտակումները շոշափելի են ավելի դառնում։ Նաև Աբովյան փողոցը բարձրացող ուղությամբ Կորյունից դեպի Աբովյանի Պուրակ շատ ծանրաբեռնված է, Մաշտոցի Պողոտան կռահում եք, ինչ վիճակում է գտնվում հատկապես իջնող ուղությունը։ Սայատնովա փողոցն էլ երկկողմանի հատված առ հատված շատ ծանրաբեռնված է, Բաղրամյանն էլ բարձրացող ուղությունը հատկապես մինչ Դեմիրճյան Խաչմերուկ, այնուհետև մի քիչ էլ դեպի Պրոշյան Խաչմերուկին մոտեցող ուղությամբ, այո, կա կուտակումներ։ Բարեկամության հատվածում Բաղրամյան Պողոտան նույնպես չի մեղմվում, այստեղ պատկերը, այստեղ էլ շատ լուրջ խցանում կա, թե Վազգեն առաջին փողոցում բարձրացող ուղությամբ, թե Կոմիտասում, եւ իհարկե Կոմիտասը նաեւ իջնող ուղությամբ ենք ֆիքսում, որ վրացական Խաչմերուկից սկսած, այո, ծանրաբեռնված է։ Եղվարդի Խճուղուց դեպի Դավթաշենի կամուրջ Վաղարջյան Կոմիտաս Խաչմերուկ մոտեցող ուղությունը նույնպես ահա որ ծանրաբեռնված է, Հալաբյանը իջնող ուղությամբ Մարգարյան խաչմերուկին մոտեցող նույնպես ծանրաբեռնված է։ Աշտարակի խճուղուց, երբ իջնում ենք դեպի Սերվիզի խաչմերուկ, այստեղ շատ լուրջ կուտակումներ կան։ Սա, Սեբաստիան էլ բարձրացող ուղությամբ, հատկապես Տիչինայի խաչմերուկից հետո, այն որ շատ են խտանում մեքենաները ու տարածությունը փոքր է դառնում, խնդրում եմ շատ ուշադիր զգոնությունը բարձր մակարդակում պահպանելով ենք երթևեկում։ Շերամի փողոցում էլ կան կուտակումներ, իհարկե էլուր առանց դրա, եւ իհարկե ես այնքան խոսեցի, որ գովազդը եկավ, գովազդից հետո կշարունակենք հարգելիներս։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
3: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
2: Չէ, Արջին Բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
3: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
2: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից, փաստացին 13.8%-ից։
4: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
7: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
6: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
7: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
6: Մանրամասները domus.am կայքում։
8: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
9: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Շարունակում ենք կապը պահպանել հարգելի ռադիոլսողներ 87-77 կարճառախոսահամարի միջոցով, ինչպես նաև հաղորդագրությունները կուղարկում տարբեր հատվածներից մայրաքաղաք Երևանի ու նշում եք, թե ինչ պատկեր կա այդ հատվածում։ Շնորհակալ եմ բոլոր ինֆորմացիաների տեղեկությունների համար։ Դուք ասում եք այ Շիրակի մասին, խնդրում եմ ասել եք, իհարկե ասել ենք, իհարկե հայտնել ենք, Շիրակ Արտաշեսյան խաչմերուկը ահավոր ծանրաբեռնված է ու ծանրաբեռնել է այստեղ ֆուրը, որովհետև մտել է, խցկվել է խաչմերուկ և Շիրակ փողոցով առհասարակ երթևեկելը դարձել է անհնարին։ Նմանատիպ պատկեր էլ ունենք Հերացի փողոցում, հիմա կասեք ոնց թե Հերացի փողոցում, քիչ առաջ ասացիր, այդտեղ անցանելիություն ունենք։ Ունենք, բայց մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է, որ պարեկները փակել են այստեղ բարձրացող ուղղությունը։ Գիտեք, որ հատվածում են, որ վերևով անցնում ենք Սարալանջից դեպի Արմենակյան խաչմերուկի կողմ, այ այդ կամրջային հատվածի մոտից փակել են և չեն թողում երթևեկել։ Պաճառը դեռևս չգիտենք, հարգելիներս, նկատի ենք ունենում, բայց որ այստեղով երթևեկելիս գուցե կանգնելու կարիք է լինելու և պարեկների հրահանգին պետք է սպասենք։ Ամեն դեպքում պարեկներ ջան, չգիտեմ ինչումն է բանը, որ փակել եք այդտեղ երթևեկությունը, բայց նկատի ունեցեք, որ ներկայումս 18:36 րոպե մայրաքաղաք Երևանում, ու դա այն ամենակարևոր ճանապարհահատվածներից մեկն է, և հնարավորինս արագ, եթե կարելի է, բացեք, վերականգնեք երթևեկությունը, որպեսզի կարողանանք տեղաշարժվել։ Նաև ահա եւս մեկ հաղորդագրություն է գրում Իսակովի պողոտան, կանգնած է, ոչ մի նորություն, այո, Իսակովի պողոտան, ընդեղ ճոտպտ 50 քարի արձան տարբերակն է, առհասարակ չենք շարժվում, հարգելիներս, նկատի ունեցեք, եթե ինչ-որ մի տեղ շտապում եք, ապա մի մտեք Իսակով, իսկ եթե ձեր հարազատների հետ սիրո խոստովանության ինչ-որ կարիք կա, ինչ-որ քննարկելու թեմաներ ունեք, իսկական տեղն է, որպեսզի գնաք ենտեղ, կանգնեք և զրուցեք, ոչ մեկ ձեզ չի խանգարի, ոչ մեկ ձեզ չի շեղի։ Ամեն դեպքում բոլորիս թեթև երթևեկություն եմ մաղթում, համբերություն և իհարկե շարունակում ենք միասին Ավրորայի եթերը և իհարկե շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

Jonas Blue-ն հարգելի ռադիոլսողներ, երիտասարդ դնում է, բայց համոզված եմ մեզնից շատերը ծերանում են երթևեկության մեջ ու շատ հաճախ նշում եք հենց Շիրակի փողոցի մասին, ասում եք պարեկներ կան, զուգահեռ նաև ուրախալի լուրեր ենք նկատում մեր ռադիոլսողների կողմից, ասում են գոնե ֆուրը դուրս եկավ այդ հատվածից, հիմա մի փոքր սկսեցինք շարժվել, հուսամ, որ այստեղ էլ էսպիսի իրավիճակ չի լինի, բայց իհարկե գիտեմ, որ դա Շիրակ փողոցն է, որ այդտեղ մշտապես կան բեռնատարներ և իհարկե առանց նրանց այստեղ քեֆ չի լինի, ինչպես ասում են, բայց ամեն դեպքում Պարեկներ ջան շատ ընտիր կլիներ, որ մշտապես նկատի ունենալով ծանրաբեռնված ժամային հատվածները երթևեկության համար լինեիք այդ այնտեղ, որտեղ որ կա ձեր կարիքը, համոզված եմ մեզնից լավ գիտեք, թե որտեղ կա ձեր կարիքը, մոտենայք, կարգավորեիք երթևեկությունը, որպեսզի այդ հարակից հատվածներում ապրող մարդիկ լինեն, այն որ եկել հասել են իրանց բակին շատ մոտ, բայց պարզապես մի քանի մետր չի երիկում, որպեսզի մտնեն բակ ու գնան տուն հանգստանան, իրենց էլ է պետք հասկանալ, իրենց էլ է պետք օգնել, այո, սիրելիներս, խնդրում եմ հարգելի պարեկներ, մոտեցեք նաև ամեն դեպքում, հնարավորության դեպքում բոլոր են ծանրաբեռնված խաչմերուկներ, որտեղ կա ձեր կարիքը, առանց ձեզ չի լինի, ողջունում եմ ձեզ, ողջունում եմ, մեր ռադիոլսողները հաղորդագրություններ են գրում, ես նկատում եմ, հիմա տեսնեմ, ահա, Իսակովը գնացող, Իսակովի մասին ենք խոսում, նաև, այո, Իսակովը նույնպես շարունակում է գեր ծանրաբեռնված մնալ, և իհարկե զուգահեռ մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ շատ մի քիչ զավեշտալի, բայց ճիշտ հաղորդագրություն է ուղարկում, ասում է հնարավոր է, օրինակ, այն պատկան մարմիններին, ովքեր վարորդական իրավունքներ են տալիս գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին, անպայման վարորդական իրավունքի մեջ սենց մեծ տառերով գրեն, որ մեքենա վարել շունիկը ձեր գրկում չի կարելի, ես վերջերս ես ինչ-որ շատ եմ նկատում այդպիսի բաներ, մեր ռադիոլսողներն էլ են նկատում ու բնականաբար պետք է նաև այս հարցին անդրադառնանք, շունիկի մասին էլ պետք է մտածենք, այո, ձեր սերը շատ կարևոր է հենց կենդանիների հանդեպել, բայց երբ վարում ենք մեքենա, միայն ու միայն զբաղվում ենք այդ մի գործառույթով, շնորհակալ եմ շատ բոլոր հաղորդագրությունների համար հարգելիներս, ահա եվս մեկ հաղորդագրություն, Իսակովի փողոցից լուսանկար, Պարեկներ ջան, եկեք, այո, խոսքը գնում է հեռացող ուղղության մասին, Իսակովի փողոցի իջնող ուղղության մասին, այսինքն խնդրում եմ մոտեցեք այս հատված, ենթադրում եմ Արգավանդի խաչմերուկում պետք է ինչ-որ մի բան տեղի ունեցած լինի, որ այսենց իջնող ուղղությունը ծանրաբեռնված լինի, ամեն դեպքում ձեր հաղորդագրությունները ձայնային հենց հիմա կծանոթանան պարունակությանը և իհարկե կվերադառնամ եթեր ու կկիսվեմ մեր մյուս ռադիոլսողների հետ, շնորհակալ եմ, որ շատ ակտիվ եք, շնորհակալ եմ ձեր տրամադրության համար, որը նաև փոխանցվում է մեզ ու այսպես դրական լիցքերով փոխանակվելով գնում ենք առաջ,

Հանրային մարդ լինելն էլ իր վտանգներն է իրենից ներկայացնում, ինչպես օրինակ այս ինֆորմացիայի պարագայում Լամի Յամալին անդրադառնանք, այստեղ հասկանում ենք, որ դե բնականաբար արևանգողները, կոոպտիչները գիտեին, որ Լամի Յամալը տանը չէ, նրա առանձնատունը դատարկ է, այնպես որ կարելի է փորձել թալանել։ Ահա այդպիսի փորձ է եղել մի քանի ժամ անց կիսաեզրափակիչ խաղից երեկվա, բայց ամեն դեպքում առանձնատունը տան մասնավոր անվտանգության աշխատակիցները զգոնությունը բարձր մակարդակում են պահել և իհարկե կանխել են կողոպուտը։ Ապրեն իրենք, ապրեն, մենք էլ մեր ասում մեր խնդիրներին անդրադառնանք, բարձր ուշադրություն պահպանենք, երթևեկելի սարգելիներս մի ուրախալի լուր են բերել ձեզ համար, Հերացի փողոցում վերականգնվեց երթևեկությունը, բարձրացող ուղղությունը անցանելի է, այնպես որ կարող ենք տեղաշարժվել, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար։

0: Գովազդ, սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010-59-2020։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է -40-ից +70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։

0: ուշադրություն, Արաբկիրում հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնումը 043 43 0903.
1: Զիգզագում Bosch Fest է, ձերկ բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով և անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Զիգզագ վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ստապում եմ հարգելի ռադիոլսողներ, ստապում եմ ձեզ երկու տեղեկություն փոխանցել, երկուսն էլ վթարների հետ կապ ունեն, մինչ արդեն Լիլիթ Աղաջանյանը կգա եւ մեզ տեղեկություններ կհայտնի ամբողջ աշխարհից եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունից։ Այդ ամենը ընդամենը 2 րոպեից իսկ հիմա նշեմ, որ ունենք երկու վթար, մեկը Իսակովի Պողոտայում բարձրացող ուղությամբ դեսպանատան հարակից հատվածում, այստեղ այնպես չի, որ շատ-շատ խանգարում է երթևեկությունը, բայց այնպես էլ չի, որ սենց լիարժեք ինչպես ասում են փոխաբերական իմաստով, շեշտում եմ փոխաբերական իմաստով, աչքերը փակ չեն կարող երթևեկելով անցնել, այդքան դատարկ չի։ Չէ, բայց շարժ կա, դա լավ է, լավ է, կարողանում ենք Իսակովով տեղը շարժվել, բայց միևնույն ժամանակ էլ նկատի ունեցեք, որ Դավթաշենի կամրջի վրա, երբ Դավթաշենից գալիս ենք ու մոտենում ենք կամրջին, այ հենց այդ սկզբնամասում վթար կա, ça նույնպես մեր ռադիոլսողները հայտնեցին, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար եւ ընդամենը մի քանի վարկյանից, հարգելիներս, մոտ մի 70 վարկյանից կգա Լիլիթ Աղաջանյանը եւ կբերի զարգացումների նոր թարմ չափաբաժինը ամբողջ աշխարհից եւ Հայաստանի Հանրապետությունից։

0: zasnę inne. Isfalakan Design Antrelu Jamanakne. Taus Alikres Exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը հայտարարել է, որ կուսակցությունը մեկնարկում է բնակարանային նոր ծրագիր Լոռու մարզային համայնքներում, որտեղ իր խոսքով ստացել են ընտրողների մեծամասնության աջակցությունը։ Նրա խոսքով ծրագիրը կգործի Ստեփանավանի, Գուլակարակի և Տաշիրի տարածաշրջանում։ Մանրամասները լսենք Նարեկ Կարապետյանից։
2: Այս բոլոր համայնքներում Ուժեղ Հայաստանը ստացել է մեր հայրենակիցների գերակշիռ մասի աջակցությունը։ Մենք հաղթել ենք այստեղ, և քանի որ Հայաստանում ընտրությունից առաջ մենք խոսք էինք տվել, որ երկրում պետք է այսպիսի ծրագիր լինի, որ ամեն 5 երեխա ունեցող ընտանիքի, այն ընտանիքի, որտեղ ծնվում է 5-րդ երեխա, բնակարան պետք է նվիրվի այն տարածաշրջանում, որտեղ վստահությունը մենք ստացել ենք,

0: և մարդիկ իրենց վստահությունը մեզ են տվել, մեկնարկում ենք ծրագիր Ստեփանավանի տարածաշրջանում, Գյուլագարակի տարածաշրջանում, Տաշիրի տարածաշրջանում ծնված, ընտանիքներում ծնված ամեն 5-րդ երեխայի դեպքում ընտանիքը նվեր է ստանում բնակարան համայնքում մայրիկի անունով։
1: Լսում ենք ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանին։ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր համայնքում պետություն մասնավոր համագործակցությամբ իրականացվում են Կեչառից վանական համալիրի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու որմնանկարի ամրակայման ու մաքրման աշխատանքներ։ Դրանք մշտադիտարկելու նպատակով կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աշխատակիցները այցելել են համալիրի տարածք։ Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու որմնանկարները համաձայն նախագծի ամրակայվել են, մաքրվել, ինչի ընթացքում ի հայտ են եկել որմնանկարի սյուժեի մանրամասներ, որոնք միջև վերականգնումը թաքնված էին մրի և աղտոտված շերտի տակ։ Հզոր պայթյուն է որոտացել Լիբանանի հյուսիսարևելքում գտնվող Հերմել քաղաքում, նշվում է, որ գազատար է պայթել նախնական տվյալներով, միջադեպը տեղի է ունեցել Լիբանանյան բանակի զորանոցների մոտ։ Պայթյունի պատճառների, հնարավոր զոհերի մասին այս պահին տեղեկություն չկա։ Լավ կլիներ, եթե Իսրայելը դուրս գար Լիբանանի որոշ հատվածներից եւ Սիրիայի հարավից, Ահմեդ Ալ-Շարաան կցանկանար մտնելու ոչնչացնել Հզբոլահին, ես մտածում եմ նրան կանաչ լույս տալու մասին, այս մասին Fox News-ին տված հարցազրույցում նշել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի Մինապ քաղաքի դպրոցին հասցված հարվածին ԱՄՆ-ի առնչության ապացույցները կարող են գեներացված լինել նեյրոցանցերի կողմից։ Թրամփը կրկնել է, որ չի հավատում, թե դպրոցին հասցված հարվածի մեղավորները, որը խլել է 180 մարդու կյանք, հիմնականում երեխաներ, երբևէ կգտնվեն, պատասխանելով լրագրողի այն դիտարկմանը, որ դեպքի վայրից այրված կադրերում առկա են ամերիկյան հրթիռի բեկորներ, Թրամփը թույլ է տվել, որ համապատասխան կադրերը կարող էին գեներացված լինել արհեստական բանականության օգնությամբ։ Նա նաև հավելել է, որ ողբերգության հետաքննության վերաբերյալ Պենտագոնի վերջնական զեկույցը կարող է չհրապարակվել, եթե դրա դեմ արտահայտվեն հետաքննությունը ղեկավարող ամերիկյան գեներալները։ Ցանկացողների կոալիցիա երկրներից Ուկրաինայում որևէ ռազմական կոնտինգենտի տեղակայումը անընդունելի է, դրանք կդառնան Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի օրինական ռազմական թիրախ, այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Զախարովան։ Ավելի վաղ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնն էր հայտարարել եվրոպացի խաղաղապահների զորավարժությունների մասին, արևմտյան երկրները ծրագրում են խաղաղության համաձայնագրի կնքումից հետո նրանց տեղակայել Ուկրաինայում։ Միգրանտներին կպարտավորեցնեն Ռուսաստան ժամանելից հեռախոս գնել, հեռախոսում կլինի էլեկտրոնային պրոֆիլ և ոստիկանությունում կիմանա յուրաքանչյուր միգրանտի գտնվելու վայրի մասին։ Հեռախոսի առկայությունը նաև թույլ կտա զգուշացնել միգրանտին, օրինակ փաստաթղթերի վավերականության ժամկետի լրանալու կամ որևէ տեղ ներկայանալու անհրաժեշտության մասին, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի փոխնախարար Իգոր Զուբովը։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները ծրագրում են դեռահասների համար սոցիալական ցանցերի գիշերային սահմանափակումներ իրականացնել, այս մասին հայտնում է The Independent թերթը։ Այս միջոցները վճռորոշ նշանակություն կունենան, որպեսզի օգնեն երիտասարդներին բավարար քուն ստանալ, կենտրոնանալ դպրոցներում ու քոլեջներում ուսման վրա, ինչպես նաև ավելի շատ ժամանակ անցկացնել ընտանիքի ընկերների հետ, ինչը երջանիկ և առողջ լիարժեք չափահաս կյանքի հիմքն են, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի տեխնոլոգիաների նախարար Լիզ Քենդելը, մեկնաբանելով կառավարության նոր նախաձեռնության նպատակները։ Հոդվացի հեղինակները ճշտում են, որ մշակված ծրագրի համաձայն 16 և 17 տարեկան օգտատերերի համար կսահմանվի կամավոր գիշերային պարետային ժամ, որը կկարգավորվի կես գիշերից մինչև առավոտյան 6-ը։ Սահմանափակումները նախատեսվում են նորությունների ժապավենների անվերջ սքրոլինգի ավտոմատ անջատում, ալգորիթմների առաջարկությունների անջատում և արհեստական բանականությամբ չատբոտեր օգտվելիս պարտադիր դաթարներ։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ խոսքը Մեծ Բրիտանիայի մասին է։ Բարսելոնայի երիտասարդ աստղ Իսպանիայի հավաքականի հարձակվող Լամին Յամալի տունը փորձել են թալանել ամիջապես այն բանից հետո, երբ նա Իսպանիայի հավաքականի հետ դուրս է եկել աշխարհի առաջնության եզրափակիչ։ Երկու անհայտ անձ փորձել են ներխուժել նրա առանձնատուն, կողոպտիչներին ժամանակին նկատել է տեղի անվտանգությունը, դա ամիջապես հասկացել են նաև հանցագործները, որոնք արագ փախուստի են դիմել։ Ինքը Յամալը միջադեպի պահին տոնում էր աշխարհի առաջնության եզրափակիչ դուրս գալը։ Իսկ ահա Անգլիա-Արգենտինա հանդիպման ընթառաջ անվտանգության միջոցառումները խստացվել են։ Խաղում են Արգենտինան եւ Անգլիան եւ մենք ցանկանում ենք, որ այս խաղը անցնի խաղաղ եւ կարգու կանոնով, հայտնել է Արգենտինայի ազգային անվտանգության նախարարը։ Նա հաստատել է, որ սահմանային նավահանգստային եւ օդանավակայան անվտանգության միջոցառումները խստացվել են։ Հիշեցնենք, այսօր երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 23-ին կմեկնարկի FIFA-ի աշխարհի առաջնության Անգլիա-Արգենտինա կիսաեզրափակ հանդիպումը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
2: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր եթերը, դուք միացել եք Ավրորայի հաճախականությանը եւ այս ռոպեներից գուցե սկսած միասին ենք կառուցելու այս եթերը, այո, միասին ենք կառուցելու, ասում եմ, որովհետեւ ընդամենը 1 ժամից միասին երեկոյան քննարկումն ենք սկսելու իսկ այսօրվա երեկոյան թեման հետեւյալն է. ամենահիշվող հաճախորդը, որ ունեցել եք։ Կարծում եմ բազմաթիվ սենց հետաքրքիր դեպքեր, պատմություններ կլինեն, որ դուք առնչվել եք, կամ գուցե հենց դուք եք եղել հաճախորդը, կամ ձեր հաճախորդներն են ինչ որ բանով ձեզ զարմացրել։ Այ կխոսենք մի քիչ պատմության գիրկը, կգնանք մի քիչ այդ բոլոր դրական հիշողությունները, գուցե ոչ այդքան դրական հիշողությունները կհիշենք, եւ իհարկե կզրուցենք միմյանց հետ։ Ավրորան է եթերում 100.7 FM հաճախականությամբ, շարժվում ենք առաջ բարձր դրամատուրգիայի։

0: ճյուղովստ։
1: Տեկվանդո, այստեղ յուրաքանչյուր շարժում պետք է լինի հստակ, առանց ավելորդ էներգիայի վատպման։ Կոտրեք ձեր կարծրատիպերը գազի սպարման, ավելորդ ծախսերի և աղմուկի մասին իդիալ համակարգում։ Հարավկորեական Navien գազի կացաներ, արտադրված վերջին գերժամանակակից տեխնոլոգիաներով, որոնք ապահովում են անխափան ջերմություն և առավելագույն էներգախնայողություն։ Սեփական արտադրության չժանգոտող պողպատից ջերմափոխանակիչ Phenomenal 107.8% ՕԳԳ և էներգախնայող Eco Regime։ Անաղմուկ աշխատանք, կոմպակտ չափսեր և սենսորային էկրան։ Խելացի կառավարում ուղիղ ձեր սմարտֆոնից։ Navien, հարավկորեական որակ, խելացի ջերմություն։ Պաշտոնական և էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչը Հայաստանում, իդիալ համակարգ։
2: Առաջին մարզում, առաջին 5 կիլոմետր, առաջին արդյունք։ Մեծ փոփոխությունները սկսվում են առաջին քայլից։ Խելամիտ որոշումները սկսվում են էներգետիկ անկախությունից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ 099 86 00 68։
3: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
4: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
5: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
6: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
5: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
6: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
5: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք եւնը.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
6: Հիանալի է, իսկ բնակարան ունի դիրքը, կարող եմ տեսնել։
5: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
6: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
5: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
7: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808։
1: Գիտությունը վերափոխում է աշխարհը, ճնջվում են սահմանները, կրճատվում հեռավորությունները, երբ մեկդարյա ինժեներական առաջատար միտքը միախառնվում է հազարամյա քաղաքի էներգիային, ծնվում են նոր արարական լուծումներ, որոնք փոխում են աշխարհը։ Բաքսի, իտալական որակ, 100-ամյա փորձ և անվտանգության բարձրագույն մակարդակ, ավելի քան 20 տարի Հայաստանում։ Բաքսի, քոտան հուսալի ջերմությունը, պաշտոնական և էքսկլյուզիվ ներկայացուցիչը Հայաստանում, իդիալ համակարգ։
8: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։
9: Hey

Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, ձեզ մոտ միացված է 100.7 FM հաճախականությունը, Ավրորան է խոսում ձեր բարձրախոսներից, իմ անունն է Հայկ և իհարկե հարգելիներս ողջունում եմ ձեզ, գիտեմ ձեզնից շատերը արդեն իսկ շատ հոգնած են, շատ հոգնել են ու ասում են այս օրը երբ է վերջանալու, գնամ մի քիչ հանգստանամ, այո տվեք ձեզ այդ հնարավորությունը հանգստանալու, հանգիստը շատ կարևոր է, հանգիստը մեզ տալիս է հնարավորություն էներգետիկ պաշարները մեր վերականգնելու ու շատ հաճախ մեզ նաև այդ հարցում պետք է գալիս գումարներ, որովհետև դե էլ ինչ հանգիստ առանց գումար վատնելու, այո ամեն պարագայում մենք վատնում ենք, ծախսում ենք գումարներ, գուցե նպատակային, գուցե ոչ այդքան, բայց կարևորը որ այդ ծախսած գումարից մենք հաճույք ստանանք։ Ինչ վերաբերում է գումարներին, հարգելիներս, ես ամեն դեպքում կուզեմ անդրադառնալ նաև փոխանակման կետերում տիրող պատկերին, հասկանանք ինչ արժեն արտարժույթները։ ԱՄՆ դոլարը այս րոպեներին արժե 363, այսինքն իջել է, հարգելիներս, նկատում ենք ԱՄՆ դոլարի կուրսի իջնելը, վաճառքը 365.5, եվրոն նույնպես մի նիշով իջել է, 415 է դարձել, վաճառքն էլ է իջել 419, ռուսական ռուբլին նույնպես մի փոքր, սենց յուրաքանչյուր արտարժույթ սենց մի փոքր ետ է գնացել, 4.28 է արքը, իսկ վաճառքը 4.40, լարի պարագայում էլ 139 ու 139.5 էլ կամ 1, 2, 3 տեղերում նկատում եմ, և վաճարքի դեպքում 141-142, ահա այսպիսի ցուցանիշներ։ Ամեն դեպքում չգիտեմ դուք այս ինֆորմացիան կիրառելու եք հենց այսօր կամ պարզապես մոնիթորինգ եք անում, հետևում եք, որպեսզի իմանաք բոլոր շարժերից, նաև դրամական իմացեք, ահա այսպիսի պատկեր ունենք 15-րդ օրը հուլիս ամսվա, իսկ ամառը այսօր կիսվում է, հարգելիներս։

Ճիշտ է, Երևանում ներկայումս 19:25 րոպե, բայց այնուամենայնիվ կան ուղություններ, որոնք ցանկալի չեն երթևեկության համար, որպեսզի ընտրեք հարգելիներս, նշեմ հիմա այդ ուղությունները. Իսակովի փողոցան լճի հարակից հատվածը բարձրացող ուղությամբ Բագրատունյացը դեպի 3-րդ մասի կալցևո գնացող ուղությամբ լճի հարակից հատվածից որոշակի կուրտակումներ դեռևս շարունակում են պահպանվել Շիրակ փողոցում, հատկապես Շիրակ Արարատյան խաչմերուկին մոտեցող ուղությամբ երկու կողմերից էլ սա նկատի ենք ունենում։ Հայրենիքի խաչմերուկին մոտեցող ուղությունը Արշակունյացի, այսինքն իջնող է Սպարագայում, լավ ծանրաբեռնված է Կոմիտասի Պանթեոնի հարակից հատվածից, հենց այս հատվածից էլ սկսում է արդեն վերբարձրացող ուղության ծանրաբեռնվածությունը Արշակունյաց պողոտայի դեպի Կրկեսի խաչմերուկ, Քրիստափոր փողոցը դեպի Տիգրան մեծ տանող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, նկատի ենք ունենում։ Ագաթան Գեղոսը, Գրիգոր Լուսավորիչը Կրկեսի խաչմերուկին մոտեցող շատ ծանրաբեռնված են, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը, Բեյրութ փողոցը քաղաքապետարանին մոտեցող ուղությամբ շատ ծանրաբեռնված են հարգելիներս, իհարկե նմանատիպ պատկեր նաև ունենք Աթենքի փողոցում իջնող ուղությամբ և Հաղթանակի կամրջից, երբ Մաշտոցի փողոցով բարձրանում ենք դեպի վեր, այստեղ էլ մինչ Խորենացի խաչմերուկ հասնելը շատ ծանրաբեռնված է։ Խանջյանը բարձրացող ուղությամբ էլ սկսեց ծանրաբեռնվել, բնականաբար այս ուղությամբ հոսքը շատացել է մեքենաների, միասնիկյանում էլ որոշակի կուտակումներ կան, բայց սարսափելի չէ, ինչը հուսադրող է։ Ռուբինյանցում Ալմաստի մոտից սկսած արդեն իսկ ձևավորվում է խցանում դեպի Գայի փողոտա բարձրացող ուղությամբ, Աճարյանը կամրջի հատվածից սկսած բարձրացող ուղությամբ մինչ Ծարավախբյուր ծանրաբեռնված է, ունենք շատ լուրջ խցանում հարգելիներս Ռայկոմի հատվածից դեպի վեր Թբիլիսյանով, երբ բարձրանում ենք այն սկզբնամասը շատ ծանրաբեռնված է, ֆիքսում ենք սա։ Ազատության փողոցան էլ Սարալանջից, երբ բարձրանում ենք դեպի Ազատություն ու այնուհետև Բաբայան խաչմերուկ, կա լուրջ կուտակում հարգելիներս, նկատի ունեցեք։ Ահա հիմա մի հատ էլ հասկանանք Դավիթ Հաշենի կամրջի վրա ինչ պատկեր է, այստեղ էլ խցանվածություն կա, չենք մոռանում, որ կամրջի սկզբնամասում Դավիթ Հաշենի կողմից, երբ գալիս ենք Կավթար հարգելիներս, եւ բնականաբար որոշակի առումով կազդի երթևեկության վրա, բայց Եղվարդի խճուղից արդեն իսկ պատկերը շատ ծանր է երթևեկության համար։ Կոմիտասը ինձ մոտ ցույց է տալիս իջնող ուղությունը ծանրաբեռնված, ամեն դեպքում եթե իմ ասածը չհամապատասխանի իրականությանը, խնդրում եմ կապ հաստատեք և ասեք, Հայկ ջան, դու խաբեցիր, իրականում շատ ավելի լավ է, ես էլ մեծ ուրախությամբ կընդունում իմ սխալը։ Սեբաստյան, նույնպես բարձրացող ուղությամբ, հատկապես երբ մոտենում ենք Քրքորյան փողոցի հետ հատվող խաչմերուկին, կա շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն, թերևս այսքանը երթևեկելի հատվածներից, անխափան երթևեկություն բոլորիս և իհարկե կապի մեջ ենք 80-77 կարճ հեռախոս համարի միջոցով կամ գրում ենք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

0: Էն ժան ավյա տոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան։ 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ինչ ընտիրքը լիներ, որ յուրաքանչյուրիս կյանքում գործից, աշխատանքից դուրս գալը ու միանգամից նոր աշխատանք գտնելը նույնքան հեշտ լիներ, ինչպես օրինակ Պետերսի Արտոյի պարագայում Հունգարիայի նախկին արտգործնախարար Պետերսի Արտոն վայր է դրել խորհրդարանի падգամավորի մանդատը եւ աշխատանքի անցել չինական էլեկտրոմոբիլներ արտադրող Բայդ ընկերությունում։ Սի Արտոյի խոսքով ընդունել է համաշխարհային տնտեսության առաջատար ընկերություններից մեկում միջազգային բարձր պաշտոն զբաղեցնելու հեղինակավոր առաջարկը։ Նույն բանն է, էլի, այսինքն ստացվում է հիմա էլ Բայդի արտգործնախարարը կլինի, կապերի իր լայն շրջանակը կօգտագործի, Բայդը էլ ավելի նոր շուկաներ որպեսի մղի եւ այո, շատ ընդիշ, ճիշտ ռազմավարություն կարծում եմ ունի այս ավտոարտադրողը։ Նաև Սի Արտոն նշել է, որ այո, հենց իր պաշտոնավարման տարիներին որպես արտգործնախարար, իսկ նա 12 տարի եղել է արտգործնախարարի պաշտոնում, առաջին գործարանը կառուցվել է Եվրոպայում հենց Հունգարիայում Սեգետ քաղաքում եւ հենց իր ջանքերի շնորհիվ է Բայդը ընտրություն կատարել ու հենց Հունգարիայում կառուցել։ Դե հիմա արդեն իսկ պարզ է դառնում, թե ինչպես նրան առաջարկ արեցին այդ պաշտոնը զբաղեցնելու համար։ Մեր կյանքում էլ թող որ այդպիսի առաջարկները շատ լինեն եւ իհարկե միշտ այն աշխատանքը, որ իրականացնում ենք, լինի մեր սրտով։
1: And in your bare feet.

Կան մարդիկ, ովքեր շատ են սիրում ոսկի, կան մարդիկ, ովքեր պարզապես տանել չեն կարողանում, բայց կարող ենք փաստել մի բան, որ շատ ու շատ մարդկանց համար, կարելի ասել գրեթե բոլորի համար, ոսկին մշտապես եղել է մնայուն արժեք և իր բարձրացող արժեքի պատճառով, այո, շատ հաճախ իրենց գումարները ներդրել են հենց այս ասպարեզում, որպեսզի չկորցնեն, այն որ ոսկը պահեմ ես գումարը վաղը մի ուսոր գուցե ինձ պետք է կամ գուցե ավելի բարձրանա արժեքը ոսկու, այդ ժամանակ ավելի ձեռնտու տարբերակով կվաճառեմ։ Համոզված եմ, ձեզնից շատերը հենց այդպես են անում։ Այո, յուրաքանչյուրս էլ այդպիսի ցանկություն ունենում ենք, այն որ ոսկը ոչինչ չանելով գոնե մի քիչ էլ տենց գումար գեներացնենք։ Գումար կարող եք գեներացնել, եթե օրինակ այս փոխարժեքները ձեզ հարմար լինեն, իսկ ես ներկայացնեմ ձեզ, որ ներկայումս բանկերից, մեր հայկական բանկերից գրամը 585 հարկի ոսկու կարող եք ձեռք բերել, մեկ վարկյան, այո, կարող եք ձեռք բերել 28,070 դրամով 720 հարկի ոսկին, ձեզ եթե հետաքրքիր է, իհարկե կասեմ 36,090 դրամ 1 գրամի համար, 958 հարկի ոսկին 1 գրամը արժեք 46,115 դրամ, իսկ 24 կարատը 999 հարկի ոսկին արժե 48,121 դրամ, հարգելիներս, սենց որ նայում ես, ասում ես ոսկի բարձրագույն արժեքի 48,000, այդքան էլ վատ չի, բայց իհարկե հիշում ենք, որ ընդամենը տարուկես, երկու տարի առաջ շատ ավելի այլ պատկեր էր ոսկու աշխարհում տիրում ու մտածում ենք գուցե հիմա պահն է, որպեսզի բաց չթողնեմ այս հնարավորությունը, հետո գուցե ավելի բարձր է լինելու, չգիտեմ, որոշումը ձերն է, բայց ամեն դեպքում հուսով եմ, որ դուք միշտ ճիշտ որոշում կիրականացնեք։

0: Գովաստ։
1: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից։ Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
2: Վայ, իսկ ինչ շոգ է։
3: Ուղեղը դանդաղել է շոգից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օդորակիչների գներն ուղղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օդորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
4: Զիգզագում Bosch Fest է, ձերկ բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Զիգզագ վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
5: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
6: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
7: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59-23-23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Հարգելի ռադիո լսողներ, այո, շատ ֆանտաստիկ երգ է, շատ ընտիր երգ է մարդկային հարաբերությունների և նվիրվածության մասին, այ որ... Հարգելի ռադիո լսողներ, այո, շատ ֆանտաստիկ երգ է, շատ ընտիր երգ է մարդկային հարաբերությունների և նվիրվածության մասին, այ որ մեր կյանքում միշտ լինի այդ նվիրվածությունը

որից հետո էլ արդեն իսկ երեկոյան քննարկումն է գալու, այնպես որ պահպանում ենք բարձր տրամադրվածությունը, տրամադրությունը նույնպես, եւ իհարկե ձեզ սպասելու եմ լուրերի թողարկումից մի քիչ անց արդեն ուղիղ եթերում հարգելիներս, նաեւ հիմա մի փոքր անդրադարձ կանեմ լուրեր մեկ տողով բաժնին, նախորդ ժամվա ընթացքում հետեւյալ տեղեկություններն են տեղ գտել լրահոսում, ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը Լոռու մարզի մի շարք համայնքներում մեկնարկում է բնակարանային ծրագիր, որով 5-րդ երեխայի ծնվելու դեպքում ընտանիքները բնակարան կստանան։ Ծաղկաձորի Քեչարի Սվանական համալիրի Սուրբ Գրիգոր եկեղեցում պետություն մասնավոր համագործակցությամբ իրականացվում են 13-րդ դարի որմնանկարների մաքրման և ամրակայման աշխատանքներ։ Լիբանանի հյուսիս արևելքում գտնվող Հերմել քաղաքի զորանոցների մոտակայքում հզոր պայթյուն է որոտացել, որի նախնական պատճառը գազատարի վթարն է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը կողմ է արտահայտվել Իսրայելի որոշ տարածքներից դուրս գալուն և նշել է, որ Իրանի դպրոցին հասցված հարվածում ամերիկյան մասնակցության ապացույցները կարող են կեղծված լինել նեյրոցանցերի կողմից։ Այո, ապրում ենք այնպիսի ժամանակահատվածում, երբ ինչ-որ մի բան մեզ ձեռք չի տալիս, կարող ենք ասել, դա արհեստական բանականությամբ է գեներացված, երբ ինչ-որ մի բան ձեռք է տալիս, անպայման կնշենք, որ դա իսկական է, այն ռեալն է, ինչ որ կա։ Թող որ մեր կյանքում ռեալ պատկերը միշտ լինի, այնպես ինչպես որ կա, և արդեն լուրերի թողարկումն էլ ուղիղ 1.5 րոպեից հարգելիներս կլինի մեր ներկայությամբ, մեր ուշադրության կենտրոնում։ Այսպես հարգելիներս, գնում ենք առաջ և իհարկե պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը, քիչ անց լուրեր։

0: Pijama Xanne. Germanakam vorak ընտրելու ժամանակն է. Violent gazi katsaner exterieritz. Aurora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը պետք է լիներ դժողի, այլ ոչ թե մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակով, այս մասին գրել է նրա պաշտպաններից Էմին Խաչատրյանը։ Նա Facebook-յան պաշտոնական էջում փաստաթղթեր է հրապարակել, շեշտելով, որ դրանք ապացուցում են իր պնդումը։ Խաչատրյանը գրել է, որ համագործակցելով Իրանի Հանրապետությունում գործող գործընկեր փաստաբանների հետ ձեռք է բերել փաստաթղթեր, որոնք պաշտպանության կողմի գնահատմամբ ուղղակիորեն հակասում են Գագիկ Ծառուկյանին առաջադրված մեղադրանքի փաստական հիմքերին։ Ըստ այդ փաստաթղթերի 2026 թվականի փետրվարի 14-ին մուլտիգրուպ կոնցերնը Իրանի իրավասում արմիններին ներկայացրել է բողոք Արման Օլամայի, Էրֆան Օլամայի և Համլետ Թումանյանի դեմ խարդախության գույքապորին եղանակով կամ արտոնությունների չարաշահման միջոցով ձեռք բերելու կեղծարարության, վստահության չարաշահման ու փողերի լվացման հատկանիշներով։ Բողոքինքից ներկայացվել են այն հիմնավորող բազմաթիվ փաստաթղթեր և ապացույցներ։ Ամիսներ անց, մայիսի 31-ին, մուլտիգրուպը Իրանի իրավասում արմիններին ներկայացրել է ևս մեկ բողոք, արդեն հայտնիներին գումարելով նաև Հաջի Ալի Օլամայի դեմ։ Հատկանշական է, որ երկու բողոքներում ներկայացված ապացույցների շարքում առկա են նաև տվյալներ, որոնք վերաբերում են Գագիկ Ծառուկյանի կողմից 7.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար, 7 միլիոն եվրո և 20 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ տրամադրելու փաստական հանգամանքներին, գրում է փաստաբան Խաչատրյանը։ Նշված

0: բողոքների հիման վրա նախաձեռնված գործերը ընդունվել են դատարանի վարույթ եւ ստացել օրինական դատավարական ընթաց կապը հանձնվել նաեւ պատասխանողներին։ Փաստաբանի խոսքով սա եւս վկայում է, որ Իրանի իրավասու մարմինները ներկայացված փաստերը դիտարկել են որպես քրեական իրավական գնահատման ենթակա եւ արժանի պաշտոնական քննություն։ Փաստաբանի խոսքով ներկայացված փաստեր ուղղակի հակասում են Հայաստանի քնչական կոմիտեի առաջխաշած վարկածին, ըստ որի Գագիկ Ծառուկյանը ներկայացվում է իբր գործել է Համլետ Թումանյանի հետ խմբի կազմում, իսկ Արման եւ Էրֆան Օլմայինները ներկայացվում են որպես դուժողներ։ Պաշտպանական կողմը կրկին պնդում է Գագիկ Ծառուկյանին առաջադրված մեղադրանքները իրականության հետ որևէ կապ չունեն եւ չեն արտացոլում օբյեկտիվ իրականությունը։ Քիչ առաջ դիտում էի ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ Նարեկ Կարապետյանի տեսանյութը, հայտարարում եմ, որ այն համայնքներում, որտեղ իրենք հաղթել են 5 եւ ավելի երեխա ունեցող կամ 5 երեխա ունեցող ընտանիքներին բնակարան են նվիրելու։ Նարեկ Կարապետյանի տեսանյութին անդրադարձել է աշխատանք եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը, լսենք։
1: Ողջույն բարեկամներ, հուսամ լավ եք։ Ամառային արձակուրդները վայելում եք, բայց ես ստիպված պետք է մի քիչ քաղաքական խոսակցություն ունենամ ձեր հետ։ Քիչ առաջ դիտում էի ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ Նարեկ Կարապետյանի տեսանյութով, հայտարարում է, որ այն համայնքներում, որտեղ իրենք հաղթել են 5 եւ ավելի երեխա ունեցող կամ 5 երեխա ունեցող ընտանիքներին բնակարան են նվիրելու այնտեղ, որտեղ իրենք հաղթել են, եւ սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է այդ քաղաքական ուժի բնույթը։ Հիմա դուք պատկերացնում եք, մենք հաղթել ենք ընտրությունները եւ ասենք այն մեր ծրագրով, որից իրենք պատճենել են այդ 5 երեխայի ծրագիրը, մենք 6 երեխայի դեպքում ենք այդ ծրագիրը սկսում եւ հետագայում նաեւ դիտարկելու ենք այլ թվով երեխաներ ունեցող ընտանիքներին, ասենք մենք այդ ծրագիրը անում ենք միայն այն համայնքներում, որտեղ մենք հաղթել ենք, այսինքն խտրականություն դնեինք մեր քաղաքացիների միջև, այս մարդկանց տեսակը ոնց որ թե չի փոխվում եւ չի էլ փոխվելու, և դրա համար իրանք պարտվել են իրականում, իսկ մենք մեր ծրագրերը շարունակելու ենք և 6 և ավելի երեխա ունեցողների ընտանիքների բնակապահպանման ծրագիրը, որի մասին նաև երեք ուղի եթերում էր հասարակական խորհրդի ժամանակ խոսեցինք, սկսելու ենք մյուս տարվանից և ապահովելու ենք հարյուրավոր ընտանիքների տներով և հետագայում նաև դիտարկելու ենք այլ տարբերակներ, իսկ քաղաքական ուժին սպասվում են քաղաքական ապտակներ։
0: Լսում էինք աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանին, հիշեցնենք, որ Նարեկ Կարապետյանի խոսքով իրենց ծրագիրը կգործի Ստեփանավանի Գուլագարագի Տաշիրի տարածաշրջաններում, այդ համայնքներում յուրաքանչյուր ընտանիք, որտեղ կծնվի 5-րդ երեխան, նվեր կստանա բնակարան ձևակերպված մորանունով։ Հայաստանի բոլոր բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները իրենց բջջային հավելվածներում ֆինանսական ծառայությունների արգելափակման գործառույթ են ներդրել հաճախորդներին զեղծարարներից պաշտպանելու համար։ Այս մասին էլ լրագրողներին հայտնել է Կենտրոնական բանկի սպառողների զորակցման կենտրոնի ղեկավար Արմենուի Մկրտչյանը, հիշեցնելով, որ պահանջը ուժի մեջ է մտել հուլիսի 1-ից։ Նրա խոսքով հաճախորդները կարող են ինքնուրույն արգելափակել ինչպես առցանց ֆինանսական ծառայությունների ամբողջական ցանկը, այնպես էլ առանձին-առանձին, այդ թվում նոր վարկերի ձևակերպումը կամ ավանդներից ելքագրում անելը։ Նա նշեց, որ ապա արգելափակման ընթացակարգը դիտավորյալ ավելի բարդ է, քան բլոկավորմանը, որպիսի կանխվի դրա իրականացումը չարագործների կողմից։ Կենտրոնական բանկը 2025 թվականի սկզբից ի վեր առցանց զեղծարարների հետ կապված 1102 բողոք է ստացել, հաղորդած վնասի ընդհանուր չափը կազմել է 876 միլիոն դրամ։ Միևնույն ժամանակ վիճակագրությունը չի ներառում այն դեպքերը, որոնց մասին տուժողները չեն հայտնել։ Մոսկվան սպասում է, որ Երևանն ու Բաքուն համաձայնեցնեն 3+3 հարթակի մասնակից երկրների արտգործնախարարների հաջորդ հանդիպման վայրը, այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա հիշեցրել է, որ համապատասխան պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Ստամբուլում տեղի ունեցած Նիստի արդյունքներով։ 3+3 հարթակի առաջին փորձագիտական նստաշրջանին, որ անցկացվել է հունիսի 5-ին Պետերբուրգյան համաժողովի շրջանակում, մասնակիցները ակտիվորեն արտահայտվել են առանց քաղաքականացման կոնկրետ փոխշահավետ տնտեսական նախագծերի վրա կենտրոնանալու օգտին։ Լիովին համամիտ ենք այդ մոտեցման հետ, նշել է Պաշտոնյան։ ԱՄՆ-ն Իրանում գործողության իրականացման համար կարող է ծախսել 80-ից մինչև 100 միլիարդ դոլար, այսինքն գրեթե 3 անգամ ավելի, քան Պենտագոնի կողմից հրապարակայնորեն հնչեցված գումարն է, այս թվերն է ներկայացրել MBC հեռուստալիքը։ Լրատվամիջոցի տվյալներով ԱՄՆ-ի ռազմական նախարարի ֆինանսների գրծով պաշտոնակատարի տեղակալ Ջուլս Հերցը սենատում կայացած լսումների ժամանակ հայտարարել է, որ Իրանում գործողության համար ԱՄՆ-ի ծախսերը առանց մերձավոր արևելքում վնասված բազաների վերանորոգման գնահատվում են $30 միլիարդ. Զելենսկին էլ հայտարարել է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում ընտրությունների մասին հասկանում են, որ սա այն հաշվարկի կետն է, որից հետո Պուտինը կարող է գնալ էսկալացիայի։ Դա կարող է լինել մոբիլիզացիայի ավելացում, մենք մտածում ենք այդ մասին և պատրաստվում նման քայլերի։ Նաևս Զելենսկու երկիրը աշխատում է պատրիոտի և տարբեր լիցենզիաների, ինչպես նաև առանձին հրթիռների և սպառազինությունների սեփական արտադրության գործարկման ուղղությամբ։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ վաղը հուլիսի 16-ին մեր երկրի առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, նաև հնարավոր է կարկուտ, կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Արմավիրի արագածոտնի կոտայքի նախալեռներում է երեկոյան ժամերին նաև սպասվում քամուշ գնացում, օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 16-ից ցերեկային ժամերին կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Երևանում առաջիկա օրերին երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև, ամպրոպ, նաև քամուշ գնացում։ Գիշերը Երևանում լինելու է 21-ից 23, վաղը ցերեկը 32-ից 34 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Gövast.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։

0: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ Ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ Ծիրան։ 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
1: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
2: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
3: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

0: Բարի երեկո, հարգելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, ողջունում եմ ձեզ Ավրորայի ուղիղ եթերից, այո, ողջունում եմ եւ հրավիրում եմ իհարկե ուղիղ եթեր միասին կառուցենք մեր եթերը, միասին զրուցենք, շփվենք, կիսվենք պատմություններով, պատմություններ, որոնք կարող են լինել թե հաճելի, թե ինչ-որտեղ նաեւ նյարդայնացնող, որովհետեւ համոզված եմ, մեզնից յուրաքանչյուրն էլ գոնե մեկ անգամ իր կյանքի ընթացքում հանդիպել է այնպիսի հաճախորդի, գուցե հենց պարզապես կողքից եք դուք այդտեղ կանգնած եղել ու դիտել է տեսարանը, բայց նյարդայնացել եք, կամ գուցե հիշվել է ձեզ մոտ ինչ-որ մի սենց դրական առումով, այ որն է եղել ձեր ամենա, այսպես ասած, հիշվող հաճախորդը, ով է եղել ամենահիշվող հաճախորդը, կլսեմ ձեր պատմությունները մեծ սիրով եւ իհարկե կժպտանք, կկիսվենք ու կանկեղծանանք, ինչը շատ շատ ավելի կարևոր է։ Ավրորայի եթերում հայտնվելու համար 091-76-10-07, այո, այս հեռախոսահամարի միջոցով գալիս եք ուղիղ եթեր, շփվում ենք ամենահիշվող հաճախորդը, որ ունեցել եք, համեցեք ընկերներ, սիրով կուզենամ միասին տարբեր պատմություններ սենց բարձրաձայնենք, լսենք։ Ես օրինակ շատ հաճախ ինձ բռնացնում եմ այն մտքի վրա, որ հետևում եմ, թե ինչպես են կողքից մարդիկ, լինելով հաճախորդ, շատ սենց մունաթով խոսում սպասարկող անձնակազմի հետ, ու այդ ժամանակ են, որ ուզում ես ասես, ախր հարգելիս, նա էլ է մարդ, դու էլ ես մարդ, նա իր աշխատանքն է իրականացնում, ու ավելի բարդ է իհարկե իր կարգավիճակը այդ պարագայում, որովհետև պետք է բոլորին սենց ժպիտով դիմավորի, բոլորին ժպիտով ճանապարհի եւ դրական էներգիա փոխանցի, շատ բարդ է այդ ամենը անելը, այնպես որ ուզում եմ լսել ձեր կյանքում այդպիսի դեպքեր, պատմություններ եղել են թե ոչ, ամենա սենց տպավորիչ հաճախորդի հետ կապված։ Հիմա առաջարկում եմ մի ակնթարթ, ընդամենը լսում ենք շատ կարճ գովազդ, ընդամենը 7 վայրկյան ու վերադառնում ենք 091-76-10-07, համեցեք հարգելի ռադիո լսողներ, սիրով կշփվենք եւ իհարկե կհասկանանք ոնց է մեր տրամադրությունը։ Հիմա լսենք գովազդը ու գանք հետ։
1: Շենի Տ4 Սուպեր Սալիկի Սոսինց, Սուպեր Սոսինց, Սուպեր Արդյունք, Շեն, որակի չապանիշ։
0: Ահա, լսեցինք գովազդը, ասում էի, չէ, երկար չի տևելու մեր բաժանումը, իսկ բաժանումը լավ երևույթ չէ, այնպես որ կուզենամ, որ հնարավորինը սենց միշտ միմյանց կպած լինենք, միմյանց հետ լինենք, ու դրա լավագույն տարբերակներից մեկը ոչ միայն 100.7 FM հաճախականությանը հետևելն է, այլ նաև ռադիո պլեյեր հավելվածը ունենալ ձեր հեռախոսների, համակարգիչների, մեքենաների մեջ, ներբեռնեք և իհարկե այնտեղ մշտապես կարող եք լսել աշխարհի ցանկացած անկյունից ռադիո Ավրորան, եւ իհարկե Ավրորան էլ շատ ուրախ ու երջանիկ կլինի, որ դուք այդ մեծ ջերմ սիրով պարուրված աշխարհի որ հատվածում է լինեք, ուզենալու եք լինել հենց Ավրորայի կողքին։ Հարգելի ռադիո լսողներ, ես նկատում եմ արդեն իսկ հաղորդագրություններ, շատ շնորհակալ եմ, ես այս նկարը շատ վաղուց նկատել էի համացանցում, ու հիմա ձեզ էլ ներկայացնեմ, մեր ռադիո լսողներից մեկն է ուղարկել հայտարարություն, է սենց համոզված եմ իր արտադրամասում է կամ չգիտեմ որտեղ է, բայց կպցված է, գրած է: ուշադրություն, վարպետի հավելյալ ծառայություններ, վարպետի շնչին կանգնել 6,000 դրամ, վարպետին խորհուրդ տալ 3,000 դրամ, վարպետին պատիվ տալ, անվճար, ինչքան մտքները վտանցնում է կարող եք պատիվ տալ, վարպետին օգնել 9,000 դրամ, գին գցել 25,000 դրամ, ինչ էլ, սենց լավ էլ թիվ է, ասեմ ձեզ, ավելի լավ է գին չգցենք, եթե այդ գինը, չգիտեմ, մի հատ աստղաբաշխական թիվ չի, եթե դու կտենց շատ տաղանդավոր գին գցող չեք, կյանքից բողոքել 7,000 դրամ, ընդամենը, գլուխ գովալ 4,000 դրամ, ես կարծում եմ, այ ես պարագայում պետք է մի քիչ գինը բարձրացվի, որովհետև գլուխ գովալ մեզնից յուրաքանչյուրն էլ որոշ չափով, ասմա ամեն մեկը շատ թե քիչ սիրում ենք, ուրիշի գլուխը գովալ 4,000 դրամ, գլուխ տանել 8,000 դրամ, վարպետին սովորեցնել 11,000 դրամ, ինքնուրույն սարքել ամեն ինչ 20,000 դրամ, հարց տալ, ընդհանրապես, որ ես մի հատ հարցնեմ էլի, 1000 դրամ խնդիր չի։ Եվ վերջի երկու կետը տարածքում ծխախոտի մնացորդ գցելը 8000 դրամ, կարծում եմ սա շատ ավելի շատ կարող է լինել, ուրիշ վարպետից խոսել, ոյ, իս մի պարագայում հարգելիներս 100000 դրամ արժե այդ հաճույքը, եթե այդքան մեծ կարողության տեր եք, որ պարզապես ուզում եք վարպետի կյանքը փչացնել, քայքայել, նյարդայնացնել, ապա համեցեք ես ցանկը, ասենց լիարժեք պատրաստ է, որպեսզի ձեր դրամապանակը մի փոքր, բայց թեթևացնի։ Այո, հարգելիներս, խոսում ենք վատ լավ հաճախորդների մասին, որն է եղել ամենալավ հաճախորդը, կամ գուցե ամենավատ, ամենա, չգիտեմ, ամենահիշվող հաճախորդը ձեր, որն է եղել, ով է եղել ու ինչու է ամենահիշվողը եղել։ 091-76-10-07, ես կսպասեմ ձեր զանգերին, մինչ դուք միանում եք մեզ, առաջարկում եմ լսենք մի կատարում, որը կարծում եմ դուք էլ կհավանեք, ես էլ կհավանեմ, և դրական լիցքեր էլ կքաղենք, ու հենց դուք զանգահարեք, կվերադառնանք եթեր ու կսկսենք մեր զրույցը։
2: You should

0: Ֆանտաստիկ երգ, որտեղ ասում է, ուզում ենք հանդիպենք, իսկ մենք ուզում ենք հանդիպենք, դրա համար հենց հիմա ես ընդունում եմ մեր առաջին ռադիո լսողին ուղիղ եթերում։ Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսող, ով է մեզ միացել։
1: Բարև ձեզ, ոնց այսօր կան երկար չէ ընդունում,
0: հա ջան,
1: այսօր կարծես երկար չէ ընդունում,
0: հա, ասես մի տեսակ ասեցի, կարող է ինչ որ մի բան ինձ հետ այն չի, կարող է չեք ուզում ինձ հետ զրուցել,
1: եթե մտածում են այն կարող է ապերը ապտոնքով էս ուղիղ տաքսիստների թեմաները,
0: դե տեսնենք, տեսնենք, մասնագիտությունը կարծում եմ էական չի, կարծում եմ յուրաքանչյուր ոլորտում էլ հաճախորդների հանդիպում ենք, իսկ հաճախորդները լինում է, չէ, որ մեր նյարդերը սենց սղոցում են, ինչպես մեր ռադիոլսողներից մեկը ուղարկել էր այս ցանկը, ասում եմ, մեզ մոտ կպսված է, որպեսի մեր կյանքը չուտեն, այ դուք կխնդրեմ սկզբից նշեք ձեր անունը։
1: Ասեմ, Արմեն անունը։
0: Շատ հաճելի է Արմեն ջան, իմ անունն էլ Հայկ է։ Ոնց է անցել ձեր օրը։
1: Նորմալ։
0: Հա։
1: Ես բացիշն ասած ճարտա։ Աստեյության։ Եվ զուգահեռաբար է այդ հաճախորդի կրեդիտից ակտի ըգի։
0: Հա, հասկացա, մի քիչ կտրտելով եմ ճիշտ ասած ձեզ լսում Արմեն ջան, եթե ես հանկարծ ինչ-որ մի բան սխալ ասենց չընկալեմ, իմացեք դա տեխնիկական խնդրի պատճառով է եղել, ես այդքան էլ հիմար չեմ։ Արմեն ջան, կա այդպիսի մի հաճախորդ, որ սենց տպվել է ձեր հիշողության մեջ ու շատ հաճախ պատմում եք ձեր ընկերներին նրա մասին։
1: Օրինակ, եթե դուք ձեր աշխատանքից հետո փորձեք տաքսի քշել, օրեկան առնված ընդդեմ մի 2-3-ը եւ հաստականով եւ դրականով կհանձնեք։
0: Հա։
1: 100%։ Ես 2-3-ը մինիմալ չի պատ։
0: Այդ սիմվոլիկ թիվը ընդամենը։
1: Մենենտը նա դեմ քեզ կհանդիպեք, դեմ քեզ կհանդիպեք, ամեն ձևի, ամեն տեսակի։ Ասենք, պարզ օրինակ ասեմ, ես ունեցել եմ հաճախ, նախ ասենք, որ դու նամարավատ մի քիչ հոգեբանորեն ես խնդիրը նրանում է, որ ունես մշտական պատասխանատվությունք, ու հետո ասենք զուգահեռաբար փորձում ես պատասխանատվությունը դիտել, ոնց կարող ասեն, ասենք այդ դեպքում խնդիրը ինչում նա, երբ որ այն կոպիտ ասես դու նմանատիպ 150 հոգեբան դերիտակ աշխատում ա, մեկը նստում ա, ոնց որ ինքը տեսնա դու նոկիարը։
0: Հա։
1: Ուստի մեն մունակա տեղ կանգնի, տեղ կանգնի, երբ որ ասում ես, որ կանգնեմ դու ինձ գտա 1200 դրամ, դու կանգնեմ 5000 դրամ։ Նրա համար միևնույնն է, հետո գնաք այդ 1000-ը գնահատի, բայց միևնույն ժամանակ ունեմ դեպք եմ ունեցել, որ ասենք մոտից հանել է այդպես սիրուն են փոքր տորտիկները, որ կան ծնունդի որ տանում են։
0: Եմ փոքրիկ։
1: Այսինքն տորտը հանելա, այսինքն շնորհակալ եմ ձեզ եմ տալիս բան, այսինքն ռոմանտիկ տեսարաններ էլ այդ։
0: Ընտի, վայ շատ լավն էր։ Արմեն ջան, իսկ առհասարակ այդ ծառայությունը մատուցելիս տաքսու առաջին խոսակցությունը դուք եք ծացում, թե դուք սպասում եք, եթե ցանկություն
1: ունեք
0: խոսելու։
1: Այո, ասեմ ձեզ ավելին, ես ճիշտ ասած Yandex-ի Electro-Comfort Plus եմ բարում, ու իմ վրա ծատր են դրեք նահատական, ես ոտենատ է նահատական, հետև ինչ է վրյանդիկ գրասենյական հասկանալու համար, և ինչ է համար են իմ վրա պտեղ է, որ ես իրա հետ չեմ խոսեք հակական թեմաներով։
0: Այսինքն կոնկրետ թեմա էլ կար, հա, որ պետք էր խոսել դրա մասին։
1: Այսինքն այն պերիոդն էր, որը ունների այդ քարոզաշտի պայն է, այդպես շատ ակտիվ նստեց խոսել բանանև, ես առհասարակ չեմ բռնվում դիտման որևէ մեկի հետ, որևէ զրույցի։ Դա կատեգորիկ պահպանում է մեր թերթը, որովհետև դու ես հետով նստած ինչ կատարությամբ, եթե ինչ է ուտ, ինչ է ուտում պատմել։
0: Եթե
1: կրծում։ Ու այն դեպքում ինքը բողոքել էր, որ ես չեմ ազգանքում, իր բանեն, ես շատ զրուցակից եմ։
0: Ես դեպքում մի քիչ էլ բանը, չէ, սենց մի հատ ներբություն կա, եթե խոսես էլ, պետք է այնպես խոսես, որ իր տեսակետի հետ մի քիչ ավելի համահունչ լինի, թե չէ։ Չէ,
1: բնականը, մի բան պակասացեք, ինք պարկյան հետո ուղունց, որտեղ ասես կդերպին ու պասկեն։
0: Չէ, շատ բարդ է, իրականում շատ բարդ է ծառայություն մատուցել ու բնականաբար տարբեր։
1: Գիտեք խնդիրը որն է, խնդիրը պարզաբանենք հետևյալով, խնդիրը նրանում է, որ մեր մոտ գրեթե մեծամասնության մեջ, ասեմ, որտեղ կատեգորի գնահատականներ չեն ստանալ, մեր մոտ մեծամասնության մոտ խնդիրը նրանում է, որ գիտեք իրենք միշտ տեն են, իրենք միշտ ստուսի են, իրենք միշտ ամեն ինչ հասկանում են ավելին քան դու գիտես, իրենք քեզանից երակի անգամ սենց բարձր դիրքով են, դու սենց պետք է նոքարի դեպքում սենց ծառայության դեպքում բարի գիտես, հավա եկել ես, ես ատում եմ այն հաճախորդներին, ովքեր ասում են ու մտածողություն ցույց են տալիս, պետք փող եմ տալ,
0: Չէ, տենց չի կարելի չարժի այդպես պահել առհասարակ, ու իհարկե։
1: Բայց դեքի շատ են, ահավոր շատ են, ես ցավով պիտի նշեմ, որ ահավոր շատ են։ Խնդիրը հենց դրանում է, որ երբ որ դու շփվում ես այդ ամեն ինչի հետ, բայց նաև միևնույն ժամանակ ասում եմ, շատ լավերն են կան, տեսեք, կոնտրաստը կա մի։
0: Այո, իհարկե։
1: Ես ասենք ինքը այդ պենտո կոչված փոքր տորտը բացնա, ասում է, դրան գրած է շնորհակալություն ձեր։
0: Օ, ի՞նչ պատրաստված է եղել։ Շատ։
1: Դե երկար ճանապարհ էինք գնում, երևի թե այդ մարդը արդեն այդպես չգիտեմ։ Ասենք ես ասում եմ, թե ուզում ես հասարակության դիմադրությունների մանալ, կա երկու մասնակցություն, որտեղ դու կարող ես զբաղվել ու իմանալ հասարակության դրամատուրգիա։ Դա տաքսի ծառայությունն է։
0: Իսկ երկրորդը։
1: Եվ երկրորդը մատուցող։
0: Հա, համաձայն եմ ձեզ հետ, Արմեն ջան։
1: Այդ երկու ծառայությունների դեպքում դու կարող ես բոլոր հասարակության մեջ նվող բոլոր բամբասանքներին իմանալ, բոլորի ընտանեկան բամբասանքներին իմանալ, իթիվս նաև այն ամենի օգում հետ ու գնաց ինչ արես, իթիվս դու իմանաս է ով ինչպես է տրամադրված, որովհետև երբ նստում են մեքենա, մարդիկ մտածում, որ իրենք այլոց միջավայրում են, շրջապատում կան մարդիկ, օրինակ ասենք ես իշխանը բարեմ, բնականաբար ես զուգահեռաբար լսում եմ, զուգահեռաբար տեսնում եմ այդ ամենը, մարդկանց մտածում, որ իրենք որ նստեն են այդ մեքենայի մեջ, ինքը մի տեսակ այդպես սեյֆ տարածք է ապահով, եւ իրանք ինչ ուզես կանեն, ինչ ուզես խոսեն, ինչ ուզես տարածարկեն,
0: ու միանգամից մոռացվելու է այդ ամենը։
1: Ու ասենք մի անգամ մոռացել է այդ ամենը, որ գնացիք, օքեյ, ես իմ հասարակության այդպես այդ աղբայինի պրոբլեմ ակալու։
0: Արմեն ջան, Արմեն ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեզ զանգի համար, մենք գովազդի ժամից ահագին շեղվեցինք, եթե ցանկություն ունեք շարունակելու, կարող եք սպասել գծի մեջ, եթե ոչ, հնարավորություն տանք
1: մեր ինձ։ Բարձրաց տեղեկատվություն եմ ուզում հետո, ասենք, որ այդ ենքի թեմայի ուզում տան, որ հետո դրագրողներով չեն
0: սպարանք։ Հա, դե այդ պարագայում ուրեմն ես ձեր զանգը չեմ անջատի, հիմա լսենք գովազդը, վերադառնանք շատ արագ։
2: Գովազդ. Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։ Զիգզագում Bosch Fest է, ձերկ բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով և անտոկոս ապարիկով, գտեք մոդելները Զիգզագ վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում, Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում? Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են։ Լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ։ Իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
2: Այս պահին ինչ-որ մեկի արևային կայանը աշխատում է, արտադրում է էներգիա, իսկ դու դեռ մտածում ես։ Կատարիր խելամիտ որոշում, սկսիր էներգիայից, Վելես, ընտրիր արևային ապրելակերպ, 099-86-00-68։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
0: Վերադարձանք, հարգելի ներս, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նոր են միանում, բայց մենք դեռ չենք ավարտել մեր զրույցը Արմենի հետ, ում հետ, ով առաջինն է զանգահարել մեզ և էստեղ է, հուսով եմ, Արմեն ջան։
1: Այո, այո, այո, էստեղ է։
0: Շատ ընդիշտ է, լսում եմ ձեզ։
1: Տեսեք, մյաց հետաքրքիր բան կա, քանի որ սխոսեցի ծառայություններից, այդ անգամ էլ կպտտունի դեպի տեսակ բան էի, շատ հետաքրքրություն էի զանգարեպած է, լրակողների հետ կապված, օրինակ, շատ հետաքրքիր է, օրինակ, մեր մոտ ամեն օր բողոքում ենք խցանումներ։
0: Այո։
1: Իսկ որևէ մեկը ուսումնասիրել է, որ մեր խցանումների մեջ դերակշիռ մասը աճմերուկների հետոտային անցումների ոչ ճիշտ լուսացույցերի հոպոխության արդյունքն է։ Այսինքն մանրամասն եմ ինչպես, օրինակ ես մեքենայով գնում եմ, հիմա ուզում եմ թեքվեմ աջ, չէ՞, հենց իմ մոտ կանաչը բացվում է, աջում հետիոտային կանաչ նույնպես բացվում է։
0: Այո։
1: Եվ ես ստիպած եմ կանգնելու, այսինքն ստամբոտ պիտը կանգնվա, անցում անդամեն է երկու կամ մեկ երկու մեքենա, և հաջորդիվ այդպես ստապում են մեքենաները։ Ես ուզում եմ հարցնել, արդյոք հնարավոր չէ, ասենք, չգիտեմ, քաղաքապետարանի մասնագիտները համապատասխան կամ այլ մասնագետներ, նրանք ովքեր ստնձևադեպում են, նա ախպեր պլյուս 5 վայրկյան անեն։ Եվ որ պլյուս մինուս 5 վայրկյան անեն, այսինք 5 վայրկյան կամ մարդիկ չէր նա այդ ականգնած, 5 վայրկյան շուտ բացի դիապանաչ ինքը անսի փակույն որ ավտոները դրան գան, ես վստահ եմ, որ մենք այդ խցանման ոտքի տոկոսայնություն կունենանք ավելի տաղտաշնում։
0: Որոշակի առումով կհամաձայնեմ ձեզ հետ, Արմեն ջան, բայց ինձ մի քիչ միած ինձ ներփություն կա, է, ախեր եթե հետիոտները թքած ունենալով են անցնում այդ հատվածը, իրանք առավել ժամանակ ունենալու պարագայում էլ, հա չէ, հա լավ
1: հասկացա, ձեր մոտ ելքը առավել ժամանակ է թքած ունենալու այդ պարվեստը, միած ես մի տանցնում եմ դեպի համ վրա, դիտեմ այդ տարիք։
0: Այո, այո, ճիշտ
1: է։ Այդ ոչ մի խնդիր, խնդիր է նրանում, որ այսենք ենթադրենք է, ոչ թե միաժամանակ բացի, ասենք հոսքի աջ մտնող և մյուս հատուխ աջմերուկի նայն կիտը, այլ ասենք ենի, եթե ես կանգնացեմ, թող իմ 5 վայրկյան ուշ բացի աջս, բայց իրան 5 վայրկյան շուտ բացի իրան կարավացեմ, պրտեմ, որ ասեն աջմերուկ ազատի։ Որովհետև այս դեպքում կծանումը միատ ապտումեն են խծանման, միատ հետոտների հետ ու տացումը պրկնակի խծանում։
0: Ո, ճիշտ եք ասում, համաձայն եմ, ասեմ ավելին, ոչ միայն ես եմ ձեզ հետ համաձայն, այլ մեր ռադիոլսողներից Լևոնը հենց հիմա գրել է, այնքան համաձայն եմ Արմենի հետ երկու ձեռքով, այ այսպիսի ընտիր տարբերակ եք առաջարկում, Արմեն ջան։
1: Մի օր միատ դեպատ սարքեք, չգիտեմ, դա մասնագետներ հրավիրեք կամ չգիտեմ, ոնց որ այս մորացկատների համար պարտեզայնեց Ավրորան, պետի մի քիչ սպավեր, մեն տան մեն վեր մեն մարդկանց որ ազիկություն բանաներով բերեք միասին որդենք մեղտ է ծանկաբանքը, բոլոր ես ասում ենք, բոլոր ես բողոքում ենք, բայց է ավարի մեջ լույս վարելը չենք ուզում, իսկ գուցե հաշվարկենք տենց ավելի լավ կլի։
0: Շատ ընդիր, Արմեն ջան, ես հիմա ինձ մոտ նշում եմ այս հարցը, անպայման իմ գործընկերների հետ էլ կխոսեմ, սիրով կարելի այո այդպիսի մի թեմա կազմակերպել, և ոչ միայն թեմա, այլ հենց նաև գուցե դեպատների տեսքով լինի կամ պարզապես մասնագետներին պատկան մարմիններին հրավիրենք, ասենք այ այս պարագայում ինչ կարելի անել, կարելի է նման փոփոխություն անել։
1: Նստեն, եթե առաջարկություն ունեմ, ճոնստեն մի մեքենա գուսմեն դան ես դեպս արեմ։
0: Հա։
1: Նստեն մի մեքենա ուստեր, ապա երթևենք էլ։
0: Այո, այո։ Հասկացած ես Արմեն ջան, շնորհակալ եմ շատ զանգի համար, շնորհակալ եմ այս ընտիր գաղափարի եւ առաջարկի համար եւ իհարկե այն պատմության համար, որ ներկայացրեցիք հենց հաճախորդների հետ փոխհարաբերություններից։ Ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում եւ հնարավորություն տանք մյուս ռադիոլսողներին էլ միանալ։
1: Շնորհակալ եմ ձեզ, ես էլ ձեզ հետ եմ, մշտապես միշտ լսում եմ։
0: Ջան, շատ
1: լավ, 2 տարի է այս ռադիոկայանը չի փոխվել մոտ։
0: Ընտիր, ընտիր, հուսամ եմ երբեք չի փոխվելու Արմեն ջան։ Մենք ջանք ու երան չենք խնայի, որ հենց այդպես էլ լինի։ Ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում Արմեն ջան։
1: Շնորհակալություն։
0: Սիրելի ռադիոլսողներ, այո, շատ բավականին ծավալուն զրույց ունեցանք Արմենի հետ, շնորհակալ եմ զանգի համար, շնորհակալ եմ, որ այն, որ ասում եմ, ոչ միայն խոսում ենք այն թեմայից, որը որ սենց ընտրում ենք, բայց նաև այո, այնքան շատ խնդիրներ կան մեր կյանքում, որ հնարավորության դեպքում նաև վանդրադառնում ենք այդ խնդիրների լուծման տարբերակներին, իսկ Արմենի առաջարկած տարբերակը իրոք կարող է ազդել, կարող է երթևեկության վրա շատ շոշափելիորեն ազդել։ Դեռ այդ հարցին կանդրադառնանք, հարգելիներս, իսկ ես հիշեցնեմ, որ այսօր խոսում ենք հաճախորդների մասին ու անպայման կուզենամ լսել նաև ձեր տարբերակը, ամենահիշվող հաճախորդը, որը ունեցել եք, այ զանգահարեք 091-76-1007 հեռախոսահամարով և հայտնեք, թե ինչ գուցե տարօրինակ, գուցե պոզիտիվ դրական սենց մի հատ լուսավոր մարդ է նստել ձեր կողքին, կամ հաճախորդ է եղել, կամ եկել է ասել է, խնդրում եմ ինձ համար սենց մի փայտից ինչ-որ մի բան, կամ թեկուզ իմ կոշիկը կարող եք վերանորոգել, տենց նստել է ձեր կողքին, զրուցել եք ու գուցե սենց անկեղծացել եք։ Շատ հաճախ համոզված եմ լինում են նաև դեպքեր, որ այդ շփումը բերում է նրա, որ որոշակի ընկերություն, մտերմություն, ջերմություն է ձևավորվում։ Այ բակի հարակից խանութներում ոնց է չէ լինում, որ մարդիկ այնքան են տենց ամեն օր գալիս, առնչվում միմյանց, իրար հետ փոխհարաբերվում, որ արդեն գալիս է մի պահ, հատկապես այն տարիներին, համոզված եմ կհիշեք, որ պեն որ գալիս էր, վերցնում էր, ասում էր, գրի իմ անվան դիմաց, ամսվա վերջում գումարը ստանամ, կվերադարձնեմ։ Այ այդպիսի դեպքեր են չէ եղել ու այո, նրանք նույնպես հաճախորդ են, գուցե այդպիսի հաճախորդները ամենաշատն են ձեզ նյարդայնացրել կամ ուրախացրել։ Զանգահարեք 091-76-1007 հեռախոսահամարով, կամ եթե հանկարծ ու հանկարծ գուցե կաշկանդվում եք, չեք ցանկանում եթերում հայտնել ձեր տեսակետը, կարող եք գրել մեր Viber-ին կամ WhatsApp-ին 091-76-1007, նույն հեռախոսահամարն է, որից ամբողջ օրվա ընթացքում օգտվում ենք, ինֆորմացիաներով ենք փոխանակվում, բայց այդ ամենին զուգահեռ իհարկե երեկոյան ժամերին սա դառնում է մեր կապի տարբերակը, մեր զրուցելու եւ հարաբերվելու ու տեսակետներով փոխանակվելու տարբերակը։ Ես այ մյուս ռադիոլսողին անպայման կհարցնեմ, օրինակ նա իրեն համարում է լավ հաճախորդ, թե ոչ։ Ահա, ես նկատում եմ ձայնային հաղորդագրություն, հիմա կփորձեմ մի ականջով լսել։ Արմեններ, շատ ընտիր Արմեն ջան, սիրով հարգելի ռադիոլսողներ, պատրաստ ենք ընդունել յուրաքանչյուրից զանգը 091-76-1007 առաջարկում եմ ես մի գեղեցիկ կատարումը լսենք և իհարկե հենց զանգահարեք, ես կվերադառնամ եթեր, կշարունակենք մեր շփումը

0: Nothing Even Matters, այո, ոչինչ անգամ կարևոր չէ, քանի որ դուք եք զանգահարում, իսկ երբ դուք զանգահարում եք, մենք վերադառնում ենք եթեր։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
1: Բարի երեկո, այդ ջան
0: Արսեննա մեր։ Ողջունում եմ ձեզ, Արսեն ջան, ոնց է ձեր տրամադրությունը։
1: Շատ լավ, բայց ես շատ սուր-սուր ձեներ եմ գալիս։
0: Հա, պահիտակի ես էլ լսեցի, հուսամ էլ չի կրկնվի։ Արսեն ջան, լավ է անցել ձեր օրը աշխատանքային հաճախորդների հետ։
1: Շատ լավ, շատ լավ։
0: Եվ այսօր եղել է այդպիսի մի հաճախորդ, որ տենց մի քիչ ձեր նյարդերի վրա ազդել է, կամ գուցե ձեր տրամադրությունը բարձրացրել է։
1: Գիտեք, այսօր հաճախորդների հետ շփում չեմ ունեցել։ Ժամանակին տաքսի շատ եմ քշել, հիմա շատ ամառասով պարապ մնացած ժամանակներն եմ քշում։ Շատ դեպքեր եղել, ես վաստանում, որ ասում եք է, որ սենց վատ, շատ վատ բան է, հաճախորդներ են ելին, ես իջացնում եմ, կանգնում եմ մեր հաջողություն։ Ես դեր ներվել է չուզում։
0: Ինի արդեր ավելի թանկ
1: եմ։
0: Լավ, այս պարագայում, Արսեն ջան, եկեք միասին կազմենք հաճախորդի ձեր կերպարը, որը որ սենց դրական է, լավն է, ընդունելու է ձեզ համար, այ ինչ պետք է նա չանի։
1: Գիտեք ոնց ես կարամ ասեմ, ամեն ինչ կարա անի, բայց երբ որ մոտենալու ձև կա, էլի կսենք, գիտեք, որ մարդ կա, որ նստում, օրինակ, նստում էր մեքենան, չէ, մի անգամից ենց ենց, մի անգամ վերևից էր պահում, որ ես ասում է երևի Դուբայի հետ շենքի կտուրն ա կանգնած, էլ անգամ վերև էր իրան պահում, ակամ է, այդ ինչ պետք ա լինի, մարդ անենք իրան պայր, որ ասել ես ուղղ էլ
0: ուղղ
1: էլ հանգիստ է իրան պահում, որ ինայն, այդ հակու կապիս տենում է, որ ինքը մեծը հարուս տա էլ է, ու չես կարա շպոտես նստում, այսքան էլ մեր հայերը սիրում են իրանց հակու կապը պահեն մեծը հարուս տի հակու պահ կողքի ձոր նայում ես, հասկանում ես, որը ինչա, ինչ եմ ուզում ասեմ, մեր կարևորը հարգանքն է, կարևորը մեկը մեզ մի հարգանք, գիտեք, պետք է նույն ուրվեն է իրան նայել, ոչ թե ես հա գիտես, ինչ ես զակազ եմ տրող, ենակ է համար պատվիրել եմ Comfort Plus, կամ Business, կամ չգիտեմ ինչ նա տարիս, ուրեմ դու պտի անես ես ինչ ուզում եմ, ես բան չկա։ Մարդը մնում, այս մարդը վարորդը առավոտից երեկոն է շոգ ճերլին քշում ա հես խթանումների մեջ, այդ կա հարգանքով նաբարոտ, իրեք երկր անգամ ռեստորան էի տանում, դիմապատիս հետ պա քար էր, շատ մեծ քար ընգավ, աշկանգավորը ավտոյի տակիս հակարակ ուղղությամբ, ուշում գալիս էի, գնում է, այն հակարակում է, գրուզավիկի տակիս քարավ, ինչ արել, չտեսա ճիշտ ապատ։ Այն հասկացեց, ես մեծ ահավոր մեծ քար էր, որ չխփեց շուշին։ Չմապակում։ Այնս աղջիկ է նստած, ու այդ փոշին այդ աղջկա վրա պարկերացրին։ Շատ բան ստացել, բայց կա, դա չէ, ուրացեմ հաջորդ օրը, ես դիմապատին զակացվեցի, որ դա փոխեն։ Դե ասել ա դեմարիշի, շատ ինձ իմ չէ խանգարում էլ, ենց անկյունի վրա էր, ինձ բապշը չէ խանգարում, տեսա դա շատ ուրեմն նստում ամյա տարիքովմա, եվ ասում
0: է։ Արսեն ջան, ներեցեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, եթե ունեք ժամանակ, գովազդը լսենք, նոր շարունակենք, հա։ Շնորհակալ եմ շատ շատ, գնանք մի արագ գովազդը լսենք, գանք
2: գովազդ Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար, Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել։ Շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղի քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ։ Էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառաքում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095 345 345

0: մին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովազդ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ Ավրորա։ Ավրորա համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։
4: Վերադարձանք, հարգելի Արսեն ջան, շնորհակալ եմ շատ համբերատար սպասելու համար, այ հիմա լսում եմ ձեզ։
5: Ոշեմ, ու երևում է, գիտեք, որ ճակի մեջ երևում է ճակի, չէ՞, որ ճակին նայում ենք շուտվա ճակա, թե նոր եղած ճակա, ոշի աջուրը լցում է ճակի մեջ, կեղտը հավաքում ու մնում է։ Ոշեմ, այս այկու մարդ էր, ասմա, այս ինչ կենա չեք պոխում, բան է սենց, մունաթով էլ է սենց,
4: հաճախորդը, չէ՞,
5: ասեմ, դե նոր է եղել զակազ են պատվիրել եմ, պետք է բերեմ, փոխենք, բայց է կել ես տաքսիստները բան ես, այլ այս այդ կսեց այդինք սխոսան, ասում լսեք ասում, դուք ինչ ճանաչում եք, դուք ինչ չէ ճանաչելով, այլ որ ասմա հակուստով դիմավորում են, հա, ուղևով ճանապարում են, ասում, դուք ինչ ճանաչում եք, ինչ եք տես բան ասում, կամ տաքսիստը դուք պիչում, հիմա մարդը կարող չեք իմանում մարդու ոտ, ինչ խնդիրներ կարա լինի այդ պահի, որ դիմապակին, հիմա այդքան բան չի խանգարում, կարա երթևեկի, ես կհասկանամ, եթե մեջտեղը լինի, ու բանկյունի վրա է, չի խանգարում, չէ ասնա, դա բանա փողը դա, որ մարդու իրավոր է, հիմա լավ, ես եմ, ես ձերս եմ հանգիստ խոսեմ, իմ տեղը մի քիչ կյանքի դժգոհ ասենք ասած, կյանքը ավելի դժվար կյանքով ապրող մարդիկ կարող է շատ վատ խնդիրներ իրար հետ ունենային, չի կարելի,
4: շատ բարդ է, շատ բարդ է այդ իրավիճակում պահել ինքնակառավարումը, ու բարդ է, որ երբ մարդը այդպիսի մոտեցումը ցույց տալիս են, որ որակումը տալիս հենց ընդհանրացված մասնագիտական կամ առհասարակ ինչ-որ մի ուղղվածությամբ, դե արի այդ մարդուն նախ բացատրի, որ առհասարակ չի կարելի այդ տեսանկյունից մոտենալ մարդկանց, երկրորդն էլ չի կարելի հենց այդպես դրսևորել, որովհետև նույն հաջողությամբ էլ կարող ես դու արտահայտվել իր մասին, ասես դու էլ այս պարագայում ուրեմն մի քիչ դաստիարակության խնդիր ունես, եթե քեզ այդպիսի բաներ ես թույլ տալիս։
5: Երևում է, որ քիչ մարդ է, հետը զրուցեցի, վերջացեցի, հասկացա, որ ինքը էմոցիայի մեջ ինչ-որ բան ասեց, ու ես իրան բացատրեցի, հասկացեցի, որ չի կարելի ասում, հասկանում եմ մեր վարորդները, մեր նամանավան
4: քեզ այդպիսի բաներ ես թույլ տալիս։
5: Երևում է, որ քիչ մարդ է, հետը զրուցեցի, վերջացեցի, հասկացա, որ ինքը էմոցիայի մեջ ինչ-որ բան ասեց, ու ես իրան բացատրեցի, հասկացեցի, որ չի կարելի ասում, հիմա հասկանում եմ մեր վարորդները, մեր նամանավան

0: Bana burada insan mekanı kandı bir idare
1: Ha.
0: dost ayçe kandı bir çen apol gumar aşkatma da çen de ha dızbara şart dızbara hiç olma durucam bu amen işte kank boş mekiyasın heşta baş mekanı da kank aslanım baksın var orta kanki heta arınçmu boş mu yani yani ki amen ol orakan Gidem, ete normal taktik, varoltak şuma amenor ha, ora mi 20 kani hukuk et tanım veriyorum ha. Yet İran kyanke, İran zerkeriyorum ha. Yete de vat mekene evet tanım veriyorum. İhar ki, artık akamat akamat et tapavurucun ama o bolorimot tensa.
1: Ha, stereotipa in mata çoğutuyun araç kalis.
0: Ayo, ayo.
1: Has katsaz es.
0: Şatere Ամփոփես որ դանդաղ մի քիչ են իրանց մանկամիտ են բանն
1: բա։ Հասկացած ես Արսեն ջան։ Շնորհակալ եմ շատ, որ եկաք եւ պատմեցիք ձեր պատմությունը, ձեր դեպքը հաճախորդների հետ կապված։ Ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում։
0: Այդ ես եմ շնորհակալ ձեզանից։ Լավ եթե ձեզի։
1: Մերսի շատ, շատ շնորհակալ եմ։ Ցտեսություն Արսեն ջան։ Հայո, սիրելի ռադիոլսողներ, բարդ է առհասարակ ծառայություններ մատուցելը ու այստեղ ոչ թե միայն խոսքը գրում է տաքսո վարորդների մասին, այստեղ առհասարակ յուրաքանչյուր ծառայություն, որ դու իրականացնում ես, մատուցում ես մարդկանց, բնականաբար հավելյալ ժողայնանալու ռոպեներ նույնպես պետք է պատրաստ լինես, որ ունենալու ես։ Լսենք եւս մեկ ռադիոուն կնդրի, ողջույն, ով է մեզ միացել։ Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։ Արտուր ջան, շատ հաճելի է, իմ անունն էլ Հայկ է։ Արտուր ջան, նախ ուզում եմ իմանալ ոնց է անցել ձեր օրը։
2: Բոլորի պես անհայտ շոկ
1: Ախ ջան, այ այդ որ ասեցիք Արտուր ջան, ցենց մի անգամից ինձ մոտ նախ ցանկություն առաջացավ, ընդամենը մի վարկյանով ազդարարեն 2100-ն

0: Alicne. Vitasers Alicneș Exterieriț.
1: Ահա, վերադարձանք, Արթուր ջան, եւ իհարկե այս ցանկությունից բացի ուզում եմ լսել ձեր պատմությունը, թե որ հաճախորդն է սենց տպավորվել ձեր հիշողության մեջ։
2: Ամենատպավորիչը մեկը Խանաթովիչով տարա հյուրանոց, իր գործը արեց, այդ խանաթը հարկավ, այդ վերեցի մարդու մոտ։
1: Հասկացա Արթուր ջան, ինչ խսք, լավ էր, որ ասենց այդքանով սահմանափակվեցի։
2: Դե գարաժներով ա, ինքը առաջարկի գարաժն այս ամբողջ մեջ, ինքը միամ երկրորդ տարի իրանց լողացան, դե յանը ինքը խալաթով դերել էր խանութը, գեյժապում մարդ իր գործը արեց, լավ եկավ, էլի մարդը դիմավորեց։
1: Հետաքրքիր պատմություններ, Արթուր ջան, իսկ այդ ամենը դուք սենց լուր, սենց առանց արձագանք եք թողել, սենց թե ամեն դեպքում…
2: Չէ, իմ մոտ ինչ կատարվում է, իմ մոտ կատարվում, այսինքն իմ մեջ, ես ինչ տենում եմ, ինչ տեսա, ես ինչ, ինձանից բացի, ով կտենա, ծո տենա, բայց ինձանից ծո բան չէ, ոսկի չի կարելի կամ բաժանվի, կամ էլ չգիտեմ, էլ նման չեմ…
1: Այո… Արթուր ջան, իսկ եթե կազմենք ձեր, այն որ ասում ձեզ համար լավագույն հաճախորդի կերպարը, ի՞նչ հատկություններ նա պետք է ունենա։
2: Ինչ չլսեցի։
1: Եթե կազմենք իդեալական հաճախորդի, ձեզ համար իդեալական հաճախորդի կերպարը, այ ի՞նչ հատկություններ նա պետք է ունենա կամ չունենա։
2: Նայք, մոնդ ասեմ, իդեալական մարդ չկա, ես իդեալական հաճախորդ չեմ էլ ուզում, իդեալական հաճախորդը հենա, որ

0: çıkar. Çok olsa ekmek de olana. Ekmek hamur mu? Yerlerde nesneler var evdeler. Bu kadar zaman kesin işte çişte yandık minus var da. Evet. Zone ne manatı anır mınır bağınır. Acakmış bir konsolasat apartman meçhaydı. Bu işte mefek navigatörlük kalp. Navigatörlük kalp ama bir de mentren. Bunlar bir alet evur et. Ben çinan sıçasın. Bu et münasıyla sonra heyecan şimdi. Hı.
1: Արտուր ջան, իսկ եղելա, որ ձեզ պարզապես այնքան ծիծաղացնեն, որ այնուր այդ հաճախորդը ասեք, այ թող ինքը շուշուտ պատվիր ինձ մոտ ծառայություն։
0: Հա, ուրեմն դանը դաժե ես ենք ասեմ, իմ ծննդյան օրը միջև ժողովուրդի գալը ասի մի քիչ տաքսի քշեմ։
1: Ահա։
0: Ժամանակը դեպի չեմ սիրում էլի դեն ծազո ժամանակ էլի իմ ժամանակը բդի լեցու լինի կապ չունի դեն որտեղի կարևորը իր պետքա զաղմաս լինի
1: հա հա
0: այժմ իր ծնունդի օրը դեն իրը չորսոքի աղջիկ նստեցին դեն խոսքից խոսք գնաց իմաստան որ ծնունդը սա իմ համար ավտոիսմեր Բանը, ծնունդը շնորհավոր երկը
1: երկը։ Ահա, ընտիր, շատ լավն է։
0: Չէ, շատ լավ հաճախորդն է կան, բայց նայեք, այս Yandex-ի բաթը գիտեք ինչ, նա, որ մարդիկ գիտեն, որ իրանք նստում են, չգիտեմ, հա, եթե լավ եմ վերաբերվում, ես իրանք ախպերն եմ, բանքում եմ ասելու, բայց եթե իրանք բաթ եմ վերաբերվում, ես իրանք ախպեր չեմ կարող, ուրիշ միջավայր կամ ուրիշ ձև այդ ամեն ինչը գնում։ Ես
1: բոլորին
0: ընդունում եմ կապ չունի, ասենք ես հիմա տեցից դենց ասեմ դու պատկերացեք, որ այդ աղջիկ երկից վեկալում եմ, դաժե ես իրանց ընդունում եմ որպես հաճախորդ, ոչ մի պատման իրանց չեմ ասում, բայց իրանց տեսանկյունը պատնա ու նստնա մեջ առանց հարցնելու պատրոսը դնում է
1: բերանը,
0: աղջիկ ջան մի կպցրա չի կարելի, ոնց նույն իրանց իրանև չխոսան, թե տաստում էլի, ուզում ասեմ իմ համար, եթե նստավ ինչը տաքսի, ես պասարկող ոլորդ եմ ու աշխատում եմ բարձր պասարկեմ, եթե իրանք բարձր մակարդակամ խավ դուք որոշեք ոչ թե տենց հարուս կամ չգիտեմ ինչ, այդ իրանք տենց են պահում, ասացս դայա լողուրջ լողացեք, դա առաջի հերթին հենց ձեր համարա, հիմա անենց վիճակը, որ չեք կարելի ոչ մեկին մեղադրեք, ասեք ցնցուկ չկա կամ պայմաններ չկա, հիմա 5 լիտրանոց ջուրը, որ դներ ձուր սարևի տակ, ինքը 5 րոպեում տաքանում է, դա էլ դստեց վրեց, դերիկա, ու տաքսու վարորդները եթե դες տեղի չեն տալի մունացի, դուք մունաց մի եկեք ոչ մեկի վրա, իրանք ձեզին պարտ չեն, իրանք ձեր համար լավ գործ են անում, ձեզի տանում են ակետից բեկետը։
1: Այ շնորհակալ եմ Արտուր ջան, շատ շնորհակալ եմ սենց ժպիտ պարգևելու համար։
0: Ահա, այնքան աբսուրդ բաներ կա, չեք պատկերացնում, ասենք ես շատ բան եմ տեսել, բայց այս տաքսու մեջ այնքան բան կարամ պատմեմ, որ չգիտեմ էլի, հանգազգել դրիվ շատ է փոխվել, շատ է աստ ու տեղացել, նենց բատ տեղեր են գնում սենց ասել։
1: Հասկացած ես Արտուր ջան, շնորհակալ եմ շատ զանգի համար, շնորհակալ եմ պատմության համար, ձեզ լավ երեկո, ցտեսություն։ Այ շատ լավն էր, շատ լավն էր Արտուրը, այ ես սիրում եմ այս հենց անմիջական ազնիվ մարդկային շփումը, ու որ հենց մարդ չի քաշվում, ասում է այն ինչ որ իրեն նեղություն է տալիս, ու համոզվածը մեզնից շատերին է այդ հարցը անհանգստացնում, բայց զուգահեռ նաև հասկանում եմ իհարկե տաքսու վարորդները շատ պատմություններ ունեն, բայց կուզեմ նաև այլ մասնագիտության ռադիո լսողի ուն կնդրի հետ էլ զանգ ստանանք իրենից, և իրենց մասնագիտությամբ բոլոր են ներբություններով սենց անցնենք ու հասկանանք հաճախորդները ինչ անհարմարություններ են իրենց պարգևում, պատճառում, ոչ թե պարգևում։ Ես օրինակ հիմա այս եթերի ընթացքում նաև մտովի հիշեցի վարսահարդարների աշխատանքը, այն որ շատ հաճախ գնում ես, մի քիչ սպասում ես, ասում ես դե լավ, դե անընդհատ ամեն անգամ գալիս եմ ուշացնում, բայց նաև դրան զուգահեռ մի քիչ էլ պետք է հաշվի առնենք, որ ամբողջ օրը ոտքի վրա աշխատանք են իրականացնում, ինչը բնականաբար շատ բարդ է։ Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսող, ով է մեզ միացել։
2: Բարև ձեզ, Հայկան։
1: Շատ հաճելի է, անվանակից ջան։ Ոյ, քամի է դրսում, Հայկ ջան։
2: Հա, քամի եք ընտանեմ,
1: Խնդրում եմ, հա, եթե հնարավոր է, եթե հնարավոր է, ես մի քիչ մրսած եմ, էլի պատուհանը փակեք, Հայկ ջան։ Հայկ ջան, ինչ մասնագիտություն ունեք դուք։
2: Ես հիմա առաջիչ եմ աշխատում, ժամանակին Յանդեքսել եմ
1: քշել։ Իսկ որ ոլորտում էր ավելի բարդ հաճախորդների հետ հարաբերությունները։
2: Պարզավոր Յանդեքսի տաքսի։
1: Հա, տաքսի ծառայությունների պարագայում։ Հասկացա, դե ճիշտ է, առաքման պարագայում շատ կարճ է, սենց հիմնականում տևում այդ։
2: Մեծ մասամբ մշտական մարդկանց հետ է շփվում, բայց Յանդեքսին տարբեր մարդկանց հետ ալինում էլի։
1: Կա, եկեք, եթե տենց առակ կարող եք երկու դեպք հիշել, թե տաքսուս, թե…
2: Մի երկու հենց առաջի դեպքը հիշեմ, հենց ձեր աշխատակցի հետա կապված եղե, ձեր աշխատակցին եմ տարե ռադիո Ավրորա, մի քիչ խոշնդոտ է, մի չադեր տեղավ, էտ էր, ասի հումորալ հետ է հիշեցինք, ասի դու զայնը պատեն։
1: Ում հետ է եղել։
2: Իսկ հանիշում եմ Եվային,
1: հա։ Հա, Եվայի հետ է եղել։
2: Արարատի մարզի նոր խալդերթի։
1: Ճիշտ ասած հստակ չեմ կարող ասել, բայց ամեն դեպքում եթե իմ գործընկերուհիների մասին է խոսքը գնում, կամ Էվանը եղել, կամ Էլին են, Էյով է ամեն դեպքում։
2: Էվան է, ոսոր Էվելին, Էվան, մի կանշում եմ իզներ, մի համայրա սեպտեմբերին ա եղել։
1: Հա։
2: Միջադեպը ահավոր խթանման մեջ էր, իսկ Սարալանջով էի մտե, ընկերբաց էր Սարալանջով մի մտի խթանման մեջ այս կոմենքում։ Մենք եղավ, որ Սարալանջով մտա, մի քիչ խոչին խթանում եղավ, սպասեն։ Մի քիչ դրայնատոտ բայի ասեցի չես մի մտեց բան խթանման մեջ ընգանգման։ Հետո կարացի իրան ժամանակին հասկի տեղ, հետո իրիկ ունեցնեմ այդ հաղորդումը դնում ազեր ռադիոնեցմա, ինքը պատմա, բա վարորդին խնդրեցի սես մի մտի ինքը սես մտազմա, ինքի չեմ ջղայնացած, ես այնեցի, ասեցի կնորեցնը շատ եմ ջղայնացի վրեզմեմ, հետո վայ հայ ջան, վայ կնորեցան, ասում չէ, ուղակի խեմները ուսում խնդրելու բան չկա, ուղակի ասեցի զանգեմ, ես էլ իմ կողմից ներողություն եք խնդրեմ։
1: Շատ ընտիր պատմություն է, շատ լավներ Հայկ ջան։ Այ, այն որ ասում է, երկիրը մոլորակը փոքր է, էլի, սենց մտածում ենք անծանոթ մարդիկ են բոլորն էլ, բայց մեկ, երկու, մեկ էլ հասկանում ես ամբողջ օրը գուցե իրար հետ շփվում եք, գրվում եք, կապ եք հաստատում, ինչ որ ինֆորմացիաներ եք փոխանակում, շատ լավներ Հայկ ջան։
2: Ասենք մնացածը էլի է, շատ դեպքեր եմ եղել, որ գունաթով, զունաթով բան, սուսուկուս կաննել եմ, դուրը բացել եմ, ասել եմ, ինչի ուրիշ տաքսի պատվիրել, գնացեք, ես սողե գնացին եմ պատվիրել, չեղարկել եմ։
1: Շատ լավներ, Հայկ ջան, մաղթում եմ ձեզ, նախ շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք, եւ իհարկե մաղթում եմ, որպեսզի այն ցանկացած հաճախորդի հետ հարաբերությունը, որը լինելու է դեռևս ապագայում, թող որ լինի միայն ու միայն հաճելի ու տպավորիչ հաճելի առումով։ Ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, Հայկ ջան։ Շնորհակալ եմ շատ, Հայկ ջան, ցտեսություն։ Հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր եթերը, շնորհակալ եմ զանգերի համար, բայց զուգահեռ նաև տեղեկություններ ենք ստանում, իսկ տեղեկությունները կապված են Ռուբինյանցից, Ռուբինյանցից դեպի Գայի պողոտա բարձրացող ուղությունը։ Ինչու, ինչու մտա այս ուղությամբ, ահա, այսպիսի հարց սենց ինքնաբերաբար առաջանում է, երբ որ չես իմանում, էլի, չես իմանում, որ այդ կողմում խցանում կա։ Այ դուք, հարգելի ռադիո լսողներ, իմացաք Ռուզիկի շնորհիվ, իմացաք, որ Ռուբինյանցից դեպի Գայ պողոտա գնացողը կանգնած է անգամ, օ, Սևակ, Ռուբինյանց Խաչմերուկից գրեթե ծանրաբեռնվածությունը ձևավորվել է, հենց հիմա մի հատ էլ մյուս տարբերակով կճշտեմ ամեն ինչ։ Այո, հարգելի ռադիո լսողներ, այն կամրջի հատվածը, որից հետո արդեն թեքվում են գայ պողոտը, մինչև այդ հատվածը գայ պողոտը դուրս գալը գերծ անրաբեռնված է, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, և հնարավորության դեպքում մի մտեք այս ճանապարհահատված հիմա լսենք գովաստ ու շատ արագ վերադառնանք մեր քննարկմանը։
3: Գովաստ, թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
5: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
7: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ
8: Ավրորա։
7: Ավրորա, Ավրորա, համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։
1: Բարի երեկո, հարգելի ռադիո լսողներ, 21:41, 14 ընդամենը 10:21-14 րոպե ունենք դեռ ծով ժամանակ, որպեսզի շփվենք ուղիղ եթերում Ավրորայի հովանուներ քո, համեցեք 091-76-10-07, խոսում ենք այսօր հաճախորդների մասին, ամենահիշվող հաճախորդը, որ ունեցել եք, ով է եղել, զանգահարեք, պատմեք, հասկանանք, ում հետեք դուք, այսպես ասած, լեզու գտել կամ լեզու չեք գտել, այ, մեր նախորդ զանգահարողը Հայկը պատմեց Էլինեի, ահա, Էլինեի հետ պատմությունը, ինչու եմ ասում Էլինեի, որովհետև զուգահեռ մեր մյուս ռադիո լսողն էլ հաղորդագրություն է գրել, ասում է, ես հիշեցի Հայկի պատմությունը, եղել է Էլինեի հետ, պաստորեն Էլինեն եմ ունաթով եղել, հա, շատ լավն է, դե Էլինեն մեր աղջիկը ուրիշա, ինքը տենց նա, մի քիչ էմոցիոնալ է, էլի։ Սիրելի ռադիո լսողներ, համեցեք 091-76-10-07, միանում ենք մեր հաջորդ ունկնդրին։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
9: Բարի երեկո,
1: ողջունում
9: ես, դարել եմ ձեր մշտական երկրպագուն, Իվանը Շարլոտը է, այդտեր որոշն եմ ձեզ սպորտանը, ոչ թե Մարիաննային։
1: Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ Շարլոտա ջան, իմ անունը կարծում եմ գիտեք, բայց ամեն դեպքում Հայկ է, ոնց է անցել ձեր օրը։
9: Հիանալի, ճիշտ ասած, խթանումների մեջ մի քիչ դժվար էր, արդեն վերջում աչքս կպնում էր ռեկին, բայց հազիվ հասատուն, և իպոգում նեկակ աչքս կպցրեցի։
1: Կարևորը, որ արել եք այն, ինչ որ ուզել եք, այդ շատ կարևոր է։ Իսկ դուք ձեր առօրյայի ընթացքում փոխհարաբերվում եք հաճախորդների հետ։
9: Իհարկե, շատ հաճախ, ու ասեմ ավելին, երբ մի քիչ դժվարանում եմ հայերեն ճիշտ խոսել, բայց կփորձեմ ձեզ պատմել դեպք։ Մի հատ հաճախորդ ունեի, քանի որ ես ունեմ ասմունդի արտադրություն և ունեմ հալած յուղի արտադրություն, բիրլակտոզնի, մի հատ հաճախորդ ունեի, ինքը 45+ տարիքի կին էր, և վստահելով, երբ որ ես դեռ խոհանոցում էի այդ ամենը պատրաստում, ոչ թե արտադրամասում էի, պատվիրեց սկզբից մի բանկա, հետո հավանեց ու միանգամից 2 կարոպկա պատվիրեց, և դարձավ իմ մշտական հաճախորդը, այդ կանայք սովորաբար միշտ ինձ Ազիզ ջան բանտան չեմ դիմում, ու տենց իմ առաջի հաճախորդներն ես ինքս եմ առաքում միշտ, չնայած որ իմ պրոդուկտը արդեն բոլոր սուպերմարկետներում կա, ու ես մի 2 ամիս առաջ առաքեցի իրան մի անգամ էլ, սենց մի հատ կարոպա իրան տարա, և ինքը բերեց իր անալիզները, Ասեցի, բա Ազիզ ջան, Վալիկ ջան, ասում եմ, նենց շնորհակալ եմ քեզ, մոտիկացավ, գրկեց, պաչեց, ոչ եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, так что ես իմ հաճախորդներին բոլորին շատ եմ սիրում ու եղել են դեպքեր իհարկե, որ ինչ-որ սենց սուպերմարկետում վնասված է եղել կամ ես ինչ եղել, իրանք ինձ գրել են, որ շաուտա ջան, գիտեք, ես փոխհատուցել եմ այդ ամեն ինչը, չնայած այդ սուպերմարկետի խնդիրն է եղել, բայց ես իմ հաճախորդներին շատ եմ սիրում
8: ու
9: շատ հաճելի է. Ինձ բավականին ինձ մարդկանց հետ գործ ունենալ Հայաստանում։
8: Շատ ուրախ եմ Շարլոտա ջան, որ ձեր կյանքում սենց դրական նոտա է գնում եւ ինչքան սենց ներկայացնում եք, ես ոնց հասկանում եմ ամեն ինչ, չեմ որ ասում եք գծերի վրա դրած գնում է, էլի։ Սահուն է ամեն ինչ։
9: Կամաց չեմ բողոքում, կարծում եմ միշտ երբ որ պոզիտիվ ինչ որ եւ սենց լավ մտքերով եք ամեն ինչ անում մարդկանց համար, դա կրկնակի միշտ հետա վերադառնում, սիրեմ մետակրաբոտետ։
8: Հա, հա, ինչ խոսք, համաձայն եմ ձեզ հետ, այս են դեպքերից ավանց կարող եմ ես չհամաձայնվել։ Շնորհակալ
9: եմ։ Ես ձեզ լավ եթեր եմ մաղթում, դուք շատ պոզիտիվ եւ սենց ռեպտեր ես ռադիո վիդուշեք։ Я вам желаю только успеха.
8: Շնորհակալ եմ շատ, Շարլոտա ջան, ձեզ նույնպես լավ երեկո եմ մաղթում եւ առհասարակ բարձր տրամադրություն, ցտեսություն։
9: Նմանապես տեսություն։
8: Ժողովուրդը դիմացա, չամաչեցի։ Շնորհակալ եմ ջերմ խոսքերի համար, շնորհակալ եմ բարձր գնահատականի համար, այո, հարգելիներս, դուք նույնպես սենց կարողանում եք մեզ թեև տալ, որպեսզի մենք մեզ գնահատված զգանք, ինչի համար անչափ շնորհակալ եմ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, գնում ենք առաջ լավագույն կամ գուցե վատագույն հաճախորդը, որ եղել է ձեր կյանքում, ով է եղել, զանգահարեք և պատմեք 091-76-1007, գուցե ձեր հաճախորդներից ինչ-որ մեկա, ինչպես Շարլոտայի պարագայում, սենց եկել է ձեզ գրկել է, վեր է բարձրացրել կամ պարզապես սեղմել է ձեր ձերքը, ասել է շնորհակալ եմ շատ, գուցե այդպես է եղել կամ գուցե պարզապես բարձ փոխանակելով հեռացել եք իրարից ու տենց չեք շփվել, այդ էլ է նորմալ։ Օրինակ ես, եթե քանի որ հիմա մի քիչ ավելի շատ սենց նաև ընդունենք զանգը, կարծում եմ պատմությունը դեռ կհասցնեմ ես ձեզ պատմել։ Բարի երեկո, ով եմ ես միացել։
10: Բարև ձեզ։
8: Ներեցեք եւս մեկ անգամ կասեք։
10: Ամ Տիգրան։
8: Տիգրան, շատ հաճելի է Տիգրան ջան, ես էլ Հայկն եմ։
10: Ես երկու հատ պատմություն եմ վերել երկու խնդալու։
8: Ախ ջան, գնաց, լսում եմ ձեզ Տիգրան ջան։
10: Մի անգամ մի հատ խանութի մոտ եմ կանգնած ու անգագալ մեքենայի մագի վրա։ Պատասխանում եմ, դեռաբար բլութուզով կապված եմ լինում։ Մագի վրա ես պատասխանում եմ, մի հատ տղամարդ, ասա դու ով ես ախպեր, ոնց, զանգել, մի հատ ներկայացրի, բա, ասում է, ոչմ, դու խետ պատասխանում, բա, ժղայնանում ավր ես անջատում, բա, երկու րոպե ասում է, դորից կանգալիս, ուզեմ համար են այպցենց, վերսեմ հերասը, դեմ իմ հերախոսը կպաշտի մագի։ Պաստորեն ինչ-որ մեկ ուրիշի հերախոսն է կպել, որ զանգը գալիս է, պաստորեն դա գալիս, ես վերցնեմ, մարդը հայնանում է, վրես, ասում է, դու ես կնգասեմ զանգով բանդով ես, ինչ ես։
8: Այդ ինչ քեշ թեմա կարար դառնար դա, վայ։
10: Որ ես բացատրեմ, որ հարցերը, որ էդի իր հերախոսը պրոստը կպել այն բլութութին։
8: Հա, կողքի զուգահեռ։
10: Որ ես ինքն անդեղից պատասխանում, էլի Միկրոֆոն հերախոսով պատասխանում է զանգին։ Միանում է մագի միկրոֆոնն ու դինամիկները ու ինքը ընդդեմ որ խոսում է չի լսում, մենակ ինձ է լսում։ Ես բացատրեմ, ասում եմ, հա, գնաց զանգում, բայց ես եմ պատասխանում, ոնց ասում ես գնաց զանգում, դու ասում ես ինքը կարա պատասխանի, որովհետև մենակ իմ մոտ է զանգը գալի, մի խոսքով։
8: Շատ լավն է։
10: Պատմում ես որի զանգում է։ Հանգսում եմ, ասում լրիվ, բակը լրիվ անջատում եմ, ու կենում եմ ուտեից, որ անգարծ
8: արմատախիլ եք անում ամեն ինչ։
10: Մեկ ու զատմենա եմ անում ու գնում եմ, անգարծ մեկը հեկա ու ժղայրած։ Պաստվետ, որ հայտնվել եմ բանի էլ, ատի ու մատնով առանքը պատավաբար։
8: Տիգրան ջան, ճիշտ ասած, ձեր ձայնը կտրատում է, Որ հատվածում եք դուք?
10: Ես բարձրախոսով եմ խոսում, հեսա փորձեմ սենց երևի ավելի լավ կլնի.
8: Սենց իդեալական է, այ իդեալական, Տիգրան ջան, ձեր ձայնը ընտիր է, խնդրում եմ ձեր տվեք մեզ հնարավորություն լիարժեք ըմբոստնելու այն.
10: Ես կարա մյուս պատմությունը պատմեմ.
8: Այո, համեցեք.
10: Ուրեմն մի անգամ էլ սենց պատվեր է գալիս, ու ես գնում եմ կանգառում ա ցույց տալիս էլի այդ մարդուն, ու իմ մոտ փաստորեն միացրած ա մնացել կանաչ լույսը, ու հենց մոտենում եմ կանգառին, ինձ հենց ձեռով կանգնացնում են մի զույգ, փաստորեն իսպանացի, ու նստում են մեքենայի մեջ, դե ես սեխում եմ, որ արդեն սկսեցինք ու շարժում եմ, եկել ու զգում եմ, ես մարդիկ անհանգիստ են մի տեսակ, բան, դե պարզում եմ, որ անգլերեն չեն խոսում, դե հիմա ես ոնց իրանց այդ իսպաներեն խոսեմ, ու հենց մեկ է զանգ ա գալիս, վերսում մի հատ տատիկ ա, ասում ա, բայց դու գնացիք, ասում ա, ես մնացել եմ կանգառում, ոնց ասում եմ, պաստորեն ասում եմ, ես ուրիշ մարդիկ են ուղակի նստել, ասում ա, հա, դե բայց ես ինչ անեմ, բան, ասում դե ոչի բան, պաստորեն ես իրանց պիտի տանեմ, բայց հեսա մոտիկ տեղ ա իրանց էլի, ոնց մինչև իրանք քարտեզով սենց ցույց են տալի էլի ինձ այդ ընթացքում, ասում եմ հեսա ես իրանց կտանեմ ու խոստանում կգամ, ես շատ ա բանում էլի, բայց ոնց պիտի գնամ, բան, ասում ես կգամ մի 5 րոպե 10 րոպե ուղակի սպասի, ու ես գնում եմ, ես մարդիկ որ ցույց են տվել, բացում եմ սխալ եմ գնացել, մինչև դի ռազվարոտան եմ հետ գամ, հիմա ռազվարոտ եմ արել հետ եմ գալիս, ու ես տատիկը որ տենում ա որ ես հետ եմ գալիս, թո իրանք ցուա փողոցը ասում ա, գիտի թե իրա հետևից եմ գալիս, ու սենց վազում ա մեքենայի հետևից, ու ես իսպանացիներն էլ սենց ասում են ես ինչի ա վազում ես, ես տատին սենց մեր կողքով կամ սենց ինչ ա բավշե կատարվում, մենք նստել ենք տաքսի, ինքը գնում ա չգիտես ուր, ինչ որ տատի ա վազում հետևից,
8: շատ լավն է, ֆիլմի սցենարը,
10: ես կանգնում եմ այդ բոլորին, ամեն ինչ բացատրում ենք, որ խոսքի բան է, ես տատին ա պատվիրը, դե դուք սխալ եք նստել, բան, տատին ինչ անապարում ենք իրա բանը, ինչ որ իրա տեղը, ես զույգի էլ էլ տանում եմ, երբ ես որ բանը չենք ձանձրանում էլի, շատ կան պատմություններ.
8: Շատ լավն է, իրոք դուրը շատ եկավ, որ սես մինի կինոյի ֆիլմի ինչ-որ միած սյուժե կարար լիներ ես պատմությունը.
10: Հա, մի քիչ եթե շատ բանանենք, երևակայությանը մի քիչ շատ զորտանք, կարող ենք վերստացվի, հա։
8: Շնորհակալ եմ շատ, Տիգրան ջան, շատ դրական։
10: Ես էլ եմ շնորհակալ, ես էլ եմ շնորհակալ, շատ լավ հաղորդումնար, շատ եմ սիրում ձեզ, շատ եմ լսում, շատ դրական լիցքեր եք տալիս տեկուս խցանումների մեջ։
8: Շատ շնորհակալ եմ, Տիգրան ջան, եւ ձեզ լավ երեկո եմ ուղղում, ու տեկուս խցանումների մեջ էլ լինենք, ամենակարևորը բարձր դրամատրությամբ լինենք, ցտեսություն եմ ասում
10: ձեզ, անխափան եթեր,
8: շնորհակալ եմ, ցտեսություն։ Ահ, շատ լավ պատմություններ, իրոք դուրս եկավ, ես պատկերացնում եմ այդ տատիկի դեմքը, ոնց, հենց հիմա պետք է անցնել փողոցը բռնել Տիգրանին, շատ ընտիր կլիներ, եթե այդ ամեն ինչը մենք իրականում տեսնենք, բայց Տիգրանը շնց ցայտուն ներկայացրեց։ Արգելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր եթերը, դեռ ունենք բավականին ժամանակ, որպեսզի եւս մի քանի զանգ ընդունենք, այնպես որ հանգիստ եւ համարձակորեն կարող եք հավաքել 091 76 10 07 հեռախոսը համարը, գալ ուղիղ եթեր եւ պատմել, թե որ հաճախորդն է սենց տպավորվել ձեր հիշողության մեջ, հաճախորդ, որը որ սենց լիարժեք, այ ինչպես Տիգրանը պատմեց դեպք, գուցե դեպք է, գուցե հենց հաճախորդն է իր պահվածքով սենց տպավորվել, էական չէ, կարող եք զանգահարել, մնացածը միասին արդեն ասում եմ տեղում կորոշենք։ Ես հաճախորդ ինձ դիտարկելիս, օրինակ երբ այդպիսի պահ է լինում, որ մեքենայով չեմ տեղաշարժվելու, բնականաբար եթե տաքսի եմ կանչում, ուրեմն նստելիս չեք պատկերացնի ինչ տիպի մաքսիմալ փորձում եմ սենց կոկիկ, սուսիկ, փուսիկ, ոչ մի ավելորդ ձայն, ոչ մի ավելորդ խոսք, ոչինչ ավել չասեմ, որովհետև ինձ մոտ միշտ տպավորություն է ստեղծվում, որ այդ մարդը ամբողջ օրը խոսում է, լսում է, տարբեր պատմություններ, ինչքան ասես էներգիաներ են գալիս, գնում իր մեքենայի մեջ, ինչքան ասես ենս բարդ բնավորությամբ մարդկանց կարա պատահի, ավելի լավա թող ես մեկն էլ սուս մնա, պարզապես այդ մարդը հանգիստ, իր համար վայելելով այդ լռությունը գնա։ Ես օրինակ ես տարբերակով եմ շարժվում, երբ որ ես եմ հաճախորդը, բնականաբար մարդիկ տարբեր են, մարդիկ սիրում են նաև փոխհարաբերվել, կոմունիկացվել, շփվել ու այդ շփումը նաև իրենց տրամադրության վրա է անդրադառնում։ Մարդիկ տարբեր են, նորմալ է հարգելիներ, ես դրա համար կարող եք ձեր տարբերակը մատուցել մեզ, ձեր տարբերակը ներկայացնել զանգահարելով 091-76-1007 հեռախոսահամարով։ Իսկ հիմա առաջարկում եմ, մինչ դուք կզանգահարեք, լսենք այս կատարումը և իհարկե հենց միանաք մեզ, ես անմիջապես կվերադառնամ և կզրուցենք ուղիղ եթերում։

0: Իսկ այդ ակնթարթը ճուշացավ հարգելի ռադիո լսողներ, որովհետև մեր ունկնդիրը անմիջապես զանգահարեց. Բարի երեկո, ով է մեզ միացել?
1: Բարի երեկո, շատ բարի երեկո.
0: Շատ բարի երեկո, երկու անգամ. Ոնց եք?
1: Երազան, դուք ոնց եք?
0: Ընտիր, ձեր անունը կասեք ինձ.
1: Երևում, իմ անունը Արթուր է.
0: Արթուր ջան, ողջույններ. Ոնց է անցել ձեր օրը?
1: Նորմալ, պաստիրոջը համբորձանք մինչև հիմա, ես մինչև ես պահը, նրանից հետո էլի դերը պահապան բոլոր վարորդներին.
0: Անշուշտ. Արտուր ջան, որ հաճախորդն է տպավորվել ձեր հիշողության մեջ, որ հենց այս թեման լսեցիք, վայ ես ինձ մասին պիտի պատմեմ?
1: Ասեմ, վերջերս մի կնոջ, մի պատվեր է կա Պուտիկի փողոցից, գնացի շատ ակուրատնի կանգնեցի մուտքի դիմաց. Ուրեմն նախապես ասեմ, որ ձուն էր եկել, հալվել էր, ծախ քաղաքը սլոպա էր. Եթե լավ հիշողություններ ունեցողներ լինեն, կհիշեն այդ օրը, ամբողջ քաղաքը սլոպա էր։
0: Հա, իհարկե, ես պերջինս էր։
1: Ուրեմ, իչա մի 55-60 տարեկան մի կին, դուրը բացեց, կանգնեց, ու ինձ էրոնյայով, դուք պարտավոր եք իջնեք դուրը սրբեք, ես նստեմ։
0: Նույնիսկ այդպես, հա։
1: Եթե մի քիչ այլ կերպ ինքը դիմելաձևը այլ կերպ լիներ, ես կհանդուրժեի, մի գուցե եւ քիչնեի կսրբեի, ես ասեմ մի քիչ տակարում տղամ արդեմ, էլի։ Բայց այդ տոնայնությունը իրա ինձ հունից հանեց, ասում եմ տիկին, խի դուք Բրիջիտ Բարդոն եք, Սոֆի Լորենն եք, մի գուցե Անգլիայի թագուհին եք, բալի էլ չպրեմ ձեր ոտերի տակ։ Ես ռուլը թողեմ, ես սլոպին իշնեմ քո համար ջուր սրպեմ, ասի, եթե ինչ-որ մեկը մտածում է, որ վարորդը պարտավոր է իր համար ջուր սրպել, չարաչար սխալվում է, ասի, ես առավոտ մեքենան լվացել եմ, մտել եմ աշխատանքի, դուք մարդկային տրամաբանությունից զուրկ եք, չեք տեսնում ինչ եղանակա, մեքենաները նավսում են, ջուրը ցտնում են, որ մեկի համար ջուր սրպես։ Ուրեմ, նրկեց ես տիկինը, ինձ ասում է, դուք Եվրոպայից օրինակ չեք վեկալում, այդտեղ ավելի ջղայնացա, ասի Եվրոպայից ինչքան օրինակ, վատ օրինակներ կար, վեկալել է մեր երկիրը, էլ ինչ օրինակ վեկալենք, դուք Եվրոպայում կարակ տղամարդուն, օտար տղամարդուն նման կեր մոտենալ, դուք ինձ չեք ճանաչում, որ հեռուստատեսություն նայեք, կիմանաք, ես ով եմ սկսեց փիլիսոփայելը, ասի ես չեմ ուզում սկի ֆռամ, հետո քո դեմքը տենամ, ասեցի, դուք առաջինը մարդ եղեք, հասկանում եք, մի խոսքով, ես խոսում եմ, ինքը խոսում է, ինչ չի լսում, ես էլ իրան չեմ լսում, արդեն այդ աստիճանի տակացել ենք, տեսա հնարավոր չի, կանգնա, ասի, ի՞նչ եք, ես ձեզ չեմ սպասարկում, ես քարտով եմ վճարել, ասի, ձեր վճարած քարտի գումարն էլ տալիս եմ, ի՞նչ եք, մենակ տնտրում եմ, ի՞նչ եք, դուք ձեր սպասարկող վարորդին հասցրել եք այն աստիճանի, առանց մտածելու, որ կարող է մի փորձանքի հանդիպի, էլի մի փորձանքի ռաս կայես վարորդը, հանգիստ թողեմ։ Ասեցի, ես ձեր համար օտար տղամարդ եմ, դուք ասի խոսելած ձև ունեք, դիմելած ձև ունեք, ձեր կողքը տղամարդ կա, ասեցի, խիստ կասկածում եմ, որ ձեր կողքը տղամարդ կլինի, մի խոսքով չիչավ մեքենայից, մտածեցի, դե էլ ինչ կարամ անեմ, եսի կարող անձի ոստիկանության էլ հանձնի, նստեցի, քշեցի, այտենց խոսելով, ներվային անալով, հասցրեցի տեղ, իչավ ես կինը, հաջորդ պատվերը մի լավ տղա նստեց կողքես, ես օրինակ ձեր ասածին դեմ եմ, որ նստում եք խելոք սուսուպուս ենչ եք անում, իմ կողքը նստում են, երբեմն նաուշնիկներով, ես հարցեմ տալի, չեն պատասխանում, այդ է ինֆարկտ եմ ստանում, որ կվադով խփեն գլխի։
0: Հա, չէ, ես այդ տարբերակը չեմ բանանում, ես պարզապես եմ, որ սենց…
1: Հասկանում եմ, բայց որ մարդը մարդու հետ չի շփվում, ես դա էլ չեմ կարողանում նորմալ տանեմ, էլի, նստելեց, մի թեմայի շուրջը, ես թեման բացում եմ, ասենք, ցանկացած բայի թեման բացում ու սկսում ենք զրուցել, մարդ ենք, այնքան աղել տենց ընկերացել ենք, հեռախոսը համարներով փոխանակվել ենք եւ հիմա անգերություն ենք անում։
0: Ընդդիր, ընդդիր։
1: Հասկանում եք, այս կնոջը իջացրեցի մի լավ տղան, ըստես կողքս, իմեջ մտածեցի, այ մարդ, այս տղու հետ կիսեմ, քան ինձ ինֆարկտը չի խփել։
0: Սիրտս բացում։
1: Հա, ասկսեցի այս տղուն պատմել, մեկ էլ զանգ եկավ հեռախոսից։ Ռեկալել եմ հեռախոսը, բանը, ուրեմ, առանց որևիցե բարլուս կամ չգիտեմ ինչ, մամայիս ինչ տեսի եք տարի հասցրել այդտեղ, աղջիկն է։ Այդտեղ դե ի՞նչ կնես, աշկերս փագի, բերանս բացի, այն ամենավերջի խոսքը ասեցի, մամատ քիչ էր, հիմա էլ դու ասեցի, էլ էս համարով չզանգես, էս տղեն ասեց, աղբեր ջան, հոպար ջան ասեց, տուր, բանը, ես ասեմ իրա ղեկավարն եմ, հեսա իրան աշխատանքից կազատեմ, թող հանգստանա։ Ասեցի, եղբայր, դու կարում ես ինձ հանգստացնել, ինքը ջահանդամը հանգստանա։
0: Լավն էր, Արտուր ջան։
1: Ու սենց, սենց տարատեսակ մարդկանց, ես երբևիցե մտքով չէր ասի, որ նման մարդ կարող է հանդիպի ինձ, մունաթով, որ դու պարտավոր ես, իջնես դուրս սրբես, ես նստեմ։
0: Վայ, շատ լավն էր, Արտուր ջան, շնորհակալ, շատ
1: Խնդրեմ, խնդրեմ։
0: Շատ լավ պատմություն էր, ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում և լավ երեկո եմ
1: մաղթում։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, շատ
0: ձեզ Հարգելի ռադիո լսողներ, լսենք Գովաստ և վերադառնանք, շարունակենք մեր ընթացքը։
2: Գովաստ.
3: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից, հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու, կատարիր 5000 դրամ և ավելի գնում 8-8 կամ ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները և մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին, գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում, մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում, 8-8 և ծիրան, մեկ գնում, մեկ քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15,000,000 ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետայեմ 010-59-20-20 Ամյո բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
5: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, Ավրորա, Ավրորա, Ավրորա, համար մեկ վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։
0: Հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը ողջույններս բոլորին, ովքեր մեզ նոր են միանում, գուցե, գուցե ձեր աշխատանքային ժամերը նոր են սկսում ու ասում եք, հլը տեսնեմ Ավրորայում ինչի մասին են խոսում, այսօր խոսում ենք հետևյալ թեմայի մասին, հաճախորդ, որը սենց տպավորվել է ձեր հիշողության մեջ, լավ առումով, վատ առումով, էական չէ, հաճախորդ, որը իր անջնջելի հետքն է թողել ձեր հիշողության մեջ, շատ հետաքրքիր պատմություններ արդեն իսկ հասցրեցինք լսել, միևնույն ժամանակ էլ դեռ ունենք ժամանակ, որպեսզի ընդունենք ձեր զանգերը, գովազդի ընթացքում մեր ռադիո լսողներից մեկը զանգահարեց, բայց գուցե չստացվեց համբերել, սպասել, որպեսզի վերադառնանք գովազդից հետո եթեր ու շարունակենք խոսքը, կարող եք այ հիմա եվս մեկ անգամ փորձել 091-76-1007, սիրով կընդունեմ ձեր զանգը և կխոսենք ուղիղ եթերում։ Մեր ռադիոլսողներից մեկը գրում է, Հայկ ջան, մենք վարորդ ենք, մենք հոգեբան չենք և հոգեբանական ծառայության պատասխանատուն չենք, ահա, և մեր հաջորդուն կնդիրը, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
1: Բարի
0: ձեզ, ո՜, կրկին Արտուր, շատ հետաքրքիր է։
6: Այո, ես բոլորը Արթուր էին։
0: Արթուր ջան, լավ է ձեր տրամադրությունը։
6: Շատ լավ, մերսի։ Դուք ձերը։
0: Ընտիր, շնորհակալ եմ շատ։ Ինչ մասնագիտություն ունեք դուք, ինչով եք զբաղվում։
6: Աշխատում եմ կահույքագործ, բայց աշխատանքից հետո վարում եմ տաքսին, ու մի անգամ մի հատ դեպք եղավ, ժամը մի տասի կոմերն էր երեկոյան, մի օր մասի կալցևը կողմից դեպի այն առաջին մասով դնանք Աչիլյաս Իշխորի Սովետաֆորտ, այդտեղ պատվեր է եկել Fast Bank-ի կողքը, ու կնում էտեղ մի հատ դալան կա, պատվերը հենց այդտեղ կանգնած, շենքեր եւ մեքենաներ են կողմից, արդեն մի հատ աղջիկ կանգնում, դե հենց այդտեղ է պատվերը, ես մոտենում էտեղ մի 2-3 մետր առաջինում կանգնում եմ, ու տեսնում հայելու մի հատ աղջիկ, այդ աղջիկը ասես կանգնեց ու մոտենում է ինձ, մեկը դուրս բացեց մեքենային, իմ համար ամենազարմանալն է, որ այդտեղ էր մեքենայի դուրս բացեց, ու ես աշխատում եմ գումարով, ես նայեցի դեմքին, արդեն հասկացա ինչ աշխատում, ու ասեցի խնդալով, ասեցի ճիշտ ասած, ես էլ եմ աշխատում գումարով, ու հենց հիմա ասում եմ հաճախորդ եկա, որ ես իրան տանեմ գումարը տա, ու ինքս ծարս հայացքս չափեց ինձ, ու դուրը դխկծեց ու գնաց։ Ես աշխատում եմ գումարով, ես հասկացա արդեն, հասի ճիշտ ասած, ես էլ եմ աշխատում գումարով, ու սպասում հիմա, որ հաճախորդ եկա, ես ինան դանեմ, ու ես այդ գումար աշխատեմ, դուրը շխկեցրեց ու գնաց, ինքը թողեց գնաց։
0: Սենց պատմություններ պատմելուց կնդրում եմ զգուշացրեք, որ այն շատ լավ
6: ինքը մտածում էր, ինքը գումարով է, մենք զրի ենք աշխատում, մեր անվճարա։
0: Շնորհակալ եմ Արթուր ջան,
6: պատմություններ
0: շատ լավն էր, ահա արդեն համա
6: Արթուր,
0: չէ ոչ թե ձեր անունը մոռացել, պարզապես Արթուր ջան, պարզապես մեր ռադիո լսողներից մեկը արդեն իսկ հաղորդագրություններ է գրում հենց այդ աղջկա հետ կապված, վայ, շնորհակալ եմ շատ դրական լիցքերի համար, եւ շարժվենք առաջ, հնարավորություն տանք մյուս ռադիո լսողներին, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում Արթուր ջան,
6: մերսի, ձեզ լավ եթերներ,
0: մերսի շատ,
6: հաջողություն։
0: Հարգելի ռադիո լսողներ, գնում ենք առաջ, եւ ես նկատում եմ, որ ձայնային հաղորդագրություններ եք ուղարկում, ճիշտ ասած հիմա մի քիչ վտանգավոր է, որ ես ձայնայինը լսեմ, ես դա կանեմ գովազդի ընթացքում, իսկ հիմա առաջարկում եմ այ հենց գովազդի, շատ կարճ գովազդ մի հատ լսենք հարգելիներս, եւ կարող եք զանգահարել դուք այս ընթացքում, ընդամենը 7 վայրկյան է տևելու, 091-76-10-07։
7: Շենի էլ կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չապանիշ։
0: Ահա եւ 7 վարկյանը սլացավ մեր կյանքից, այ տեսնում եք վարկյանները ինչ արագ են հեռանում, այսինքն վարկյան մեր կյանքը գնում է, մենք էլ շարունակում ենք մեր եթերը, համեցեք ուղիղ եթեր 091-76-10-07, ճիշտ է, ես չհասցրեցի լսել այս ընթացքում Զաքարի ձայնային հաղորդագրությունը, բայց դեռ կհասցնեմ, համոզված եմ, դեռ մեծ գովազդի ժամանակահատվածում կհասցնեմ լսել։ Հարգելիներս, խոսում ենք հիշվող հաճախորդների մասին, լավ, վատ, առումով էական չէ, պատմությունները շատ տարբեր են լինում մարդկանց հետ, ու այդ հաճախորդների հետ փոխհարաբերությունը բնականաբար շատ հաճախ լինում է թեթև, շատ հաճախ էլ լինում է այնքան ծանր, որ այ ինչպես Արթուրի, մյուս նախորդ Արթուրի պարագայում են, որ ասում ես իչի գնա, խնդրում եմ, ես չեմ ուզում սպասարկեմ քեզ, վերջ, այ այդպիսի իրավիճակներ են լինում բնականաբար, դե քանի որ այս ակնթարթին չունենք զանգ դեռևս, ես առաջարկում եմ լսենք երգ, եւ բնականաբար հենց զանգահարեք, ես կվերադառնամ ու կշարունակենք մեր շփումը 091-76-10-07։

0: Սիրում եմ, որ մեր բաժանումը երկար չի տևում, հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունենք մեր հերթականուն կնդրին, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Ողջունում եմ ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Ինչպեք, ձեզ միացել է Յանան։
0: Շատ լավ, շատ ուրախ եմ Յանա ջան, իմ անունը Հայկ է, և ինչպես է անցել ձեր օրը։
1: Այ, խցանումներով, խցանումներով։
0: Որտեղից ուր էիք գնում, որ խցանում էր պատահել ձեզ ախր։ Որ մեկ մասին։
1: Ահա, ոչան, Կոմիտասից Առինջ, Առինջից Հալաբյան, Հալաբյանից Չարբախ, Չարբախից Առինջ, Առինջից Կոմիտաս։
0: Յանա ջան, ներեցեք իմ համարձակության համար, բայց ամեն դեպքում կհարցնեմ, ինչով եք դուք զբաղվում։
1: Չեմ զբաղվում։ Հայ ջան, բան, ուզում եմ ասեմ, որ բանը, տենց պատմություն չունեմ, ուղղակի որ զանգող չկար, ես էլ մտածեցի զանգեմ, իսկ կարելի է ողջունել ինչ որ մեկին, եթե պատմություն չունեմ ինչ որ։
0: Դե քանի որ ասում եմ, եթերում եք, կարող եք գոնե ինձ մենակ ողջունել էլի։ Չէ, ողջունեք, իհարկե, ողջունեք ձեր հարազատներին, սիրելիներին, մտերիմներին, բայց ես ամեն դեպքում ինչ ողջունել, ուզում եմ հարցնել, դուք լավ հաճախորդ եք, Յանա։
1: Հա։
0: Հա։
1: Ո, ինքնա գովեստի խոսքեր չլինեն, բայց հա, որ բանը, մեքենան, որ նենց ա լինում, որ իմ մեքենան չեմ լինում, տաքսի եմ նստում։ Ուզում ա մեքենան մաքուր չլինի, վատ լինի, մեկ այ 5 եմ գնահատում ամենավերջում։
0: Շատ բարի եք էլի։
1: Երևի, ասում են։
0: Բայց ինձ թվում է ձեր մասին, առհասարակ կանանց մասին ամենաազնիվ տեսակետը կարող են միայն ու միայն կանայք հայտնել։ Օրինակ, եթե ձեր վարսահարդարը ձեզ նկարագրեր, կասեր, որ դուք շատ լավ հաճախորդ եք, թե ոչ։
1: Վարսահարդարն էլ, մատնահարդարն էլ, ասում են։
0: Ասում են, որովհետև միշտ դիավաճար եմ թողնում։
1: Հա, մի ժամանակ բան էր, Երևան, Թբիլիսի տաքսի էի վարում։
0: Դուք։
1: Հա։
0: Վաու։ Ահա։
1: Այդ ժամանակ էլ էլի հաճախորդները, պասաժիրները բան էին, շատ գողմը շնորհակալ էին, շատ լավ բաներ էին ասում ինձ։
0: Շատ լավն է, շատ լավն է, հետաքրքիր է։ Յանա ջան, իրոք զարմացրեցիք, ինձ զարմացրեցիք, որովհետև ես չէի սպասում այսպիսի ինֆորմացիա։ Ամեն դեպքում, եթե ունեք անձ, ում որ ողջունելու եք, շատ արագ իմ խոսքի ընթացքում շուտ ողջունեք։
1: Ուզում եմ ողջունեմ Facebook-ի Տուգանք խմբին, երեխեք, ես ձեզ շատ սիրում եմ, ողջունում եմ ձեզ բոլորից։
0: Շնորհակալ եմ շատ, Յանա ջան, դե ձեզ լավ երեկո եմ ողջունում։
1: Ես էլ եմ ձեզ շնորհակալ, ձեզ էլ լավ երեկո, լավ եթեր։
0: Մերսի շատ, մերսի շատ, տեսություն։ Հարգելի ռադիո լսողներ, շնորհակալ եմ ակտիվության համար, շնորհակալ եմ ձեր զանգերի համար, այ այսպես, այ հարազատություն է, հարազատություն է, միանգամից ասում եմ, ես նկատեցի, որ այդ պահին զանգող չկար, որոշեցի զանգեմ, շատ ընտիր, շատ շնորհակալ եմ, և իհարկե շնորհակալ եմ առհասարակ, որ Ավրորայի հետ եք ձեր երեկոն անցկացնում, երեկոն մարդիկ առհասարակ փորձում են լռության մեջ գուցե անցկացնել, մի քիչ կտրվել, հանգստանալ ամեն ինչից, բայց դուք ընտրում եք մի այնպիսի տարբերակ, որը մեր սրտով է, ձեր սրտով է, և իհարկե ընդիր է։ Ավրորան շարունակում է իր ընթացքը, և հիմա գնանք մի կարճ սենց շունչ քաշենք այս երգի ներքո ու վերադառնանք, արդեն ամփոփենք մեր երեկոյան քննարկումը, հարգելիներս, այնպես որ քիչ անց վերադառնում եմ։

0: Գովաստ։
1: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ։ Եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք։ Բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095 345 345։
2: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
3: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
2: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
3: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
2: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
3: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
2: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
4: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ երեկոյան քննարկում մոտեցավ իր ավարտին, այսօր կարծում եմ մի քիչ ավելի պատմություններով հագեցած եթեր էր, որտեղ ավելի շատ գնում էինք դեպի հիշողություններ, գուցե դրանք լավն էին, գուցե դրանք վատն էին, ամեն դեպքում հիշողությունները դրանք թանկ երևույթներ են, թող որ մեր կյանքում ճիշտ է գերակշռող մասը լինի լավ դրական հիշողություններ, բայց դա այն բացասականն էլ պետք է լինի, որպեսզի այն դրականը ավելի սենց արժեքավոր դառնա մեզ համար, հուսամ այն մարդիկ, ովքեր ծառայություններ են մատուցում, հնարավորինս քիչ կհանդիպեն այնպիսի մարդկանց, ովքեր պարզապես սենց վերևից կնայեն իրանց մատուցած աշխատանքին ու սենց գոռոզությամբ կվերաբերվեն այդ ամենին, թող որ մարդ միշտ մնա հենց մարդ և ոչ թե ինչ-որ այլ հանգամանքներով դրտված որակավորում տա, որակապես սենց նայի գուցե այս մարդը ինչ աշխատանքն է անում կամ բան, չէ, կարևորը մարդ լինելն է։ Համոզված եմ դուք շատ ընտիր մարդիկ եք, դրա համար մենք միասին շատ ընտիր ժամանակ ենք անցկացնում ողջ օրվա ընթացքում, անգամ հենց այս րոպեներին մեր ռադիո լսողներից մեկը նշում է, ասում է Սուրբ Սարգսի հարակից հատվածում առավոտյան նշել էի, որ փոս կա, ու այդ փոսի պատճառով կարծես թե երևի փախցրել են փոսից, վերջի պահին են նկատել ու բախում է եղել երկու մեքենաների միջև, բնականաբար պետք է խնդրեմ ձեզ հարգելիներս, որպեսզի մաքսիմալ ուշադիր լինեք երթևեկելիս, հատկապես մութ ժամային հատվածում, երբ տեսանելիությունը մի քիչ ավելի վատ է, գուցե ինչ-որ փոսեր, անհարթություններ ճանապարհահատվածներում դուրս են գալիս ջրի երես, ու բնականաբար հանկարծակի են բերում մեզ, լինենք անվտանգ, լինենք անխափան երթևեկության մասնակից և իհարկե լինենք միշտ ավրորայի կողքին, որովհետև ավրորան էլ միշտ ձեզ կողքին է, ձեզ հետ և ձեզ համար։ Ցտեսություն, կհանդիպենք արդեն վաղը։

0: Գովաստ, երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում? Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ծանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: զարգացած։
1: Բնակարան Երևանում, այո, առաջին բնակարանը ստացավ ընտանիք Վանաձորից։ Հաջորդ հաջողակը կարող ես լինել հենց դու։ Կատարիր 5000 դրամ եւ ավելի գնում 8-8 կամ Ծիրան սուպերմարկետներից, հավաքիր կտրոնները եւ մասնակցիր գովազդային վիճակախաղին։ Գլխավոր մրցանակը բնակարան Երևանում։ Մանրամասները պաշտոնական սոցիալական էջերում։ 8-8 եւ Ծիրան, 1 գնում, 1 քայլ դեպի նոր բնակարան։
2: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ. Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: fost.
1: Ali Mobile Center. Gănici iPhone 17 Pro Max, 256 GB smartphone, 549 azar, 900 dramov. Isk iPhone 17 Pro, 256 GB smartphone, 499 azar, 900 dramov. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Շտապ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից Գովազդի պատվիրատու Global Credit
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-0